0: کاتژمێر 4 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: الله اکبر الله اکبر

0: مال و ثروت و سامانەکە کە خوا پێیداوی ناتەوێت جیهاد و غەزا بکەی ئەتەوێت چۆن بچیتە بەهەشتەوە بەشیر دەی خۆشەویستەکانم ئێمە کە یادی پێغەمبەرەکەینەوە صلی الله علیه وسلم یادی پێغەمبەر سیرەی پێغەمبەر ژیاننامەی پێغەمبەر ئەبێ ڕەنگ باتەوە لە ژیانمانە ئەبێ ڕەنگدانەوەی هەبێ لە ژیانمانە ئەبێ حضوری هەبێ لە ژیانمانە أو تاك أخوة أفرمي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بوكي لمن كان يرجو الله واليوم الآخر هر كسيك إيماني بخواه يوباوري بقيامته يوبا بيغمر بكات قدوه بيشنجي مگر بيغمر عليه الصلاة والسلام باوك نبو مگر هاو سر نبو أمهم أركو وظيفي لسرا همومي دعوة دولتي لسرا خمي گەورە و بچووکێتی لەم ئیسلامە و دەعوێ بەڵام لەگەڵەوەشە ئەرکی باوکایەتی لەبیر ناکە ئێمە هیچ ئەرکێکمان نییە یان بڵین ئەرکێکی زۆر کەم زۆر زۆر دەوامێکی چوار پێنج سەعاتی یان ئیشوکارێکی شەش حەوت سەعاتی ئیتر باقی کاتەکە دەست بەتاڵین مەشغوڵی سۆشیال میدیاین ئەی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و وەسەلام پێغەمبەرە قائیدە سەرۆکە قازیە باوکە برایە هەموو شتێکە لەگەڵ ئەوەیە ئەرکی باوکایەتی و هاوسەرەتی لەبیر ناکە ئاخر ئەمەیە کاتێک وەحی دابەزێ بۆ سەر پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاة وەسەلام کانە یرتەعیدو خەوفەن دێتەوە بۆ ماڵ پێغەمبەر چووە بۆ ماڵ ئەمە پرسیارێکە بۆ باوکان بۆ پیاوەکان بۆ هاوسەرەکان بۆ خوشکەکانم ئەگەر لێمان بقەومێ هانا بۆ چوو ئەبەین ڕائەکەین بۆ لای چێ تەلەفۆن بۆ چی ئەکەی لە دەرگای چی ئەدەی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاة وەسەلام هەر کاتێ بێتاقەت بووایە ئەو شوێنەی کە سوکنایی و ئارامی بە پێغەمبەر عەتا ئەکرد ماڵی خەدیجەیە ڕزا و ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ کە دێتەوە بۆ ماڵ خەدیجە سەیری خەدیجەکەن چۆن پێغەمبەری ناسیوە سەیری ئەم دوو هاوسەرەکەن چۆن لە یەک حاڵی بوون کاتێک پێغەمبەر ئەترسێ و وەزعەکەی بۆ باسەکا چونکە شتێکە لە دەرەوەی سروشتی ئینسان و مرۆڤایەتیە سەیری ئەم پێناسەی دایە خەدیجەکەن بۆ پێغەمبەر فەرمی وەڵاهی لا یوخزیک الله ئەبەدا بەخوا خوا زەرەری بۆ تۆ ناوێ بەخوا خوا هیچ کاتێ شکستی بۆ تۆ ناوێ یا محەممەد عەلەیهی سەڵاة وەسەلام تۆ ئەوەنە پاکی ئەوەنە چاکی ئەوەنە بەڕێزی ئەوەنە خەمخۆری ئەوەنە ڕازگۆی ئەوەنە عەدالەت و دادپەروەریت هەیە خوا زەرەری بۆ تۆ ناوێ ئەم ناسینەی خەدیجە بۆ پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاة وەسەلام ئایا ئێمە وەکو هاوسەران توانیمانە یەک بناسین ئاخر شایەتی ژن و مێر زۆر گەورەیە ئێمە ئەتوانین لە دەرەوە درۆ لەگەڵ یەک بکەین تەمسیل بکەین شانۆ بکەین وا خۆمان نیشاندەین ئیماندارێکی عەیارە ٢٤ بەڵام ئەوەی کە باش ئەمان ناسێ لە پاش خوا سوبحانەوە تەعالە ماڵ و مناڵە ناتوانین فێڵان لێ بکەین ئێوە ئەزانن هەم مناڵەکانی پێغەمبەر لەگەڵ هاتنی دەعوەکا بن بە موسڵمان کەلثوم ڕوقەیا زەینەب فاتیمە نەبێ مناڵە و ڕەضیعەیە و شیرەخۆرەیە بۆ یەکسەر باوشەکەنە بۆ ئەم ئیسلامە چونکە قدوەیەکی پاک و چاکیان بینیوە لە محەممەد گیان کە باوگیانە صلی الله علیه وسلم خۆشەویستەکانم ئەمە وەعدی خوایە هەر کەسێک نیەتی خەیری هەبێ خوا زەرەری بۆ ناوێت من یحمل الخیر لن یخذی له الله ئەمە وەعدی خوایە وەکو دایە خەدیجە دڵنیایی ئەدا بە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاة وەسەلام و هەر کەسێک نیەتی ئیسلاح و چاکسازی هەبوو ئەبێ ئامادەدا ئامادە بێ باجی قورس بدا وەکو وەرەقەی کوری نەوفەل بە پێغەمبەری فەرموو صەلی الله عەلەیه وەسەلم بۆیە من نامەوێ مادوو تاکەم و سەرتان بێشێنم یادی لە دایگبوونی پێغەمبەر واتە یادکردنەوەی ژیان واتە گەڕانەوە بۆ شانۆی ژیان یادی پێغەمبەر وەکو مەسرەحوویەک و شانۆیەکی لێ نەیە ئێمە دابنشین و لێرە مەسرەحە و شانۆیەک بێ لە دیمەنی پێکەنینا پێ بکەنین لە دیمەنی گریانە بگرین بەڵام کە مەسرەحیەکە تەواو بوو دەستێک بگرین و بڕۆینەوە ئیتر حەقمان نەبێ لە ئەکتەرەکان سیرە و ژیاننامەی پێغەمبەر نابێ وابێ ئەبێ ڕەنگدانەوەی هەبێ ئەبێ گەڕانەوە بێ بۆ ژیان گەڕانەوە بێ بۆ دین و دەعوەکەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ئەم دینە قوربانی و سەبات و خۆڕاگری ئەوێ ئەم دینە تەضحیەی ئەوێ وەکو بیلال ڕزا و ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ پێغەمبەر دوعایە کرد خوایە ئەم ئیسلامە عەزیز کەی بە دوو عومەر عومەری کوڕی خەتاب و لەگەڵ ئەبو جەهل کە عەمری کوڕی هیشامە تەسەوریان وابوو مەبەستی پێغەمبەر لەوەیە ئیسلام بەمانە گەورە ئەبێ بەڵام پێغەمبەر مەبەستی تری هەبوو کاتیک بلال بیت مسلمان و ام دعوه و اسلام هلا بجیری زور دلیم پی خوش نبو جماره یک زیادی کرد بلان بلال چی کوی لهش لمعادله کنا گوره ازانن سبات و خوراگری بلال عرشی دصلاتی قریشی لرزان ازانن احدی بلال لگرمایستانی سعودیا اسم گلیک این گرمایا عزیزه که من اول لبان خول سوره که عربستانی سعودیا رای چشن بردی زلخن بان سکی حتى بطوان تعذيبي أدن لأحد أحد زياتر نالي أم خراقري بلال جماري يقبو ثوري يقبو شورش يقبو دا صلاة قريشي هنا يلرزبو أما تصوري أنا كر بلال واز بيني باشقز بيتوا بتعذيبي بلال زياتر خراقري بو چي بكن واز تعذيبك هنا شكستا أي كجن دو جار شكستا دا صلاة عبد كانية أي كجن أي بني بو دا صلاة براكو إليه بو كجي ولا همان كاتا پياما بو كوي لكاني تر چاول من بكن وكو بلال بن چاول بلال كن آزاو بوير بن ولا همان كاتا ثورو شورش يكا بو دا صلاة زالو مستمكارا كان خورا گري والتو اكا او بلرزي او نميني خواهي گورا ام يادا پيروز بكا خواهي گورا ام كورو كوبنو مان لي قبول بكا خواهي گورا بر شفاعتي پیغمبر مان بكا صلى الله عليه وسلم دعاي خير و توفيق و هدايت بو همو كسيك بتابتي او براي نبونه و كاري ام كورو كوبنو ويا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: كاتجمير شاش با كاتي هريمي كردسان سبيدا اف ام استا گوبیستی برنامه کتابی دنگی دبن لامادو پیشکش کردنی ما مستا فهمی حمد توفیق کتابی کاغ احمدی مفتی زاده زانه و سرکرده و عارفی مزن لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین

هەڵبژاردە یەک لە حکمت و گوتارە جوانەکانی کاگ ئەحمەد لە میانەی دیوانی شیعرەکانیدا. فرسەتی ژین ئەو دەمەی ئەسپەردەیان کردی تو چوون هەر کەسێ بۆ باری کاروباری خۆی چۆن دەبێت حاڵت کە گیانی خۆشەویست بێتەوە لای کۆنە چاڵی پاری خۆی گەر خراوەت زۆر نەبوو بێت و نەبی لایقی تۆڵە و سزای پاش مردنێ چۆنە بترنجێتە تەنگێ بێتەکان مردنیش نەیە زوو بە زوو ناقت چنێ گیانەکەم تا گیان لە بەرتە گیانی خۆت خۆت مەدە تەقسیر و یەخسیری گوناه فرسەتی ژین حەیفە فی ڕۆ تێپەڕێ حەیفە ببیە ئەسپەرەی تیری گوناه مەرگی ناخافڵ لە ڕێز نەیڵی دڵت شوێنی زوڵم و عەزیەتی مەردوم کەوێ عومری دنیا ئەونە نایەنێ سەرت بۆ خەیانەتکەرت بە مەردوم دانەوێ لە پەراوێزدا دەڵێ ژمارە 17 لە پەڕە 66 پاش مردن و دەرچوونی ڕۆحت ئەو کاتەی ئەسپەردەی خاکت دەکەن و خەڵکەکە گەڕانەوە و چوونەوە بۆ سەر کاروباری خۆیان داخۆ حاڵت چۆن دەبێت کە ڕۆحت بێتەوە ناو کۆنە چاڵی خۆی کەلاشەتە ئەگەر خراپەکار نەبوو بیت و شایانی سزا و تۆڵە نەبیت ئەوا چۆنە بتخزێنە ناو تەنگیەکەوە گۆڕ و مردنیش نەیەت و بەو حاڵەوە بمێنیتەوە گیانەکەم تا زیندوویت خۆت مەکە دیلی گوناح و مەچۆرە ناو تەقسیر و کەمتەرخەمی حەیفە هەلی ژین بەفی ڕۆ بچێت و حەیفە ببیتە ئامانجی تیری گوناح مەرگی ناخافڵ و کتوپڕ لە ڕێدایە و نەهێڵیت دڵت شوێنی زوڵم و عەزیەتی خەڵک بکەوێ تەمەنی مرۆڤ لەم دنیایەدا ئەوەندە ناهێنێت کە سەرت دانەوێنیت بۆ خیانەتکار بە خەڵک

وەگ دایکێ ئازیزی برایی هەتا گرفتارێ هەبێ وەگ دایکێ بەڕەحم و ژیر بە ڕۆڵەی نەخۆشە ئەخوا ئەخەوێ کایە دەکا پێ دەکەنێ ئاواتی و هەوڵی هەر وەشی ڕۆڵەکەشە لە پەراویزدا دەڵێ ژمارە 72 لاپەڕە 88 عەزیزەکەم تا وەکو کەسێکی گرفتار و ناڕەحەت ببێت دەبێت تۆ وەک دایکێکی بەڕەحم و ژیر بیت بۆ مناڵە نەخۆشەکەی ئاواتی دایکی ئەو مناڵە ئەوەیە کە بخوات و بخەوێت و گەمە بکات و پێ بکەنێت چونکە هەموو هەوڵێکی ئەوەیە ڕۆڵەکەی لە خۆشی دابێت

زۆرکار بە چی زۆردارە؟ گیانە بە حکمی سنت و کتاب بە شەر هاوشانن لە یەک دایک و باب چی لە عەرزایە لە ناو و لە ڕوو بۆ بنیادەمە هەموو بۆ هەموو جا خۆت تێفکرە موسڵمانی خوا بەڕێوە ئەبرێ ئەو فەرمانی خوا ئەی خوشک ئەی برای زوڵم لێکراو بۆ ڕاناچەنی لە خەیاڵی خاو دادەکێشی بۆ ناحەسا و گەردەن لەو لایچە واچی خوا پاسەش کردن نەختێ تێفکرە بزانە زۆردار چۆن سوارە لەسەر مردوومی هەژار زاڵم گەل بە زۆر خۆیان زاڵن مردوم کۆترن ئەوانیش داڵن نەهر بە مردوم زۆر کار زۆردارە بە زۆر مردومە دەم زاڵم هارە لە پەراوێز داهاتووە ژمارە 8-91 واتە بە فەرمانی قورئان و سنەت مرۆڤ هەموو یەکسانن و لە دایک و باوکێک خەلق بوون چی لە ژێر زەمین و لە سەر زەمیندایە بۆ هەموو مرۆڤەکانە بە یەکسانی جا تێفکرە موسڵمانی بەڕێز ئایا ئەم فەرمانی خوا جێبەجێ دەکرێت ئەی خوشک و برای زوڵم لێکراو بۆ ڕاناپەڕی و ڕاناچڵەکەیت لە خەیاڵی خاو ملشۆڕ دەکەیت بۆ ناحەساب و خراپەی ستەمکاران کە چی دەڵێیت خوا کردوویەتی کەمێک بیر بکەرەوە بزانە زۆردار چۆن زاڵە بەسەر هەموو خەڵکی هەژاردا زاڵم بە حوکمی هێز خۆی دەسەپێنێت و وەکو داڵ دەدات بەسەر جەماوەری کۆتر سیفەتدا زۆردار تەنیا بەسەر خەڵکدا زاڵ نییە بەڵکو دەمی زاڵم هارە و دەتوانێت بگاتە لای هەموو خەڵک

پەیوەندی بە خواوە زۆر جوان بێ عەلاقەی لەگەڵ خوا خۆش بێ دووهەم پەیوەندی و عەلاقەی بە خەڵکی خواوە چاک بێ چۆن یانێ پەیوەندیت بە خواوە بێ یانێ ئەوەی کە واجبی کردووە لەسەر جێبەجێی بکە هەر کەسێک واجباتێک کە خوا دیاری کردووە جێبەجێیان بکە ئەوە بەڕاستی بینی لەگەڵ خوا خۆش دووهەم پەیوەندیت لەگەڵ خەڵکی خوا زۆر باش بێ ئەی ئەو کامەیە ئەو ئەوەیە کەوا زوڵمیان لێ نەکەی ئەو ئەوەیە کە زوڵمیان لێ نەکەی نەگەر زوڵمی لێ نەکەی ئەبێ خێیر و چاکە و باشت بۆی بڕۆ پەیوەندی تۆ لەگەڵ خەڵکیە بریتێ لەوەی کە زوڵمی لێ نەکەی نەیشکێنی حرمەتی نەشکێنی احترامی نەشکێنی ماڵی داگیر نەکەی ئیختیالی شەخسیەتی نەکەی غەیبەتی نەکەی لەگەڵ ئەوەشا نەگەرەوە ئەبێ بزانە چنێ خێر و چاکەت هەیە با بڕوا خێر و چاکەکەت بووی بە ڕێزەکانم مامۆستای ئێمە فەخری کایناتە هەزار سەڵاوات بۆ پێغەمبەر خوایگیان لە قورئانا فەرموویەتی وەلەکم فی ڕەسوول اللاهی ئوسوە خوا فەرموویەتی چاو لە پێغەمبەر بکەن ئەو پێشەنگی ئێوەیە بزانە ئەو چییە کە ئێوەش وەکو ئەو بکەن ئەوەی ئەو ئەیکا حەتمەن مایەی ڕووسووری دنیا و قیامەتتانە ئێوەش بیکەن چونکی ئەو محەممەدە قوتابی خوا خۆیەتی ئەدەبنی ڕەبی فەئەحسەنە تەئدیبی پێغەمبەر ئەدەبی لە خواوە وەرگرتووە هەر هەنگاوێکی نابێت لە کۆڵانێکا لە مەجلیسێکا لە مزگەوتێکا لە حربێکا لە سیلمێکا هەنگاوێکی نابێ باش نەبوو بێ یەکسەر جبرەئیل هاتووە بۆی باش کردوێتەوە ئیتر یەک مخالەفەی نەبوو ئەم پێغەمبەرە سەلی الله عەلیه وسەلم جا ڕەحمەتی خوا لێ بێ بزانە گوێ بگرە بزانە پێغەمبەر چی کردووە پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو وەسەلام کاتێک کە نەخۆش کەوت بەو نەخۆشیەوە ئیتر کۆچی دوایی کرد سەلی الله عەلیه وەسەلم کە کۆچی دوایی کرد چواردە شەو ڕۆژ لە ماڵا مایەوە چواردە شەو لە ماڵا بەو نەخۆشیەوە ناڵاندی لە ڕۆژەکانی دوانزە و یانزە و ئەوانە بوو بە سەحابەکانی فەرمووی خوابم بەنە مزگەوت حەزەکەم چاوم بەو سەحابانە بکەوێ دوو سەحابە چوونە ژێر باڵی یەکێ ئەملا یەکێ ئەولا پێغەمبەریان بەرز کردووە هێنایان بۆ لای مینبەرەکەی نەیتوانی قاج بەرز کاتەوە حەدیسەکە ئەفەرمێ پەنجەی پێی خەتی ئەکێشا بەسەر ئەرزا نەیتوانی قاج بەرز کات هێنایان لای مینبەرەکەدایان نا پێغەمبەری خوا نەیتوانی بوەستێ دانیشت ڕووی کردە سەحابەکان و ئەم قسەیە فەرموو فەرمووی ئەیوها الناس من كنت شتمت عرضه فهذا عرضي ومن أخذت له مالا فهذا مالي ومن كنت جلدته فهذا ظهري فليقص مني لا حول ولا قوة إلا بالله ولا يقل إن محمدا يحزن من الحق فإنه لا يهرب من الحق وأن الشحناء ليس من طبعي في عمري خوا فرمي خلقينا وابرو قيامة دكو مرة لدرقاي استعلاماتي خوا وسوم آخر إنسان كلا سر مرقا بو لإستعلامات آياتر داواتان ليه كم من بسوسي سالة هام لقلي اوا ام بسوسي سالة بزانا كام تان قسيكم بيوتوا آزاري دلم داوا ئێستا با قسەکەم پێ بڵێتەوە کامتان پارەم خواردووە ئێستا با پارەکەی بمەوە کامتان دارێکم لێیاوە شتێکم ئەزیەتێکم ماوە وەزعێکم لەگەڵا قەوماندووە و ئەزیەتی جەستەیم داوە با بێ ئێستا ئەوە پشتم حازرە و حەقی خۆی بسێنێ چونکە من بەرەو مەحکەمەیە گەڕۆم بەسەر دەرگای مەحکەمەکەەوە نووسراوە فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه

بۆرە ئەو مەحکەمەیە گەڕەم میسقالە زەڕە خوێنێتەوە. ئەنج پێش ئەوەی کەوا من بگەمە ئەو مەحکەمە ڕەحمەتی خواتان لێبێکی حەقییا بەسەرمەوە بە ئێستا سەڵاحکەین. کەس قسەی نەکرد. جاری دووەم فەرمووویەوە. جاری سێ هەم دووبارەی کردەوە و سێبارەی کردەوە. جاری سێ هەم پیاوێک گەڵساوتی وەڵا قوربا من پارەم ها بلاتەوە. فلانە ڕۆژ سێ پەنجایی منڵ کەوتۆتەلا. پیاغەمەر فەرمووی یا عەلی ئەعتیی. فەرمووی چەندێکی ئەوێ ئەی عەلیبی دەرێ. پیاوێکی تر هەڵسایە وتی وەڵی پیاغەمەری خوا ڕۆژی قەمچیەکە کێشاوە بە منە ئەوێ منە و قەمچیتە لێ بەمەوە. وتی ئەوە پشتم و وەرە بم دەر لێم دەرەوە. وتی ئاخرە و ڕۆژە کە تۆ قەمچیەکە دا لە من من پشتم ڕوود بوو. ئەبێ تۆی شانە ڕوودکەی. پیاغەمەر صلی الله علیه وسلم شانی ڕوود کرد. کەشانی ڕوود کرد ئەویش زیارەتێکی ناوشانی پیاغەمەری کرد کە مۆری پیاغەمەرایەتی پێوە بوو. کە مۆری پیاغەمەرایەتی پێ بوو. وتی بخوا ئاواتم ئەوە بوو من نەمرم و دەمم بە جەستەی تۆ بگا. ئەوە من حەقی خۆشم نییە و ئەوە گردن ئازابێ و حەقی خۆش بەرەوە. ئەیتێ من ئەمە حەقەکەم بوو. ئەوە لە باتی قەمچیەکە. بزانە پێغەمەری خوا چۆن خۆی ڕزگارەکە لە مەحکەمەی قیامەت. تۆ ئەگەر مامۆستات پێغەمەر ئەمە پێغەمەرەکەتە. ئەگەر ئوسوە و پێشەنگی تۆ محەممەدە ئەمە محەممەد ئاوا بووە. بزانە ئاوا ئەکەی؟ بزانە ئاوا ئەکەی؟ پێغەمەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام وەک ئەمانەی کرد ئەبەم شکل و شێوازەی بوو ئەی خێری پێغەمەریش بۆ خەڵکی چنێک هاتووە. ئەیسە من و تۆ سەڵواتێک نادێن، تەسبیحاتێک ناکەین، دوورکە عانێش ناکەین ئیلا پێغەمەر شەریکەتیایە. چواتی محەممەد ئەمەی هێناوە. ئەگەر پێغەمەر نەبووایە من و تۆ لەکوێ فێری نوێژە بووین؟ چوزای نوێژ چییە؟ چوزانی خواپەرستی چییە؟ چوزاین حرام و حەڵاڵ چییە؟ ئەو محەممەدە فێری کردوین هەزار سەڵاوات بۆ محەممەد. بزانە سەحابەی پێغەمەر عەمەری کوڕی خەتاب ڕۆژێکیان عەبدوڕەحمانی کوڕی عەوفی بان کرد وتی عەبدوڕەحمان وتی بەڵە وتی جەماعەتی میوان هاتوون بۆ شاری مەدینەی پیرۆز ئەوە نە ماندوو بوون هەر لە قەراخی شارەوە لایانداوە و بارەکانیان خستووە هەموو خەوتون ئەترسم ئەو ماڵەیان خەوتی ئەمشەو. ئەوە بۆ خۆت تەبەڕۆ ناکەی لەگەڵ منە بچین حەرەسیاتیان گەشت. کوتی وەڵا پێم خۆش. عەمەری کوڕی خەتاب ئەزانی عەمەر کێیە؟ عەمەر شوانەیەک نەبووە. عەمەر ئەو عەمەرەیە شەرق و غەربی ئەو وەختەی ڕووخان. ڕۆم و کیسرای ڕووخان، ڕۆم و کیسرا، یعنی ڕووس و ئەمریکای ئەمڕۆ. ئەو دوو وڵاتەی ڕووخان. حکمی ئەم هەموو عالەمەیە کرد. بەڵام شەو ئەچێ ئەبێ بە حەرەسی کۆمەڵە خەڵکێک لەوێ خەوتوون بۆ ئەوی ماڵەکەیان بپارێزێ لە قەراقی شارەوە بوون. لە حەرەسیاتەکەی خۆیا بوو گوێی بە گریانی مناڵێکەوە بوو هەر ئەگریا. ئیتی حەر زۆر گریا زۆر گریا چوو تەقلبابێکی کرد و ژنەکەی دایکەکەی ئەڵسان. وتی ئەو مناڵە ئەگری ژیری کردەوە. ئەلاین هەڵسایە و ژیری کردەوە. دوای پێنج دەقەیەکی تری پێنە چوو مناڵەکە دەستی کردەوە بە گریان. هەر گریا هەر گریا ئەمە ڕۆشتەوە بۆی وتی بڕاستی تۆ دایکێکی خراپی لەگەڵ ئەم مناڵا بۆ ئەواکەی. دایکەیش وتی خوا ماڵی عومەر کاورکە کاکە خەتای من نییە و خەتای عەمەرە و مناڵە گری. وتی بۆ خەتای عەمەرە؟ نەیزانێ مە عەمەرە چوو زانێ. وتی ئاخر عەمەر قەراری یاوە هەر مناڵێک لە شیر نەبڕێتەوە مەعاشی نەداتێ. تەمەن ئەوە بزان بڕێزەکانم لە حکومەتی ئیسلامیە. لە حکومەتی ئیسلامیە ئەو وڵاتە چەندێ سەروەت و سامانی هەیە ئەبێ بەبێ زیا و کەم هەموو حیسەی هەبێ. چەند ئینسان لە وڵاتا هەیە بەبێ زیاد و کەم ئەبێ هەموو مەعاشی هەبێ. ئەمە حکمی قورئانە. نەکوەکو ئێستا ئێستا یەکێک هەیە بەدە دەفتەر وەرەگرێ یەکێک هەیە لە هەموو عمریا فلسێکی وەرنەگرتووە. لە هەموو عمریا فلسێکی وەرنەگرتووە. تەمان قیامەتمان هەیە قەی چێکە. ئەمە حکمی شەرعە.
تو های لە چه وڵاتێ کە چنێ پارە و پول لە وڵاتا هەیە هەموو کەس ئەبێ بە متەساوی بە یەکسانی ئەبێ شت وەرگرێ حەتا عمر ڕۆژێکیان کراسێکی زیایی وەرگرتو هی کوڕەکەی بوەری گرتو لە نوێژی جومعە وتی خەڵکی نە گوێم لێ بگرن و گوێڕایەڵی بکەن سەحابەیە گوتی بخوای ئەمە گوێڕایەڵی تۆ ناکەن تۆ دزی ئەوە نیە زیایی ئێمەش تۆ وەرگرتووە ئێستا حەچی سەروەت و سامانی شارێکمان هەیە هەر بەقەدەر سەیارەکانیان نیایە هەر بەقەدەر سەیارەکانیان نی هەموو لە مڵکی ئەم میللەتە هەژارە لە برسا ئەمرێ ئا لە خەستەخانە کەوتووە دەرزی دەستناکەوێ دەرزی سوالی بۆ ئەکەن سوال بۆ ئەوەی بچێ بۆ خەستەخانە حیسەکەی خۆی نادەنێ بەڵام با بزانن قیامەتێک هەیە کە خوا حاکمەتیایە خوا حاکمەتیایە لە دەوڵەتی ئیسلامیە ئەبێ هەموو کەس مەعاشی هەبێ ئێستا تا زەلامێک تەعینەکەن لەوانەیە تەماع لە شەرەفیشی بکەن ئەوانەیە کە ئەڵێن بخوابرە میللە دەپارێزین یعنی ئاوایان کردو هەژارەکانمان ئاوان ملهوڕەکانیشیان ئاوا ئەژین ژنەکە وتی خوا ماڵی عومەر کاولکە هەتا وەکو مناڵ لە شیر نەبڕێتەوە مەعاشی بۆ سەرف ناکە عومەر هاتە دەرەوە و دەستی کرد بە گریان گریانێکی زۆر وتی سەکەلت کە ئومک یا عومەر ئەی عومەر یا ڕەبی دایکە ڕۆڵە ڕۆڵ بۆ بکە بۆ چ پیاوێکی ئەبێ چەند مناڵ لە برسا مردبن لە تپێناوی ئەوەی کە مەعاشیان بۆ بڕێتەوە ئەمە حکومداریەکەی تۆیە ئاوا خوا لە خۆ ڕازی کردووە سەحابەکە گەڕێنێتەوە فەرمێ وەڵڵاهی العەزیم نوێژی بەیانی هات بۆ نوێژی بەیانی هێشتا گریانەکەی نەوەستا بوویەوە لە نوێژی بەیانی تەواو بوو دەنگی بەرز کردەوە وتی خەڵکی نە بزانن لەمە دوا هەر مناڵێک لەدایک بوو عینی ڕۆژ مەعاشی بۆ سەر بکرێ نەجات بوو تێر جا من حەزەکەم ئەم کەلیمە خەنە مێشکتانەوە بەڕێزەکەم ئەم سەروەت و سامانی نەوت و غاز و هی ئەم دائێرانە ئەم هەموو پارە کۆکرێتەوە ئەوە ئێوە هەموو شەریکن تایە ئەگەر مەعاشێکتان پێدرا و مەعاشێکتان بوو مەمنونی کەس نەبن ئەوە حەقی شەرعی خۆتانە ئەوە یەک لە سەدی حەقی شەرعی خۆتانە ئەبێ سپاسی خوا بکەی مەمنونتم خوای گیان مەمنونتم خوای ئەم ڕستە دەپێداوە نەک نەفسم نزم بێ بڕۆی دەستی خەڵکی ماچکەی جا بەڕێزەکەم ئەها ئەو عومەرەی کە قوتابی پێغەمبەر بوو سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم چۆن بوو هەڵساچی کرد حەرەسیاتی خەڵکی کرد وەی ماڵی خەڵکی نەفەوتێ وەی خەڵکی لە ئیسراحەتا بێ وەی خەڵکی لە ئیسراحەتا بژی ئەها چوو بەدەم گریانی مناڵەوە ئەها ژنی وا لێکرد لەبەر چی لەبەرەوە خۆشی بخاتە دڵیانەوە بزانە ئایا تۆ خۆشی خەیتە دڵی خەڵکیەوە چەند خۆشی سوودە دڵی خەڵکیەوە ئێستا پیاو لای ئێمە بەو کەسە ئەڵێن بتوانێ عەزیەتی خەڵکی با پیاو بۆ ئەڵێن پیاو بتوانێ عەزیەتی خەڵکی با ئەوە زۆر پیاوێکی مێمە ئەوە عرفی جاهیلیە کاکە ئەوە عرف و عادەتی کەسانێکە شوێنکەوتەی پێغەمبەر نەبن سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم شوێنکەوتەی پێغەمبەر بەو کەسە ئەڵێن زەحمەتی خۆی قبول کە بۆ ڕەحمەتی خەڵکی وەی خەڵک تووشی ڕەحمەت بێ بەڕێزەکانم ڕەحمەتی خوا لێ بێ گوێ لەم قسە بێ بە چه ئەخلاق و ڕەوشتێک معامەلە لەگەڵ خەڵکاکەی خوای حەقیش ئاوا معامەلە لەگەڵ تۆواکە ئەگەر بە ئاسانی لەگەڵ خەڵکیان معامەلە بکەی خوای گەورەش بە ئاسانی مەحاکەمەوەکە ئەگەر بە توندی بە تووڕەیی بە عەبوسی بە ناشیرینی معامەلە لەگەڵ خەڵکیا بکەی متەئەکید بە خوای گەورەش حیسابەن عەسیر لەگەڵاکە تەبان قورئانە فەرمێ هەر کەسێ خوا حیسابی یەسیری لەگەڵا بکا یانی حیسابی ئاسانی لەگەڵا بکا حەتمە دەچێتە بەهەشتەوە هەر کەسێ حیسابی عەسیر و توندی لەگەڵا بکا حەتمەن دەرناچێ ئیلا بێ بچێتەوە جەهەنەمە خوا لە حیساب و کتابی ناڕەحەت بمان پارێزێ ئینشاءەڵڵا بەڕێزەکانم
پیغمبری خوا فرمی من فرج عن مهموم فرج الله عنه هر کس پیاوی کی غمبار انسان کی غمبار لغمکی رزگاری کا حتما لغمی قیامتی خوا و رزگارک خزانکت نزیکترین کس خزانکته بزن خزانکت غمی کی هی لایبی بسریو کرکت کچکت نزیکه کانت اوانی که بگیو دکن اوانی که بگیو دکن بزنه چیان هی بایا ناسان که اوش بگیو ناکا قدری خواهاتو دستالاتی توی تانیم مهم اویه تو لای خوا عیبدار نبی لای امهم و عالمتو عیبدار بی گلاد گرنگ نبی بلام لای خوا عیبدار بی براستی نامرد درجی مرد بوک سالن مرد خوا آفرینی لبکا نامردیش کسی که خوا پنامم با خوا خلقی همو آفرینی لبکا بلام خوا آفرینی لینکا ما مسایه کم بای گران مو و تی ما مسایه کی پیر من هبو 90 سال تمنی بو و تی لاش و اعزا و اندامی وکو گنج اگوابو هشتا یک دانی نکوتو حجر نخوشی کی نبو تی ام پیاوا رزقی خوای زور بو طبعا گورترین رزقیک خوا بیا بتو دینار و دلار نه بر زکانم گورترین رزقی خوا خوا بی دا بتو یک صالح بی یعنی پیوندید لگل خوا و خلقی خوا باج بی اما پیالن رزق رزق بو الین نگ رزق بو بلند بخابرا اتوانم مشکرش پرکم نانم زور بو مشکرش معدم پر رقم هیچ نیو مانگایج خوا هیچی چی تایه مهم اویه که تو پیوندید لگل خوا صالح بی امر رزقی چاگه و تی ام پیاوا صالح بو عالم بو منالی زور بو شهاده هبو وزعی که عجایبی هبو لدوای همون ویجه گم امه یوت ایوت خواه من حموم هر نعمته لناو نعمته رزقكاني تو امر غرق بوم تو خوايتي خود خوايا ايشيكم بو بنيري بو اوي لپيناو تو ابيكم بو اوي بوش كوري تو ابكم اخر شكري خواتنا ون يبلي الحمد لله شكري اوي شكري خوا اوي بري ايشيكي باش بي خزمتي مسلمان يبكي غم لسر دلي پيا يقلابي اما شكر كردنا برزقانا شكرتنها بقسنا بي سپاسی خوا بقس نابه سپاسی خوا او یک با عمل شکری خوا کی با عمل نگو زبان او تی حمود و اینو جک اما دعای او پیاو و یو خوا ایش یکم بوب گینی فیری ایش یکم کی کم شکری توی پیپ کم او تی تیر ام کابرا حل دائما لخزمتی خلق ابو اما خوی گرانی تو ما مساکه و تی لدشت عرفات بوم چو مسل کیا وکا خوم پیا کود لخوما و تی ان چند ساله که تو دعا اکی ایشه بکی شکری خواهی لسر بکی ام ایشه بکی خواه نجات داده اتی و شکری خواه کردو و تی چیه؟ و تی خزمتی خلق بکا و شکری خواه کردو او خلقا عیال و خزانی خوان که خزمتی عیالی خواه بکا او شکری خواهی کردو الله الله الله ابو او کسی که ایو شکری خواب که بگویره توانای خوی لچید هیه چد هیه قصد هیه جاو مقامد هیه پارو پولد هیه سیارو شتد هیه دکاند هیه محایل دائره کارت پی اکره خزمتی خلکه او خزمت کردنی خلکه او شکر کردنی خواه خواهیانش برکه دخات تمنی تو كوريك لما طار شيء اكد معاشه كثير كم 3000 بو بلام يكيك لوكم الله خلقانك هم قراني لبره يكيك لو بيا صالحانه الحمد لله روجك جنو بيا يكو خارجه منالك يبچكولان بي بي منالك شوكولاك اكوي توشي نزيفه بي مطاره ايش يكسل من دالك على غير باكو دايك كناتوان هيك كن و اجار پیرو قلوبون یکسر منالک اباب و اسعاف یولی لمطار اسعاف یولی تیای یکسد شتیکان بو سازکاو یانت لای دکتورو
دكتور الله والله أما من دالة نابي سواري تيارة بي ممنوعة عذاب من دالة كي أنت خسخانة دعي باكو دعي كي كان فشوين يا من دالة كي أما هيج وزيفة أمنية كاري أمنية بس هر حزك على خزمة تابي هو وزيفة أمنية بس حزك على خزمة تابي أم دو بيرا أم دو جنوب بياوة بيرا ناتوان أم كارب كان أي أم غنجبونيكا ايه علاين من علاقه تسليم كان ومشتاق كانوا الراتو بياني جي توسل دار ادخل من علاقه تنشون ماشي الناس علاين باوك قال تخو حزك مناوي توب زان وتليفونك ايش اللام به تليفونك شي في ادا دواي صالك على جرسي تليفون موبايلك مليا وتيكاك امناسي وتنا والله وتي من باوك او من دالمك لما طار فريا مان كوتي من يكيكم لو دولة منايين أم ولاتة إسا شنشتاكم هي حزكم توبي إداري بكي مع شكل سيصا بلام للاي من سي مليون ورقري أيتي والله يجوازي لما عاشكي هنا يسلي بإيجاكا حل الدنيا خواي قورة باداشتي دايوا أي أبي باداشتي قيامتي جيبه مقر خواهر بخوي بزانا إنسان إيشكا بو خلقي لبر خوابيكا متأكد بزانن خوا فريامان كوي للدنيا ولا قيامتها خوا لبرنا وجوانا كان خوي الرحمن بيبقى كوتا يقصى كم يكلمة ما بو الله بيابكي لبهشت ابو سري برس كردوا اوار رواني بونا وجهنم سيرقى او فلانا كزها اللي وتي او فلانا كستوي لجهنم وتي قالوا والله دي وتي جامن شي بوبكم خوتو روجه لروجان آوه کی سردت بدم منو دا کتی فریام که با خاطری خوا با خاطری خوا فریام که و هم لجهنم الله ام پیاوشو پارای و لخزمتی خوا و تی خواه رجال لیکم ام پیاو لکاتی تینویتی فریای من که تو خواه تی خود خواه فریای که علي خوايان شفاعتي او بياوي قبول كل الى جهنم من ايدرو اگر امانه به جهنم رزگار مان به با خدمتي خلقين به فرق و فروق مل امه حال حزبك اي خوماو ام خزمي خوماو ام خزم خزمينه او كي محتاجي كاربو ايشت فكره بيك لبر خوا نقل لبر خلقي خوا چونكي ام خلقها مو عيالي خوايه چیب کی بو خوا نافوته خوای لبنا وجوانا کانی خو طاعت ما قبول بی ایمان من سلامت بی قلم یعفو بسر گناه ما نابینی لبر خوایتی خود خوای لده پارمو لگناهی با خدای که من خوش بی لگناهی ما وساکا من خوش بی لگناهی همو امتی پیغمبر خوش بی لبر خوایتی خود خوای لده پارمو دوال لیکم ام ولاتمانه لفیتنه بپارزی او مسلمانانه که ایسهان لناو فیتنه خوای رزگاریان کهی او مسلمانانه هان لناو زحمته بررحمتی خود فریان کهی لبر خوایتی خود خوای لده پارمو دوال لیکم بلطف و بکرمی خود دینداری من للا آسان کهی دینداری من للا شیرین کهی اصل اسلامتی بمان جینی اصل اسلامتی بمان مرینی اصل اسلامتی بمان مرینی اصل اسلامتی بمان مرینی خواهی لبر خواهیتی خود لجر بیاخی پیغمرا حشمان کهی صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلی و صحبی اجمعی

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM همیشه دنیایی.
1: چرخی زیرین روداوکانی میجوی اسلامی تنها چیرۆک یەکنین بۆ گێڕانەوە بەڵکو دەروازەی تێگەیشتنی ئایندەن چرخی زیرین ئاوردانەوەیە بۆ ئەوەی لە ڕابردوو گوزەراوە تا ببنە وانە و پەند و ئێستە و داهاتوو ڕۆشنتر بکەن چرخی زیرین لە ئامادە و پێشکەشکردنی لوقمان حەسەن پێنجشەممان کاتژمێر 2:20 خولەک دووبارەکردنەوەی هەینی کاتژمێر 8:20 خولەک چرخی زیرین

0: مزگەوتەکان لەسەر ئەرزە معلم و نیشان کردی تاکو تەنیایی خوایە
1: ئینەما یەعمور مەساجید ئەللاه من ئامەنە بیللاه وەلیەوم ئلاخر لە شاری دڵەکانەوە بانگێک دێ بانگی دروستکردنی ماڵێک کە تێیدا دڵەکان یەکتر دەدۆزنەوە و ڕوحەکان ئارام دەگرن
0: هاتوین بۆ سەر شوێنەواری مزگەوتێک بۆ ئەم ناوچە پیرۆزە ئومێدمان وایە ئینشاءاللە هاتنەکەمان مایەی خێر و بەرەکەت بێ بۆ هەموو موسڵمانان و بەتایبەتی بۆ ئەم ناوچە
1: خێرخوازانی خۆشەویست ئەی ئەوانەی دڵتان پڕە لە خۆشەویستی بۆ خێر و ئاوەدانکاری ڕۆژەی دروستکردنی مزگەوتە گەورەکەی هەڵەبجەی تازە بەردەوامە و ئێستا لەم خۆناغەدا پێویستی بەبەخشین و هاوکاریەکانی ئێوەی بەڕێز هەیە
2: خوشک و برایانتان لە ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی فرسەتی بەشداریکردنمان بۆ ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست ڕەخساندووە ئێوەی بەڕێز دەتوانن بە هەر بڕەپارەیەک بێ یان بە مەوادی بینا یان بە هەر جۆرێکە ئەتانەوێ بەشداری بکەن لەم پرۆژە
3: کە ڕوبەرەکەی 3145 مترە ئەم مزگەوتە بەم شێوازە جوانە دروستکەین
4: یا ڕەبی خوددایە خێر و بەرەکەت بڕژێنی بەسەر ئەو کەسەی کە بەشدارە بێ لەکردنەوەی ئەم مزگەوتە کە خوا ناوی ناوە ماڵی خۆمە ماڵی پەروەردگار ئاوەدانکەن باخوا ماڵتان
1: ئەم پرۆژەیە 9992 پشکە و هەر پشکێک 100,000 دینارە تۆی خێرخوازی بەڕێزیش دەتوانیت بە پشکێک یان چەند پشکێک یان هەر بڕێک بەشداربی لەم خێرە گەورەیەدا بۆ بەشداریکردن لەم پرۆژەیە سەردانمان بکەن یاخود پەیوەندی بکەن بلقو نووسینگەکانی ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی FIB 0970-291-42-42 0950-291-42-42 ئاسیاپەی 0970-291-42-42 فاستپەی 0951-291-42-42 لەم دنیایەدا کە زۆرجار پڕیەتی لە نائومێدی هەر کردەوەیەکی خێرخوازی وەک چرایەکی گەشا لە تاریخیدا ئەمڕۆ دەرفەتێکمان هەیە تاوەکو تۆ ببیتە هۆی گۆڕانکاری لە ژیانی خێزانێکدا کە چیرۆکەکەیان دڵی هەموو مرۆڤێکی هەستیار دەهەژێنێت
5: ساحێب سێ نامداڵم کرێتیمە و یعنی هیچی شنیە و
6: ئیسماعیلە جوانەکەشە نەخۆشە
5: نەخۆشە تاوانیە داوا لە خەرچی خێرخواز دەکەم یعنی یارمەتیم بدەن
1: لە یەکێک لە گەڕەکە هەژارنشینەکانی شاری هەولێر لە ناو کۆڵانە بێدەنگەکاندا خێزانێکی بێباوکی کرێکی دەژین کە بارگرانی ژیان هەموو دەرگاکانی لێداخستون تێکاتون لە دایکێک و سێ منداڵ کە یەکێک لە منداڵەکانی نەخۆشە
5: ئەو مدبەخە جێمنە زۆر زۆر گەرمە یعنی حتا شیوە شتێکی لێدەنم زۆر زۆر گچکەیە یعنی دەبرژێم زۆر زۆر گەرمە داواتان لێ دەکەم بعد هانا مورن
6: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند دوره بی چند بابلی سبه فرمیس که کی آفرتی کی بی کس و بی دست او فرمیس که انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
7: خیر خوازانی بارز و خوشویست امرو ایمو کرخراوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوینە تەماڵی خوشێکی بەڕێزمان کە خاوەند سێ منداڵی بێ باوکە ڕووی دەممانەکەینە ئێوەی خێرخواست تاکو بە هیمەتی هەموو لامان ئەم ماڵە بەڕێزە لەم نەهامەتی ڕزگارکەین
1: ئەم پرۆژەیە پێکاتوە لە 700 پشک هەر پشکێک 100,000 دینارە تۆی خێرخوازیش دەتوانیت بە پشکێک یان چەند پشکێک یان هەر بڕێک بەشداری لەم خێرە گەورەیەدا بکەیت بۆ بەشداریکردن سەردانی لقەکانی ڕابیتەی مرۆیی بکەن یاخود پەیوەندیمان پێوە بکەن FIB 0970-291-42-42 0950-291-42-42 ئاسیاپەی 0970-291-42-42 فاستپەی 0951-291-42-42

امینداری گشتی یگرتوی اسلامی کردستان سردانی ملبندی دهوکی کردو للاین بشگ لکادرانو اندامانی سرکردایتی لدوری دهوک پیشوازی لکراو رخصنکانی دوری بادینانی بسر کردو. پاشان بشداری لپرسی روشنامه نوسی یگرتو کرد که چند روشگ بر لیسا گیانی لدزده. دونه ماموسا صلاح الدین محمد بهادین امینداری گشتی یگرتو لسردانکی بوشاری دهوک ژمارێک دیدار و کۆبوونەوەی تایبەتی لەگەڵ مەکتەبەکان و ناوەند و کابینەی مەڵبەند ئەنجامدا. هەر لە میانی سەردانەکەی مامۆسا سەلاح الدین بەشداری لە پرسەی کادری پێشکەوتوو یەگرتوو ڕۆشنبیر و ڕاگەیاندکاری دەڤەری بادینانی و کۆچکردو کاکشڤان تۆفیق کرد. لە خوای گەورە داواکار بوو کە بەڕێزیان بە بەهەر شادکا و سەبر و ئارامی بە دڵی کەس و کار و خۆشەویست و هاوڕێکانی ببەخشێت. لادرێژی بەدواداچوون بۆ کێشەکانیان جارێکی تر دکتۆر مووسەنا ئەمین پێشوازی لە نوێنەری مامۆسایان و فەرمانبەرانی گرێبەست کرد و خوازیارە و کار دەکات بۆی کە بە هەمیشەیی بکرێن. لە چوارچێوەی هۆڵانەدا دکتۆر مووسەنا ئەمین کە پێشتریش لە ماڵی خۆی میوانداری نوێنەری ئەو توێژەی کردبوو لە هەنگاوێکی نوێدا لەگەڵ شاندی مامۆسایان سەردانی فراکسیۆنەکانی هەڵوێست و یەکێتی کرد. ئامانج لە سەردانەکە دروستکردنی یەکدەنگی پەرلەمانی و کارکردنە بۆ گەیاندنی کەیسی دامەزراندنەکەیان بە لیژنەی دارایی تا لە ڕووی بودجە و شایستە داراییەکان ڕێکاری پێویستی بۆ بگیرێتە بەر. هاوکات دکتۆر مووسەنا ئەمین جەختی لەوە کردەوە بە هەموو شێوەیەک بەردەوام دەبێت لە پاڵپشتیکردنی داواکاری ڕەواکانی مامۆسایانی گرێبەست و کاتەی بە تەواوی مافەکانیان بەدەست دێ و دەبنە ئەهەمیشەی. بانکی ناوەندی عراق ڕەتکردنەوەی بڕێکپاری ڕەتکردەوە کە چاپە نوێیەکەی و واتە ئەو دراوەیە کە سفرەکانی لێکەم کراوەتەوە کە چەند ڕۆژێکە مشت و مڕی گرم بابەتی لێکردنەوەی سفری دراوی عراقیە و دەڵێ هەر پرۆژەیەکی داهاتوو کە پەیوەندی بەڕێخستن و بابەتی درا و لابردنی سفرەکان هەبێ بە چەندین قۆناغی قانونی و ڕێکخراوی هونەری تێپەڕێ. بانکی ناوەندی لە بەرنامەیەکدا ڕایگەیاندووە بە دواداچوون بوو هەواڵ و لێدوانانە کراوە کە لە هەندێک دەستگای ڕاگەیاندن بڵاوکراوەتەوە سەبارەت بە ئەنجامدانی چاپکردنی بڕێک لە دراوی نوێی عراقی وەگامادەکاری بۆ خستنە بازار و ڕایگەیاند ئەم هەواڵانە پشتیان بە هیچ سەرچاوێکی فەرمی نەبەستەوە و ڕەتیەکەینەوە. ئاماژەی بەوە داوە هەر پرۆژەیەکی داهاتوو کە پەیوەندی بە دووبارە ڕێخستنەوەی دراویان لابردنی سفرەکان هەبێ لە کاتی دەرکردنی بڕیارێکی فەرمی بە چەندین قۆناغی قانونی و ڕێکخراوی هونەری تێپەڕێ. لەگەڵ دیاریکردنی ماوەی گواستنەوەی گونجاو بۆ هاوڵاتیان و بانک و دەستگاکان تا بە شێوازێکی پارێزرا و ڕێکخرا و دراوەکەیان بگۆڕنەوە. دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی عراق ڕایگەیاندووە دادگای ڕەسافە بڕیارێکی دەرکردووە کە لە کاتێکدا کۆمپانیای کۆڕک تلیکۆم بۆ پەیوەندیەکان داوایەکی لە دادگای ناوبراو کردووە بۆ ڕەتکردنەوەی ئەو بڕیارەی کە چەند ڕۆژێک بەر لە ئێستا داوێتی بۆ هەڵوەشاندنەوە و بڕیاری دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکان بۆ ڕاگرتنی کارکردن لەگەڵ کۆمپانیاکە بەردەوام بێت. دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکان دەڵێ دادگای بەرای ڕەسافە بڕیاری داوە باڵوەشانەوەی ئەو فەرمانە و وەلایی کە پێشتر لەسەر داوای بەڕێوەبەری ڕێگەپێدراوی کۆمپانیای کۆڕک تلیکۆم بۆ پەیوەندیەکان دەرچوو بوو. جەختی لەسەرمانەوەی بڕیارەکەی دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکان کردەوە بۆ ڕاگرتنی کارکردن لەگەڵ کۆمپانیاکە. لە پێ ڕاگەیاندراوەکان بڕیاری دادگا لە دوای پێشکەشکردنی تانە و داواکاری فەرمی یاسایی دێ لەلایەن دەستگای جێبەجێکاری دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکان دژ بە بەڕێوەبەری ڕێگەپێدراوی کۆڕک تلیکۆم. دادگای بەرەنگاربوونەوەی تاوانەکانی گەندەڵی لە عراق سزای 6 ساڵ زیندانی کردنی بەسەر دوو بەرپرسدا سەپاندووە کە لە بەڕێوەبەرەتی گشتی دابەشکردنی کارەبا کاریان کردووە بەهۆی تێوەگلانیان لە گەندەڵی وەرگرتنی سەرانە و بەرتیل. بەپێی ڕاگەیاندراوی فەرمی ئەنجومەنی باڵای دادوەری دادگای حکمی 6 ساڵ زیندانی بۆ بەڕێوەبەری گشتی کۆمپانیای گشتی بەرەمەنانی وزەی کارەبا لە ناوچەی فوراتی ناوڕاست و بەڕێوەبەری نووسینگەکەی دەرکردووە. وەش دوایەوەی تاوانی بەرتیل وەرگرتنیان لەسەر ساغ بۆتەوە.
هر دو سزادراوکه تومدبار بون بوی بریک پاریان وک برتیل ورگرتوه لبرامبر خرچ کردنی شایسته داره یکانی کمپانیه که کرتی تایبت که گریبستی کار کردنی لگل روبراتی گشتی برمنانی کاربای فراتی نوراز دا هبوه.

0: جارێکی تر سڵاوتان لێبێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین لەم بەشە دەچینە لای گرنگترین بابەتی میدیاکانیم بەیانی دوێنێ ڕووداوێکی سەختی هاتووچۆ لە هەولێر ڕوویدا لەسەر جادەی کەس نەزان ڕووداوێکی زۆر سەخت بوو بەوەی ئەو ڕووداوە چەند ئۆتۆمبیلێک گەڕیان گرت ژمارەیەکی زۆر هاوڵاتی بریندار بوون و هاوڵاتیەکیش گیانی لەدەستدا کە خەڵکی پارێزگای سلێمانی بە دیاریکراوی هەڵابجەی تازە کە لەوێ کاری باخەوانی کردووە ئەم هاوڵاتیە وەک دەوترێسە باخی ئەو هاوڵاتیە ببێنازی دەمێنێتەوە کە چەندین ساڵە ڕەنجێکی زۆر لەگەڵ باخەکەی دادەدا ئەم هاوڵاتیە هۆکاری ڕۆیشتنەکەی بۆ هەولێری پایتەخت بە مەبەستی بە ڕێکردنی مامەڵەی خانەنشین بوونی بووە لەگەڵ کوڕەکەی کاتێک دەیەوێ بڕە مامەڵی خانەنشین بوونی بکات کە فەرمانبەر بووە وەکووتم لە شارەوانی کاری باخەوانی کردووە ئەم هاوڵاتیە دەیەوێ بڕات هەولێری پایتەخت بۆی ڕێکارەکانی مامەڵی خانەنشین بوونەکەی بۆ جێبەجێ بکرێ بەڵام لەو کاتە ڕووداوە سەختە هاتووچۆکە ڕوودەدا لە ساتەوەختێ دەبێ ئەم هاوڵاتیە دەیەوێ دابوەزێ بڕات دەبەیەک ئاو ڕێکە تیونی دەبێ بەڵام بەداخەوە ئەو کارە ساتە گەورە ڕوودەدا کە ڕووداوێکی سەختی هاتووچۆ بوو لە ڕێگەی سەرەکی کۆیە بۆ هەولێر بەتایبەت لە ناوچەی کەس نەزان ئەم ڕووداوە ڕوویدا کە کەسێک لەم ڕووداوە گیانی لەدەستداوە هەشت کەسی دیکەش بریندار بوون وتە بێژی بەرگری شارستانی هەولێریش دەڵێ تاوکو یەکشەممە راپۆرتی کۆتایی ئاماداکرێ بۆی کە بزانن هۆکاری ڕووداوی ئەو ڕووداوە گەورە ئەو کارە ساتە گەوری کە دوێنێ ڕوویدا سەبەبی سەرەکی چی بووە مقدەم شاخەوان سەعید وتە بێژی بەرگری شارستانی هەولێر ئاماژەی بەوە دابوو کە ئەم ڕووداوە سەختە هاتووچۆیە ژمارەیەک هاوڵاتی تیادا بریندار بوون و هاوڵاتیەکی شتایدا گیانی لەدەستداوە سەبارەت بە زیانە گیانیەکان وتە بێژی بەرگری شارستانی هەولێر دەڵێ هاونیشتیمانیە گیانی لەدەستداوە کە لە دایکبووی ساڵی 1966 هەروەها هەشت کەسی دیکە بریندار بوون کە شۆفێری بارهەڵگرەکە ژێکێکە لەوانەوە لەژێر چاودێری چڕی پزیشکیدان لە هەولێری پایتەخت لەبارەی هۆکاری ئەم ڕووداوە هەرچەندە شۆفێرەکە دەڵێ برێکم نەماوە بەڵام ئەمە تەنها قسەیەکە لیژنەی پۆلیسی هاتووچۆ پێکهێنراوە بۆ لێکۆڵینەوەی ورد لەو ڕووداوی کە بزانن سەبەبی سەرەکی ئەو ڕووداوە چی بووە کە دوێنێ لە هەولێری پایتەخت ڕوویدا بەداخەوە ڕووداوێکی دڵتەزێن بوو کە ڕوویدا ژمارەیەک هاوڵاتی تیایدا بریندار بوون بە سەختی و بە جۆرە لە جۆرەکان هاوڵاتیەکیش گیانی لەدەستداوە شۆفێری بارهەڵگرەکەت گەنجێکی تەمەن 26 ساڵە وەک دەوترێ خەڵکی کەلارە خۆی خودی خۆی بۆهی ڕووداوەکە تووشی خوێنبەربوونی ناوەکی بووە باوکی شۆفێرەکە دەڵێ کوڕەکەم باری بار کردووە بۆ هەولێر ئۆتۆمبیلەکە هی خۆی نییە خۆی شۆفێرە لەسەر ئەم ئۆتۆمبیلە ئێستا کوڕەکە بریندارە و لە نەخۆشخانەی فریاکەوتنی هەولێر چارەسەری پزیشکی وەردەگرێ لەنێو قوربانەکان عەلی عەبدوڵای تەمەن 66 ساڵان هەیە کە فەرمانبەری شارەوانی شارە زۆر بووە بۆ بەڕێکردنی معامەلەی خانەنشین بوونی دەچێتە هەولێر بەڵام بەداخەوە تووشی ئەو ڕووداوە دەبێت هەولێر بەجێ دێڵین دەچینە کەرکووک لەوێ باندێکی دزیکردن دەستگیر کراوە بەڵام باندێکی سیر باندێک کە ڕابەری باندەکە یا سەرۆکایەتی باندەکە گەنجێکە منداڵێکی تەمەن دە ساڵانە لە کاتێکە منداڵە دەستگیر کراوە دەرە پۆلیسی نەخۆشخانە دەستگیریان کردووە لە بڕوێ منداڵە دەچێتە نەخۆشخانی کەرکووک باوکی نەشتەرگەری بۆ دەکرێت لەو کاتە فێڵێک دەکات دەیەوێ ئۆتۆمبیلێک لە نێو نەخۆشخانەکە بدزێ بیباتە دەرەوە و ئۆتۆمبیلی یەکێک لە کارمەندانی نەخۆشخانەکە دەبێ باندەکە دەستگیر کراوە نوێنیان بڵاو بۆتەوە هەمویان تورەکەی ڕەش لەسەریان کراوە یەکێک لەوانی کە تورەکەی ڕەشی لەسەر کراوە منداڵێکی تەمەندە ساڵانە ئەم منداڵە کاتێککە پۆلیس دەستگیری دەکەن پەڕاوی لێکۆڵینەوە دەکرێتەوە کاتێ سیرەکەن پێشینەی تاوانی هەیە بە هەمان تاوان یعنی پێشتریش ئۆتۆمبیل و ماتۆرسکیل و هۆکارەکانی دیکی گواستنەوەی دزیوە لەگەڵ ئەو باندا تەنها خۆی نەبووە ئەم منداڵە کە لەگەڵ باندێک لە نەخواها ئەوە وێنەکەیانەوە و منداڵە دە ساڵانەیە کە لەگەڵ ئەو باندا لە یەکێک لە نەخۆشخانەکانی کەرکووک دەستگیر کراون ئەم منداڵە دوێنێ سەردانی نەخۆشخانی کردووە کەەوە لە زاری وتەبێژی پۆلیسی کەرککەمە بڵاو بۆتەوە باوکی منداڵەکە لەگەڵ دراوسەیەکیان دەبێتە شەڕیان گولەیەك بەرباوکی دەکەوێ و بریندار دەبێ دوای گواستنەوەی بۆ نەخۆشخانە منداڵە دەساڵانەکەی لەگەڵی دەچێتە نەخۆشخانە لەوێ سویچی ئۆتۆمبیلی ئەو یاریدەدەرە پزیشکی دەدزێ کە خەریکی چارەسەرکردنی باوکی بوو واتە ئەم منداڵە دەساڵانە باوکی لەگەڵ دراوسەیەکیان دەبێتە شەڕ و دەمەبۆڵەیە دراوسەکەیشیان فیشەکێک دەتەقێنێ بەر باوکی ئەم منداڵە ئاکەوێ دواتری بن بۆ نەخۆشخانە بەمەبەستی نەشتەرگەریکردن ئەم منداڵە لەگەڵی دەچێت لەوێ منداڵەکە پەرستارێک دێ سەرقاڵ دەبێت بە چارەسەرکردنی و سویچی ئۆتۆمبیلەکەی لەسەر ئەو بێدەدادەنێکە لەویایە ئەو چوزانە ئەم منداڵە ئەو هەلە دەقۆزێتەوە سویچی ئەو ئۆتۆمبیلە دەدزێ دەڕوا لە نێو پارکی نەخۆشخانە ئۆتۆمبیلەکە دەبینێتەوە بدەستێنێ بە کۆنتۆلەکە بزانێ کام ئۆتۆمبیلێت چوارەکانی دەکەوێتە ئیشوو دەکرێتەوە ئۆتۆمبیلەکە دەدزێ بەڵام کاتێک لە مەتخەلی سەرەکی نەخۆشخانە دەیباتە دەر لەوێ پۆلیس گومانی لێ هەیە منداڵێکە هەردیار نییە لەسەر کوشنەکە ئەم ئۆتۆمبیلە بۆ کوێ دەبا بەڵام کاتێ سیر دەکەن منداڵە لە دەرەوەی نەخۆشخانە لەگەڵ باندێکایە هەموویان چاوەڕوانی منداڵەکەن تاوەکو ئۆتۆمبیلەکە بباتە دەر بۆیە لەویا دەست بەجێ دەستگیری دەکەن و لە ڕێی ئەم پەیوەندی بە باندەکە دەکەن دەڵێن بەو شێوە قسە بکە کە ئۆتۆمبیلەکەت بردووە پێیان بڵێ بیەن مەکوێ بەو شێوەیە باندەکەش دەستگیرەکرێ ئێستا پەڕاوی لێ کۆڵینەوە کراوەتەوە بۆ ڕووداوەکە کاتێ سیرەکەن ئەم منداڵە پێشتر ئۆتۆمبیلی دیکەی دزیوە ماتۆڕی دیکەی دزیوە و چەندین جار دەستگیر کراوە ڕاستی کارەساتێکی گەورەیە منداڵێکی دەساڵان لە ساتە وەختێک کە ماڵەوە تووشی ڕوودا و شەڕ و دەمەبۆڵە بوون باوکێک فیشەک بەریکەوتووە منداڵەکە لە نەخۆشخانە بێت بەسمە و سویچی ئۆتۆمبیلی پەرستارێک بدزێ پاشان ئۆتۆمبیلەکەی لە پارکی نەخۆشخانە پێ بباتە دەر بۆی ڕووداوێکی سیر دەچمە تورکیا و باکووری کوردستان لەوێش باسی ڕووداوێکی جیاوازتران بۆکەم باسی ئەو شەڕەتان بۆکەم کە لە نێوان یانەی کوجالی و ئامەسپۆرت چەند ڕۆژێک بەر لە ئێستا لە نێو یاریەک ڕوویدا لاینگرانی ئەو یانەیە تورەکەیەک یا قوماشێکی زردیان بەرز کردەوە ئەمە مەترسیەکی گەورە و جددی بۆ دروستکردن ئێستا بەشێک لە یاریزانان و هاندەرەکانیشان بەهۆی بەرزکردنەوەی ئەم تورەکە زەردانە لە نێو یاریگاها ژمارەیەکی زۆرە وەکو گوێنیە گوایە بەسراوە بۆکو باڵۆنێک لەویا دەرەکەوێ ئەگەر بیبینن هەر لەو شوێنە شەشدانێک بەرزکراوەتەوە بەڵام ئەمە تەنها بەرزکردنەوەی ڕەنگێکی زرد نییە ئێستا پێتانەڵێم چییە و بۆ پەڕاوی لە کۆڵینەوە بۆم بابەتە کراوەتەوە و چەند کەسێک ئێستا لە ماڵەکانی خۆیان زیندانی کراون هەتا کاتێکی دیاریکرا و ڕێگەیان پێنادرێ لە ماڵی خۆیان بێنە دەر تەنها لەبەر بەرزکردنەوەی ئەم تورەکە زردانی لە نێو یاریگاکە ڕایەندەوەشان ئەم کیسە پێشتر کە سوپای تورکیا کاتێکە گەریلایەن کوشتووە بەم تورەکانە گواستوونیانەتەوە وا تا هەر گەریلایەک لە ماوەکانی چل ساڵی پێشووتری شەڕ و گرژەکانی نێوان پارتی کرێکارانی کوردستان و دەوڵەتی تورکیا ڕووبەڕووبوونەوە ڕوویداوە هەر کاتێک گەریلایەک کرابێت ئامانج کوژرابێت لاشەکەی تەرمەکەی گەیشتی بێتە دەست سوپای تورکیا کردوانەتە تورەکەیەکی لەم شێوە تورەکەیەکی ڕێک زرد ئەمە ئاماژەیە بۆ ئەو تەرمانی کە گەریلان و دەگوازرێنەوە بەم تورەکە زەردانە یاری یەگەنجام درا چەند ڕۆژێک بەر لە ئێستا لە نێوان یانەکانی کوجا ئالی سپۆرت و ئامەد سپۆرت دویانە هەمیشە لە ڕووبەڕووبوونەوەکانیاندا هاندەرێکی زۆر بە جۆش و خرۆش و هەیەجان دەچنە نێو یاریگاکە و وەک دەبیندرێ هیچ کورسیەکی بەتاڵ نییە و بگرە بەشێکی زۆریش لە لایەنگران بە پێوە وەستاون لە نێو ماڵەکانی خۆیان ئەوانی ئەو تورەکە زەردانیان بەرز کردوتەوە ئێستا دەست بەسەر لاری نێوان کوجا ئالی سپۆرت و ئامەد سپۆرت کە شەوی دووشەممە بەرواری 24/8/2026 بەڕێوە چوو گروپێک لە هاندەرانی کوجا ئالی لاریگاکە کیسەیەکی زردیان دژی یانەی ئامەد سپۆرت بەرز کردەوە دوای بڵاوبوونەوەی ئەم دیمەنانە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان دامزراوە دادوەریەکان ڕاستەوخۆ چوونە سەر هێڵ و سەرۆکایەتی داواکاری گشتی کوجالی ڕایگەیان بڕیاری دەستگیرکردنیان بۆ ئەو ژمارە کەسە دەرکردووە کە تورەکە زەردەکانیان بڵاو کردوەتەوە ڕاگەیاندراوەکەی سەرۆکایەتی داواکاری گشتی لەو بارەیەوە دەڵێ پێش دەستپێکردنی یاری نێوان کوجا ئالی سپۆر و ئامەد سپۆر کە لە یاریگای تورکا کوجا ئالی بەڕێوە چووە تیمەکان لێکۆڵینەوەیان بەرامبەر ئەو گومان لێکراوانە دەست پێکردووە کە لە شوێنی هاندەرانی کوجا ئالی سپۆر بەڕاوەشاندنی کیسەی زەرد نەژاد پەرستیان کردووە گوایە ئەمەڵ وێستە بە گوێرەی مادەی 216 یاسای سزاکانی تورکیا بە ژمارە 537 بە تۆمەتی هاندانی خەڵک بۆ ڕق و کینە و دوژمنکاری ئەم کەسانە سزا ئەدرێن کیسەی زەرد لە تورکیا و لە باکووری کوردستان وا باوە تەرمی گەریلاکانی پارتی کرێکارانی کوردستانی پێگوازرێتەوە زۆر جار وەک ئاماژەیەکی نەژاد پەرستانە و هەڕەشە دژی کورد بەکارەهێنرێ بۆیە ئەم کەسانی تورەکە زەردانیان بڵاو کردوێتەوە 5 تا 6 کەسێکن ئێستا زیندانن ڕێگەیان پێنادرێ بۆ ماوەیەک ئازاد بن تاوەکو لێکۆڵینەوەی تەواو دەکرێ لەبەرەوەی ئێستا تورکیا قۆناغێکی نوێی دەست پێکردووە وەکو خۆی دەڵێ پرسی ئاشتی بەتایبەت لەگەڵ کوردەکاندا لە باکووری کوردستان و ئەنقەرە و ماوەی نزیک دوو ساڵە ئەم بابەتە ڕۆژەفی گەرمی تورکیایە بۆیە دەڵێن ڕێگە نادەین هیچ شتێک ئەمەمان لێ بشێوێنێ هیچ شتێک ئەو ئازادی کە هەیە لێمانی تێک بدا قبوڵمان نییە و ڕێگە بەمەناکی تورکیا و باکووری کوردستانیش بەجێ دەهێڵین دەچمە لای بابەتێکی دیکە ئەمەیان لە سنگاپورە لەوێ ئۆفەرێکی تایبەت هەیە لێرە ئێستا لە هەرێمی کوردستانیش بەداخەوە وای لێهاتووە زۆربەی خێزانەکان ژماری منداڵیان کەمە ئێستا ساڵانی پێشوو نەوەتەکان تا سەرەتای 2000ەکانیش زۆربەی خێزانەکان ژمارەیان دەگەیشتە 10 کەس و زیاتریش لە هەرێمی کوردستان یعنی کەم کەس هەبوو کە ژمارەی ئەندامانی خێزانەکە لە خوار 5 کەس بێ لە خوار 6 کەس بێ زۆربەی خێزانەکان قەرەباڵغ بوون و لەگەڵ ئەوی دۆخی دارایش قورس بوو بەڵام ئێستا بۆ کاری جەنجاڵی و سنووردربوونی توانای دارایی و ئەو پێشکەوتنانەی کە هەیە و خواست و داواکاری منداڵ جیاوازترە ئێستا ژمارەی منداڵ سنووردار کراوە و زۆربەی خێزانەکان دوو منداڵ سێ منداڵ ئەڵپەڕی ئەگەر بگاتە 4 منداڵ هەیانە ڕێگە نادەن لەوە زیاتر منداڵیان هەبێ لە سنگاپورەش پێشتر بەم جۆرە بوو بەڵام ئێستا حکوومەت ئۆفەرێکی ڕاگەیاندووە لەبەرەوەی ژماری منداڵ کەمە و ژماری بەتەمەنەکان زیادی کردووە کامەش هەڕەشە لە توانامرۆیەکانی ئەو وڵاتاکە بۆیە بڕیاریانداوە هەر خێزانێک منداڵی ببێ بڕەپارەیەکی وەکو هەدێ پێدرێ ژماری دانیشتوانی وڵاتی سنگاپورە کەمی کردووە ئێستا پیریان زۆرە حکوومەتی ئەو وڵاتە ئێستا داوا لە خەڵکەکە کە هەر خێزانێک منداڵی نوێی هەبێ یا منداڵی زیادە بخاتەوە پاری پێدرێ حکوومەتی سنگاپورە دەڵێ هەر خێزانێک منداڵێکی پێ منداڵێکی زیادە بخاتەوە 5 دەفتەر و 50 وەرەقەی پێدا 5 دەفتەر و 50 وەرەقە پارەی خانوویەکی وەسەتە لە شاری سلێمانی و پارێزگاکانی دیکە ئۆفەرەکەی حکوومەت بە جۆرێکە هەر خێزانێک دوو منداڵ بخاتەوە 11 دەفتەر وەرەگرێ لاگەری خستنەوەی 3 منداڵ پارەکە زیاکە بۆ 15 دەفتەر یعنی ئەگەر هەر خێزانێک 3 منداڵی بێ 15 پێدرێ ئەگەر دووی ببێ 11 پێدرێ ئەگەر 1 منداڵی بێ 5 دەفتەر و نیوی پێدرێ ئۆفەرەکەی حکوومەت تەنها بۆ کەسانە نییە کە هاوسەرگیریان کردووە کە تازە هاوسەردارن ئەوانشی کە پێشتر هاوسەرگیریان کردووە دەتوانن یعنی منداڵیان ببێ ژماری منداڵەکانیان زیاد ببێ ئەم ئۆفەرە ئەیانگرێتەوە چی ئەو خێزانە نوێیانەش کە ئێستا سەرقاڵی دروستکردنی خێزانن هەمان بڕیار ئەوانیش دەگرێتەوە ژماری دانیشتوانی سنگاپورە 6 ملیۆن کەسە ساڵی ڕابردوو کەمترین منداڵ لەدایک بووە اینجا زیاتر لە 121 دانیشتوان تەمەنیان لە 65 ساڵ زیاترە ئەگەر وا بڕواتە 2030 لە هەر چوار هاوڵاتیەکی سنگاپورە یەکێکیان تەمەنی زیاترە لە 65 ساڵ پلانێکی تری حکوومەتی سنگاپورە ئەوەیە کە کۆچبەر وەربگرێ بەڵام زۆر ناکەوای لێبێ کۆچبەرەکە زیاتر بێ لە خەڵکە ڕەسەنەکەی سنگاپورە و ببێ بەبار بەسەر هاوڵاتیانی ئەو وڵات ئەمانە بەشێک بوون لە گرنگترین بابەتەکانی ئەم بەیانییە لەگەڵتان هەر بەردەوامین دەچینە کەرکووک لەوێ بە بۆنەی هاتنەوەی مانگی مەولودی پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم مەولود نامەیەک بەڕێوە چووە کە لەلایەن ڕێکخراوی رابطەی مرۆیی ئەنجام دراوە پێکەوە بینەری دەبین
1: پێش لقی کرکوکی رخراوی رابطه مروی به هماهنگی لگل بروبریتی دیوانی اخفی سونی لا کرکوک هستن با سازدانی آهنگک و بانی یادی لدائک بونی پیشاوی مروویتی پیغمبری خدا درودی خویل سر بیت با مندالانی بیباوک
2: امرو امانوی لیادی مولودی پیغمبر دا صلی اللہ علیه و سلم کفیری امروشتو آکار جوانی کردوین جاری که تر مراجعی حلسو کوتو آکارکانی خومان بکینوا پالپش به فرمودکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمان کمان دمزرد کینوا و جاری کیتر پیمانی پابندون به پیام کی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دو پات کینوا
1: هاوکاد برابر دیوانی وقفی سنی لکرکوک سپاسیر خرابی رابطه مروی انکر بو او کارو چالاکی خیرخوازانی که انجامی ددن لشارک
3: دست خوشی ل رابطه اسلامی بکن که واب براسی اشکی جوانیان که دوتوانیان خدمتی زیادتر ل 500 عائله بدای کوباوک من دالانی چاوگش خدمت بکن لم شون پیروزا با امنگی لگل دایره وقف سونی کرکو که ایم علی دستان خوش بی خواهی گوره بر دوام تان که لسر کاری خیر
4: الى سیدنا محمد یشکو قسوة قلب
1: ما مصایی که یعنی شاری کرکوک کارو چالککانی رخرای بی رابطه مرویی دریج پیدری ریبازی پیغمبر درودی خوال سر بیت
5: الحمدلله ام رابطه خیرخوازیه ام رابطه مرویه بر دوام خریکی خیرخوازیه لهمو بارکانه امرو دلی شاری کرکو خوش بو با همو توشکانه و کلمانگی مولوده ام موچه و ام دیاریانه دوش کرا بسر جماره کی باش نمندالی به باوکو لاجاران و نداران
1: خزانه به باوکو کانش سپاسی رخرابی رابطه مرویان کرد که همیشه به هاوکاری کردنیان دلخوش اندکن
6: زور سپاسی اندکن یکم جا سپاسی خواهی گوره اکن دوام جا سپاسی اوه دکن که ام رخراوتان دانه و ام یتیمانه و ام عائلانه یا ربی نمونه تان زیاد بی
7: دست خوشی لهمو او برزانه اکن که ارمتی فقیر و هجار و نادر امتکن هوادارم نمونه ان زیادتر بیتو خوارس قیام داتو خواه گورا لا آگری دوزخ با دوری هم کد انشاءالله
1: لا کتای آهن کده رخراوی رابطه مرویی بری 50 میلیون دینار بسر 550 خیزانی به واق دابش کرد که اوکو موچه چار مانگی نزدارن دواترش دیاری دابش کرد بسر مندالانی به واق علا نشد کنالی سپیده کرکوک
0: جاری که تر سلاوتان لی به خوشویستان لگلتان بردوام دبین لیم بشه ای برنامه دا چینه لی گفتگوی سرکیم بیانیه چند روژک بر لی سو بطای بد دوینش مجاری گرمی باشوری کردوسان و روژاوی کردوسانیش پرسی حلوشاند نوی و چکدانانی حسده بو لروژاوی کردوسان لماوکان رابردو حسده کارگریه که گوری لروژاوی کردوسان و نوچکه بگشتی ها بو بطای بد لی شری دجبه بعث و دواتر شری دجبه داعش لروژاوی کردستان دوری کی دیار و رولی کی دیاری هبو بلام دونه لا کنگری کی روشنامانی دا لکش کی سروکایتی لا دمشق جنرال مظلوم عبدی هلوشانوی حسدی با فرمی راگند و اسباس لا کومل کنگاوی دی که دکره لا دوی هلوشان دنوکا چارنوسی دوزی کرد لا روژاوی کردستان چیلی بسرده با تابد باز لا دکره که إلا محمد و مظلوم عبدی دو پوستی دیاریان لروژاوی کردستان و لسر استی سوریا پیدا دره او پوستی که دادره تا مظلوم عبدی راوشکاری سر و کمار دبه با پرسی کرد و إلا محمدیش با کدوتر دوسیه کی تایبتی لنیو پرلمانی سوریا پیدا سپیر دره که تایبتا با دوزی کرد دمانوی لسر امجاره و پرسی هلوشاند نوی هسدو تکلبونی لگل هزکانی سوریا گفتگو بکنی لگل برس ماموسا پشتیوان احمد ماموسای زانکو که لکوی لگل مانو برس ماموسا پشتیوان سلاوتان لبه بانیتان باش سپاس بو آمده بونتان
8: سلاوتان لبه بانیتان باش بانی بینرانتان باش زور سپاس بو درفتان
0: زور سپاس تکم ماموسا در لری کنگری که روشناموانی جنرال مظلوم عبدی هلوشاند نوی هسدی بفرمی را گیند اما هنگاو تا چند چاروان کراو بو و خلق پیشبینی اوی دکر بو خیرائی حسد خوی حال بوشتاو
8: بله بنای خوای گوره طبعا باس کردن لا رکوتنی بسپنزی آبی یعنی پیری نیوان حسدو حکومتی راگوزاری سوریا کومالک خوین نوه هل دگری اوی که هیا طبعا هزکانی سوریا دیموکرات وکو دزانی پیشتریش لجیر ناوی یەکەگەوا لەفراغێک لە بۆشایەکی ئیداری و سیاسیەوە دروست بوون سەرەتا لە 2012ەوە دوای ئەوەی کە حکومەتی بەشار ئەسەد ناوچەکانی سۆڵ کرد تابان ئەوان یەکینەکانی پاراستنی گەل هاتە وەڵامی ئەوەی کە ئەو بۆشایە پڕ بکاتەوە تابان ئەو مێژوەی کە تۆماریان کرد بەتایبەت لە کۆبانێ دوای ئەوە بوونە سەرنجی ئەمریکا و وڵاتانی هاوپەیمان ئەوی کە چەک و ئەو کەلوپەلەلوستیانیان پێشکەش بکات کە ئەوان یعنی کەمترینەوە ئالەتانیان لەبەردەست بوو بۆیە ئەو هێزە دوای 2015 لە ڕێگای ئەوەی کە هاوپەیمانان پێشنیاریان بۆ کردن کە پێویستە کە ئەوانی تری هاو نیشتیمانەکانی تریان کە لە عەرەب و سریان و لە مەسیحەکانی ئەو منتیقەیە بەشداری پێ بکەن و تورکمان بەشداری پێ بکەن لە هێزەکانی سوریای دیموکرات بۆیە بوونە جێی باوەڕی هاوپەیمانان وەکو باسم کرد چەک هەڵگرتنی کورد بۆ بەرگریکردن بووە لەو هێزانەی کە هێرشیان کردە ناوچەکە لە بەری نووسرە و لە داعش بۆیە ئەو کات بەهێزێکی پۆڵاینەوە وەک بەرگریکردن لە میلەتی خۆیان هاتنە گۆ ئێستا کە دەبینین تابان هەڵوەشاندنەوەی هەد ئەسەدا زۆر تەرکیزی دەخرێتە سەر تابان کۆمەڵێک خوێندەوە هەڵدەکرێت ئەوەی کە بۆچی هەسەدا لە ئێستادا هەڵوەشێدرایەوە دەبێت ئێمە خوێندنەوە بکەین بۆ واقعی ناوچەکە بۆ ئەو

0: نبو يعني معنوي الشر ومعنوي لزنگ ده بقازان زي كرد نبو بو هناي كومالك مفاوضات رويدا او بو لا دي اي 2025 كومالك ركوتن و لكتيجيشتن لبين هر دو طرف رويدا او كي استا حسد هلوشاو تو هلوشانوي كي ناتاريا هلوشانوي كا كإجبار الدكا بحكم أويكا إما لا زانستي جيوبوليتيك دا باز لو دا كين كا كومالك آماجر هي بو أوي ولاتيك وناوتيك وهريميك تون بهيز دا بي أوي دي بينين رجاوي كردستان يان بابلين باكور روشالاتي سوريا ناوتيكي داخراوا يعني هيت روبريكي لسر درياو سرتاوا آویکان یان روبر آویکان دانی بو پیوندی ام هیزا بدرو ناتوانه پیوندی کی دروز بکا او لاتانی ک چار دوری او هیزیان داوا ترکیا ک ترکیا به هیچ شویک هتا اسا هیچ لکتگیش نک هیچ دانش نچی نکردوا لگل کردکان همیشه بنیار و بدجبنی و با یکی گل چشه سرچکانی امنی قومی ترچه ایزانی و اوی تریان لگل هرمی کردستان هرمی کردستانیش با حکم اوی که لکته نگیشتن و با حکم اوی چشه چی ایدولوژی بونی هی لگل بطای بر پارتی دیموکراتی کردستان و جیر فشاری ترچه پیوندیکان پیوندیکی دروز نبونه
1: بله
0: بویا ایستا که دبینین حسدا هنگاوی ناوا برکوتن لگل او حکمتی او حکمت را گزاری سوریا و کو باسم کر هنگاوی کی ناتاریا
1: زور باشا
0: بویا چک حل گرتنی شی که بناتاری بو دفاع کردن لگلی خوی بو ایستاش هیچ او امرازانی لبردزده نماوا هم پشتیوانی نیو دولتی لگل آودانی پشتیوانی کی کارای ملتی ما بکار ل رج آوا یعنی گلی کردو نوشک بکار باید ببینین لیر دا یعنی هند زارش تو ما با برز مظلوم عبدی دکتر دلی خوی فروش یعنی با آرستانه باید من دلم اگه خوی نو بکن با واقعی رج آوا کردستان دبی تجش ما جواز بدو شتێکی تر هەیە ئەوان دەبێت دەرز لەو مێژوە وەرگرن کە بەتایبەت لە باشووری کوردستان بەسەر میلەتی ئێمە هاتووە
1: زۆر باشە ماڵ سابوو ئەو تەسەورە دروستە بێ بۆ مەزلوم عەبدووی ئێستا بەخۆفرۆش دابندرێ و پێشتریش کاتێک ئەم بڕیارە لە قەندیلیشەوە دەرچوو لە ئیمراڵیش دەرچوو کە دانانی چەک بوو زۆر کەس یعنی واقعیان دەیوت کە ئەو قسانە قسەی بەڕێز ئۆجەلان نییە ئەمام قسانە لە ئیمراڵیەوە دروست دەکرێ هەتا خۆمان بەزاری خۆمان نەیبینین متمانە بەوە ناکەین کە عەبدوڵڵا ئۆجەلان بڕیارێکی لەم چەشنەی دابێ بۆ لەم مەوقیفانە پێیان وایە یان بڕیاری خۆی نییە یان خۆفرۆشە لە کاتێک ئەوەک بەڕێستەڵی بڕیارێکی ناچاریە
0: بله تموحی ئەوەی کە کورد چی دەوێ جیاوازە لەوەی کە چی دەتوانێ بەدەست بێنێ بۆیە لە سەردەمی ئێستادا چەک هەڵگرتن لە سەردەمێک بووە خاستن لە ئەگە باز لە قەندیل و لە باکووری کوردستان ینی بابەتێکی جیاوازە بەڵام هەر ڕەبتیشی هەیە بە ڕۆژاوای کوردستان بەڵام چەک هەڵگرتنی ڕۆژاوای کوردستانیش ئەو کات جیاواز بووە لەو واقعی ئێستا هاتتە پێش ئەو کات چەک پێویست بوو دژی کۆمەڵێک هێزی ڕادیکاڵی ناوچەکە کە مەترسی گەورە بوون بۆ سەر ئەو کیانە ئەو ناوچۆ و جوگرافیەکە کوردەکانی تێدایە بەڵام ئێستا بە لێکتێگەیشتن یان بە نەرمینواندنێک لە بینی حکومەتی ڕاگوزەری سووریا و هێزە کوردیەکان تاعاً ئەوە دەست پێشخەری ئەوەمان پیشان دەدا کە تەجروبەیەکە کورد دەبێت تاقی بکاتەوە بەدیلی ئەوە تەنانەت بەڕێز مەزلوم عەبدی باس لەوە دەکا ئەگەر بەدیلێکی تر هەیە ئەگەر لایەنێک کەسایەتیە کەسانێک بەدیلی باشتریان پێیە بۆ ئێمە فەرموو ئەو بەدیلەمان بخەنە بەردەست با بزانین لە بەدیلی ئێمە باشترە بۆیە هەندێک جار هەیە لە هەندێک واقع هەیە تو ناتوانی ئەوەی تموحت هەیە او طموحي حتى برزستي بكي

0: بەڵام لە واقعی ئەمڕۆدا کۆمەڵێک لێکتێگەیشتن دەبیندرێ، کۆمەڵێک دانپێدانانی قەومی دەبیندرێ، نەتەوەیی دەبیندرێ و کەلتوری دەبیندرێ و ناوچەیی دەبیندرێ. تەنانەت ئەگە باس لەوە بکەین، هێزەکانی سوپای سووریای دیموکرات هەسەدا دەچێتە ناو قاڵبی مەنزومەی جەیشی سووریەوە. خۆی لە خۆیدا ئەوە ئەو هێزە دەکاتە هێزێکی خاوەن سیادا. ئێمە دەزانین ئێستا لە منتیقەکەدا و لە ئاستی هەرێمایەتی هێزەکانی سووریای دیموکرات هیچ سیادەیەک و هیچ پشتیوانیەکی ڕاستۆخۆ نابیندرێ، تەنیا ئەو کاتان نەبوو کە ئەمریکا بۆ شەڕی داعش پشتیوانی لۆجستی و ئەو چەک و ئەسلحانەی هەسەدەی دەکرد. بەڵام ڕێکەوتنەکە ئەوە نەبوو کە لە دوای داعش ئەوان بێن کیانێکی سربەخۆ یان دەوڵەتێک بۆ کورد دروست بکەن، بەڵکو ئەو کاتە هەم کوردیش پێویستی بە هاوپەیمانان و ئەمریکا بوو، هەمیش هاوپەیمانان لە سەر زەوی پێویستیان بە کورد هەبوو، چونکە دەنگاوەری باش بوون، شەڕکەری باش بوون وە بۆ دیفاعکردن لە میلەتی خۆیان. بۆیە ئەوەی باس دەکرێت کە ئێستا هیچ پشتیوانێک نییە، تەنانەت لە ڕووی دیبلۆماسیەوە، چونکە ئەوان خاوەن وەکو باسم کرد سیادەنی دیبلۆماسیەوە، ناتوانن دیبلۆماسیەتی خۆیان یان لۆبی خۆیان لە وڵاتانی دنیا و یان وڵاتانی خاوەن قەرار بەدی بێنن. بۆیە بە ناچاریەوە تو دەبێت بگەڕێەوە ناوەند لە ناوەند کۆمەڵێک خاڵ و کۆمەڵێک لێکتێگەیشتن خراوەتە ڕوو، و دەبێ ئێمە بە پێشاتێکی باش و بە تەجروبەیەکی تازەی ببینین واقعەکە. کۆتایی هاتنی هەسەدا کۆتایی نییە، پێم وایە سەرەتای جیۆپۆلیتیکێکی تازەیە، سەرەتای گۆڕانکاریەکی نەوعیە لە منتیقەکە. چکە ئێمە دەبینین حکومەتی سووریای ئێستا پێویستی بە کورتەیە بەڕاستی، بۆ ئەوەی کە وڵاتەکە لە پارچەبوون ینی لە پارچەبوون و لەتلەتبوون بپارێزێ. کێشەیەکی گەورەتری هەیە حکومەتی سووریا کە لەگە دروزەکانە، و حکومەتی سووریا بە شێوەیەکی گشتی خاوەن سیادە نیە لە ئێستادا. سیادەی وڵاتە بەڕاستی لەلایەن وڵاتانی ئیقلیمیەوە و بەڕێوە دەبرێن بە تایبەتی ئیسرائیل، هەمیە هەر شتێکی بوێ ئەنجامی دەدا، وەک بینیمان لە هەژدەی ئاب هێرشی کردە سەر بنکەی یەکی لە بنکەکانی تورکیا لە ناوخاچی سووریا. ئەو ئاماژەیە بوو بۆ ئەوەی کە ئێمە ناهێلین تەداخولی سووریا، کە پێی وایە ئەو دەبێتە مەترسی بۆ ئەمنی قەومی
1: زۆر باش
0: ئیسرائیل. بۆیە ئەو خوێندنەوانە والێک دەدرێتەوە کە تەجروبەیەکی تازە بێ، جیۆپۆلیتیکێکی تازە بێ، پێشهاتێکی تازەیە بۆ میلەتی ئێمە، و میلەتی ئێمەش بەڕاستی دەبێت تەجروبەی ئەوەی وەرگرتە بێ، یان مێژووی سوودی لە مێژوو وەرگرتە بێ کە لە مێژوودا چ بەسەر میلەتەکەماندا هاتووە، چێ پشت و پەنای میلەتی کورد بووە. ئەگەر وەکو میلەت سەیریکەن، ئەگەر وەکو واقعەیەکی جوگرافیش سەیریکەن، وەکو باسم کرد جوگرافیەکی داخراوی هەیە، هیچ پاڵپشتێکی سیاسی دیبلۆماسی ئابووری نایە. زەوی خاچیان هەیە، زەویان هەیە، خاکێکی بە پیتیان هەیە، ڕوبەرێکی فراوانی کوشتکاڵیان هەیە، کۆمەڵێک شوێنی سامانی سروشتیان هەیە، ئاویان هەیە. بەڵام ئەوە ناکاتە ئەوەی کە ئەوان پێویستیان بە پشتیوانیەکی نێودەوڵەتی سیادی، پێویستیان بە سیادە هەیە.
1: زۆر باشە
0: مامۆستا، ئەوانە ئەگەر هەموو شتەکانت هەبێ.
1: بەڵێ، زۆر باشە. ئەو بڕیارە ناچاریەی کە سەدە و مەزلوم عەبدی دایان لە نێوان تەسلیم بوون و لە نێوان دەستکەوتە، وەک بەڕێستەڵی لە نێوان جوگرافیایەکی قەتیسکرا و سنووردار و لە نێوان ناوەندی بڕیار لە شامی گەورە، کورد چی بەدەستێنێ؟
0: کورد چی بەدەستێنێ؟ بەڕاستی جارێ زووە بۆ ئەوەی بڵێین کورد چی بەدەستێنێ. بەڵام کورد دەچێتە ناو لە بەرگی چەکداری ئەوەی کە پێشتر هەبوو بۆ دیفاعکردن لە گەلەکەی دادەنێ. ئێستا دەچێتە وەکو بەڕێز مەزلوم عەبدی باسی لەوە کرد، دەچێتە ناو جدلێکی دیبلۆماسی و سیاسیەوە لە ڕێگەی دیبلۆماسیەتەوە دەیەوێ کەیسی نەتەوەکەی بەرەو پێش بەرێ ئەوەی کە باز دەکرێت لە هەرێمی کوردستان یان هەتا بڵێین لە ڕاگەیان عەرەبی و وڵاتانی عەرەبیش باز لەوە دەکرێت طبعاً دروستبوونی کیان یان دروستبوونی دەوڵەت ئەوە نییە تو بە ویستی خۆت بێ ویستی کۆمەڵێک وڵاتی خەوەن قەرارە ویستی ئەو وڵاتانەیە کە مەساڵحیان لەگەڵ ئەوەیە بۆ نمونە کاتێک یەکێتی سۆڤیەت هەڵدەوەشێتەوە لە نەوەت کۆمەڵێک وڵات دروست دەبێت لە ماوەی یەک ساڵدا 19 وڵاتی لێ دروست دەبێت ئەو کات کۆمەڵێک وڵات کۆمەڵێک جوگرافیا تەنانەت شیاو و گونجاوی دەوڵەتیش دەبوون بەڵام لەبەر ئەوەی واقعکە وابوو دەیانویست ڕۆژئاوا دەیویست یەکێتی سۆڤیەت پەر بکا بێهێز بکا بۆیە پشتیوانیا کردن بۆیە کوردیش یان هەر نەتەوەیەکی تریش ئەو واقعە نێودەوڵەتیە تەحکوم دەکا بۆی کە ئایا کەی دەوڵەت یاننی کیانێکی سربەخۆ بەو نەتەوەیە دەبەخشێ یان دەیکاتە دەوڵەت پشتیوانی لێ دەکا بۆیە دەبینین ینی لە ئێستادا کە هەندێک کە ئەو ڕێکەوتانەی کە کراوە وەکو باسم کرد لە دێی ئایاری پارساڵ ئەو ڕێکەوتنی 25 ئایار ئابی پێرێش تاپان دەبێت ئێمە چاودێر بین بەسەر پرۆسەکەەوە بزانین چکە حکومەتی بەڕاستی ڕاگوزەری ئێستای سووریا حکومەتێک نییە بڵێین لەسەر ئەوەی کە دەنگی میلەت لە دەنگی میلەتەوە هات بێ نەخێر ڕێکەوتنێکی ئەمنی ڕێکەوتنێکی نهێنی ینی خاوە کەسایەتیەکی پێشتر کە چەند مەرحەلەیەکی ڕادیکالی تێپەڕاندووە ئێستا کوردوەتیە خاوەنی ینی سەرداری وڵاتێکی وەک سووریا بۆیە ئێمە دەبێت تەماشای واقعەکە بکەین ئەو وڵاتە وڵاتێک نییە دروست بوو بێ لە ئەساسی پرۆسی دیموکراسی و هەڵبژاردن و ڕاستە پارساڵ لە مانجی 12 هەڵبژاردنێکی شکلی کرا بڵام ئەتوو سەیر کرا یعنی کە هەڵبژاردنەکە کرا بۆ ئەنجومەنی گەل بەس ئەوە بوو ڕەوایەتی دان بوو بۆ ئەوەی خۆ ئامادەکاری یان قۆناغی ڕاگوزەری تێپەڕێنن بۆ ماوەی 30 مانگ ئەو هەڵبژاردنە کراوە لەو هەڵبژاردنەدا لە 210 کورسی تەماشا دەکەی ئەحمەد شەرع سەرۆکی ڕاگوزەری سووریا 70 کورسی بۆ خۆی بە ئیستیناع داناوە مەبەستی من لەوەیە کە حکومەتێک نییە خاوەن سیادە بێ و خاوەن ئەوە بێ کە دیموکراسی پیادەکە بۆیە لە واقعێکی وادا پێشهاتێکی وا هاتتە پێش کورد لەوە زیاتر من قەناعەت دەکەم ناتوانێ بەدەستی بێنێ ئەوەی بەدەست بێ لە ناوەندەوە دەتوانێ بەدەستی بێنێ جا مافی خوێندنە مافی زمانە وکو پێشتریش پێشتر مافی ئەستن مافی هاوڵاتی بوونت لێسانندرابووە بەڵام ئێستا کە جەدەلەکان بەو ئاڕاستەیە مافی هاوڵاتی بوونت پێدەدەن خەڵکێکی زۆرمان هەیە ئاوارەیە دیموگرافیا بە شێوەیە گۆڕاوە تەنانەت ئێمە کۆمەڵێک شوێنمایە ئەفرین هەتا ئێستا بەدەست تورکیاوەیە داگیری کردووە سەرێکانێ و گرێسپی ئەوانە هەموو هەتا ئێستا میلیشیا تەحکومی پێوە دەکا بۆیە کاتێک دەچێت ناو مەنسوومەی دەوڵەتەوە ئەو کاتە دەوڵەتەکە خاوەن سیادەیە ئەو کاتە ینی ئیجبارە بەوەی کە ئەتوش بپارێزێ زیادی توش بپارێزێ ئەو گۆڕانکارە دیموگرافیانەی کە ڕووی داوە ئاسایی بکاتەوە بۆیە ینی شتەکە هەر ئەوە نییە بڵێن ئێمە بەڕێز مەزلوم عەبدی خۆی فرۆشت بەڕێز فلان کەس بووەتە ڕاوێشکار بڵێن نا
1: شتەکەەوەێمە مامسا پشتیوان لەگەڵ ئەو حکومەتی کە وەک بەڕێزت باسێکی لەگەڵ ئەمە و تێبینیانیکایە هەر بۆ خۆی ڕاگوزەرە چ گرنتیەک هەیە بۆی کە پێکدادانەکانی پێشوو ئەوی کە لە سەرەتای 2026 لە کۆتایی 2025 ئەو پێکدادانە سەربازیانە لەلایەن گروپەکانەوە ڕوویدا بە هەڵوەشاندنەوەی هەسەدا و بە تێکەڵکردنی و بەدەست بەرداربوونی هەسەدا لە چەک چ گرنتیەک هەیە بۆی کە ئەم شتانت دووبارە نەبنەوە پێدوایە مەزلوم عەبدی توانیوێتی ئەم گرنتیە لە کۆشکی گەل بەدەست بێنێ
0: طبعاً گرێنتی لە ناو سیاسەتدا گرێنتی تۆزێک ینی ئەستەمە بەڵام ئەتوو دەچێت ناو ڕێگایەکی تاقینە کراوی تر ڕگایەکی جیاوازتر لەوەی پێشتر کۆمەڵێک طبعاً پێم وایە کۆمەڵێک وڵات لەناو ئەو جەدەلانەدا هەبوون بەتایبەت فەرەنسا وەلەو ئێمە دەرسمان دەبێ وەرگرت بێت لەوەی کە پشت بە هیچ وڵاتێک نەبەستین هەتا ناوەندی وڵاتەکەی خۆمان هەبێت چونکە بە یەک شت هەیە دروستبوونی دەوڵەت دەبێت بە فلتەری ناوەندی وڵاتەکەی خۆتدا تێپەڕێت تەنانەت لە هەرێمی کوردستان تەنانەت لە تورکیا لە هەر وڵاتێکی تر ئیلا دەبێت بە فلتەری ناوەندی تودا بڕوات دەبێت لۆبی بۆ دروستکەی دەبێت پشتیوانی بۆ دروستکەیت جگە لەوە پشتیوانە نێودەوڵەتێکە دەبێت بە فلتەری ناوەندا بڕوات بۆیە ئێمە نابێت ئەوەندە تەرکیز بکەینە سەر ئەوەی کە ئایا وەکو باسم کرد پێشهاتێکی تازەیە دەچێتە ناو مەراحلێکی تازەوە بۆ ئەوە ئێمە پێویستمان بەکاتە کات قەرار لەسەر ئەوە دەدا چ گرێنتیەک هەیە بۆ ئەوەی کورد پارێزە بەڵام گرێنتی ئەوە خۆی دوور دەخاتەوە لەو میلیشیا و ئەو هێزانەی کە هەمیشە شەڕیان کردووە هێرشیان بردووە بۆ سەر ناوچە کوردیەکان و لە خۆی دوور دەخاتەوە ئێستا وەکو باسم کرد هەر لە ناو خۆی وڵاتەکەش یعنی ئەو هێزە میلیشیایانە کۆت و بەندێک دەخاتە پێیانەوە کە نابێ هێرش بکەنە سەر ئەو منتیقانە کە بە جۆرێک لە جۆرەکان خاوەن بەڕێوەبەرایەتیەکی خۆسەری دەبێ یان بەڕێوەبەرایەتیەک بۆن لە ئاستین محافظەکە محافظی حەسەکە کوردە و کۆمەڵێک
1: بەڵە لەگەڵ بەڕێز مامۆسا پشتیوان ئەحمەد مامۆسای زانکۆ لە کوێوە گفتوگۆکەین تایبەت بە ئەو بڕیاری کە لە چەند ڕۆژێک بەر لێسە درا لەلایەن مەزلوم عەبدی فەرماندەی گشتی هێزەکانی سووریای دیموکرات هەسەدە بە هەڵوەشاندنەوەی هەسەدە بە فەرمی و بە دانانی چەکەکانیان و بە تێکەڵبوونیان لەگەڵ حکومەتی دیمەشق گفتوگۆ لەگەڵ بەڕێزیانەکەین باسی لە لەم بەشەی بەرنامەکە تیشکی خستە سەر و بڕیاریە کە بەشێکی ناچاری بووە کە بڕیارێکی لەم چەشنە دراوە بڕیارێکی لەم شێوەیە دراوە ئەگەر مامۆسا لەگەڵم مابێ بۆ کۆتا پرسیار دەچمەوە لای بەڕێزی مامۆسا لە هەنگاو نان بۆ دانانی چەک لەلایەن پارتی کرێکارانی کوردستان و دانانی چەک لەلایەن قەندیل تێبینیەک لەسەرەوە بوو کە دەوترا ئەوەی لەسەر کورد بوو بە خێرایی کردی بەڵام ئەوەی لەسەر ئەنقەرە بوو خاوە لە بڕیارەکان پێتان وانی ئەمە بۆ دیمەشقیش بە هەمان شێوە بێت
0: والله لە پرسیارەکە تێنەگەیشتم
1: پرسیارەکەم دووبارە دەکەمەوە مامۆسا ئەگەر وەڵامەکە بە خێرایی وەربگرم کاتێ پارتی کرێکارانی کوردستان و قەندیل چەکەکانیان دانا بەڵام ئەوترێت لە ئەنقەرەوە ئەو هەنگاوانی کە پێویستە بندرایە بە خاوی نرا پێتان وانی ئەمە لە ڕۆژاوای کوردستانیش دووبارە ببێتەوە مەزلوم عەبدی بە خێرایی بڕیاری دا پێتان وایە دیمەشق بە خێرایی وەڵامی دەبێت
0: طبعا قەراردانی ئەحمەد شەرع و ئەنقەرە و ئەوانە وەکو باسم کردووکە یاوازە بەڵام پێم وایە کورد و مەزلوم عەبدی بە خێرایی قەراری نەداوە طبعا ماوەیەکی دوور و درێژە لە مفاوەزاتی ئەوەدان لە گفتوگۆدان لەگە خۆیان و لەگە دەرەوە لەگەر عقڵمەندانیان بۆیە قەرارەکە فجعەتەن نییە یعنی بێخوێندنەوەی پێشتر نییە بۆیە سەیری ئەو پێشهاتانە دەکەین بزانین کورد حتە ناو معادلەیەکەوە و دەست پێشخەری کردووە تا ئەندازەیەکی باش ئەوەی باوەتەوە لەسەر حکومەتی ڕاگوزەری سووریایە ئایا سووریا چی پێشکەش بە کوردەکە بۆ دەبێ بەڕاستی ئەو چەکدانان نییە ئەوەی هەسەدا هەڵوەشاندنەوە طبعا لە باکووری کوردستانیش دەیان یعنی پارتی کوردی هەڵوەشاوەتەوە هەر پێش دەم پارتی هەدەپا کە ینی خاوەن کورسیەکی زۆر بوو دەنگێکی زۆری کورد بوو بەڵام پارتێشکەی ڕاگەیاندوو بە حکمی ئەوەی کە کۆمەڵێک فشاری یاسایی لەسەر بوو و سیاسی لەسەر بوو بۆیە هەڵوەشاندنەوەی هەسەدمانە ئەوە نییە کوردچەکی داناوە پێم وایە کورد هەمیشە پەلاپیتکەی لەسەر تفەنگەکانیەتی بە ئایدیایەکی بەرگریکردن لە خۆی بە ئایدیایەکی نەتەوەیی خەبات دەکا و ناهێلێ غەدری لێ بکرێ و چەکەکان هەموو هەمیشە بۆ بەرگریکردن بووە لەوێ ئەوەی بینیومانە پێم وایە هەر بۆ بەرگریکردن دەبێت بەڵام کە ئێستا دەچێتە ناو مەنزومەی پێشی سووریا ئەو کاتە چەند فیقەیەک دان درێ وەکو پێش او پیش هاتانی که یعنی دیتا پیش چند لیوا و فرقه یک دادن دره با کردو او که حتی کرد راسته لناو منظومه چیزیشی سوریا دبه بلام دبه تاوره که این با ایما وادا بنین او رکوتنه با قلغانه که با دورکوتنوی او هیز رادیکالانه که دش با ملت ایما همیشه هاتنه میدانه که با ایما وکو پارزگاری کردن لملتی خو من معنوی او ملتا با بهیزی و زیادتر لروی دیبلوماسی و بهیزی که لکودنگی و لوبی با دروس که لولاتانی خان قرار بویا من با لباشترین او بجاردانی که استا دا گزره لو جغرافیه دا لو جیوپولیتیکه دا من با باشترین هنده زانم بویا هر باشتره ایما یعنی رکوتن بکره و رکوتن بکره لگل ناون بوی تمنا دکین حکمتی راگوزری سوریاش یعنی رازگویانا والله می همو او ریکوتنو داوکار یعنی کرد بداتا و تنانت بس ما فی کلتوری و ما فی زمان کفایت نیه بو کرد بلکو ما فی سیاسی و کوملک ما فی تر هیا دبی برزسته بکره
1: بله زور سپاس
0: بونی هبی و دانی پیدا بندره بوی زور سپاس بو ایوا
1: زور سپاس تکم زور برز مامسا پشتیوان احمد مامسای زانکو لکوی و لگل مام بوی سپاس بو برستان سپاس بو برای و کارمان کاغ مادی حوتی مکی لکوی که و کارمان بون لساس کردن یو گفت

0: بله برزان لسلمانی او د چین لای پیامنرمان کاگ ابراهیم صالح له شار سلمانی له نخوشخانی سمارت با مدبونی دان پزیشکی ناخوی او عراقی او پزیشکانی بیانی دومین لوتکی نخوشکانی غده بره او د چکاگ ابراهیم سلاود لبم کاتد باش زانری تندرستکان لای برستان چین
1: بله سلاوتان لبت کار سنگر دیارا بستمانی او کنفرانسی که برستان اماجتان پیکرد برای وچه که دومین لوتکی غده بر سر استی روشحاتی ناوراست که خویان باز دو دکن که لسر استی روشحاتی ناوراست ام لوتکی بسراوا با احمد دبونی کمالگ لبسپوران و پزیشکانی او بواری نخوشکانی غده من بۆ زانیاری وەرگتن لەسەر لوتکەکە دەچمە لە یەکێک لە پزیشکانی بەشداربووی لوتکەکە دکتۆر گیان سڵاوتان لێبێت ئەگەر زانیاریمان پێ بدەن گرنگی ئەم لوتکەی لە چیدایەوە ئەو پزیشکانی کە لێرە ئەو پسوڕانی کە لێرە ئامادە بکێن و دەتانوێت لەم لوتکەیە چی بکەن
2: زۆر سوپاس بەخێر بێن لەم لوتکەی غودەیە باسی نوێترین توێژینەوە زانستیەکان نوێترین چارەسەریەکان نوێترین نەشتەگەریەکان کە بۆ چارەسەری غودە بەکار دەێنرێت و بانگێشکردنی زۆرینەی دکتۆرانی جیان لە هەموو وڵاتەکان بۆ چارەسەرکردنی نەخۆشی غودە بانگێشکراوە
1: گرنگی ئەم بابەتە لێرە چیە و تا چەند لەگەڵ نەخۆشیە لە وڵاتی ئەمە بەتایبەت لە هەرێمی کوردستان بوونی هەیە و ئەم لوتکە یعنی ئامانج لێی چیە زیاتر
2: نەخۆشی غودا نەخۆشیەکی زۆر باوە بەتایبەتی لەم سەردەمەدا بۆبازی ژیان بۆ ماوە جۆری خواردن نەجوڵان و تەمەڵی گرنگیەکی زۆر زۆری هەیە لە سە تا دوانزەی خەڵک تووشی نەخۆشی غودا بێت لە ژیانیاندا ئەگەر سەد کەس بێنی لە سە تا دوانزەی تووشی نەخۆشی غودا ئەبن
1: بەڵێکیان زیاتر باوە کە ئێستا لە هەرێمی کوردستانە و هۆکارەکەیشی بۆ چێکن
2: خۆی غودەی تەمەڵ زۆر زۆر باوە بەتایبەتی لە ئافرەتدا بۆ کاری ئەوی هۆرمۆنی لەشی ئافرەت جیاوازە لە پیاو ئەتوانین بلین باوترین جۆری غودەیەک لە کوردستان
1: ئەو پزیشکانی لێرە ئامادەن لە کێوە هاتوون زیاتر کێ هەرێمی کوردستان و عێراق
2: لە هەموو وڵاتەکانی تایە لە هەموو شوێنەکان هەنێ دکتۆری تایە بە شێوەی ئۆنلاین بەشدارن لە ئەمریکا لە بەریتانیا لە هیندستان لە زۆربەی وڵاتەکان
1: سپاس بۆ زانیاریەکان بەڵێ کاک سەنگە دیارە وەک دکتۆر ئاماشە پێکرد کە ئەم لوتکەیە بە ئامادەبوونی بەشێک لە پزیشکانی ناوخۆیی و عێراقی و وڵاتانی عەرەبی و بیانیش بە شێوەی ئۆنلاین بەشدارن تیایە وەک ئاماژە پێکرد کە ئەم نەخۆشیە ئێستا با بڵێن باوە لە هەرێمی کوردستاندا بڵاوە بە ڕێژەی لە سەدا دوانزەیان لە سەد کەس دوانزە کەس تووشی ئەو نەخۆشیە بێ و زیاتریش وەکو ئەو پزیشکە ئاماژە پێکرد لە ناوتوێژی ئافرەتانە ژنانە بڵاوە کە ئەوانشە بێ بەڕاستی
0: بەڵێشکنین
1: بکەن بۆی کە ئەو نەخۆشیە پەکیان نەخاونەکەونە ناوچێکەوە بەڵێ
0: زۆر سپاس دەکەم پامێرمان کاگ ئیبراهیم حەمەد ساڵح لە سلێمانی لەگەڵمان بووی سوپاس بۆ زانێرەکان لا درێژی بە دواداچوون بۆ داواکارەکانیان دکتۆر مۆسەنامین جارێکی تر پێشوازی لە نوێنەری مامۆسایانی گرێبەست کرد با مەبەستی بە هەمیشەی کردن و دامەزراندنیان لە چوارچەوەی ئەو هەوڵانەدا دکتۆر مۆسەنامین کە پێشتر لە ماڵی خۆی میوانداری نوێنەرانی ئەو توێژەی کردبوو لانگاوێکی نوێ لەگەڵ شاندی مامۆسایان سەردانی فراکسیۆنەکانی هەڵوێست و یەکێتیان کرد ئامانج لە سەردانەکە دروستکردنی یەکدەنگیەکی پەرلەمانی و کارکردنە بۆ گەیاندنی کەیسی دامەزراندنەکەیان بە لیژنەی دارایی تا لە ڕووی بودجە و شایستەی دارایی ڕێکاری پێویستی بۆ بگیرێتە بەر هاوکات دکتۆر مۆسەنامین جەختی لەوە کردەوە با هەموو شێوەیەک بەردەوام دەبێت لە پاڵپشتیکردنی داواکاری ڕەواکانی مامۆسایانی گرێبەست تاوکاتەی بە تەواوی مافەکانیان بەدەست دێ و دەبنە هەمیشەی دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی عراق ڕایگەیاندووە دادگای ڕەسافە بڕیارێکی جیاوازتری دەرکردووە تایبەت بە کارکردنی کۆمپانیای کۆڕەک تلیکۆم کلافتی پیشو بابتی گرم راگرتنی خزمتگزاری پیوندی او کمپانیانه بو. دستی راگندن و پیوندیکان داله دادگای برای رصافه بریاری داوه بالوشاندنوی و فرمانه ولایی پیشتر لسر داوی بریو بری رگ پدراوی کمپانی کورک تلیکوم با پیوندیکان درچو بو. جختی لسر مانوی بریارکی دستی راگندن و پیوندیکان کردوه با راگرتنی کار کردن لگل کمپانیاکا. و پی راگند راوکا امبریاری دادگاه لدوی پیشکش کردنی تانه و داواکاری فرمی یاسایی ده لانسرو که دسته دزگای جبجکاری راگندن و پیوندکان دشبا بریوبری رگ پدراوی کمپانیای کورک تلیکوم. عباس عراقچی وزیری دروی ایران لنامه که فرمی دا بس کرتری گشتی نتوی گرتوکان. داوای کردو چیتر بیدن نبن و رگه ندن کمالگی نو دولتی بیدنگی حال ببجره لبران برو سزانی که امریکا بستر ایران دا دیسپینه. عباس عراقچی لنامیک دا رای گندو واشنطن ولاتانی بلاین که بجداریان لهی جهر شوشه رگ دش به ایران نکردو ناچارکا بزور بجداری لپروسی تیرو ریابوری بکن دشی گل ایران. اما جیبو داو پیویسته نتوی گرتوکان بشوی که فرمی داوال امریکا بکا دزبرداریم رفتار نیاسانه ببیو ریز لسروری ولاتکه بگرید. اما جیبو داو که چیتر اما قبول نکره. وزیری درو ایران رونی کرده و امریکا لبدینان یا منجکانی لململانی و علوزیکان دش بطاران لسالانی 2025 و 26 کستی ناو. نیتوانی و ولاتانی دی که پلکشی اپراسیون سربازیکان بکات. بوی پنای بو بجردی سزادانو فشار بردو تاک ولاتانی سربخو ناچار که لبریاری جیرانی خویان بو بجداری نکردن لدزدری جیکان پاشک شب کنو ببن بشک لگماروی آبوری. لافاوی که ویران کر باکوری نیپالی گرتوتو بوی و 157 کس تاک ویسا گینیان ندست داو، جماریک بسروشوینن، لامان که تا زور بیشیان بیانین او کسانی که بسروشوینن. پسپوران هو کاری کارساتک با دارمانی برسی چی گوری سوال بندن، لسنوری تب دگرنو که با تاوی روخانی مالو پردکانو بچرانی هلکانی پیوندی. لکتک دا سپاو پولیس بلیکوپتر خریکی رزگار کردنی لقوموانن، حکم دوشداری تون دا دات دانشتوان با دور کوتنو لر روی رو بارکان. برزان برمتی او کارانم پخته اگل حوالکان من خونده و کمی کتر لگلتان بردوامه بین.
3: بناوی خواهی گرو میربان یکی لاشر جوانکانی ماموسای رحمتی ماموسا ملا عبدالکریمی مدرس رحمتی خواهی لبه لسنا و سایجی پیغمبر اسلام محمد صلی الله علیه و سلم ماموسا نامی دفرمید بلین بو دلبرا نامی غریبا گلی محتاج درمانی طبیبا نخوشینی لسر فحصی طبیبان نخوشینی دلو دوری حبیبا نیه چاری بغیری وصلی دلبر لوصلش مانع او بد رقیبا حبیبی شم لچخا بمثالا بوینی جوهری فردی عجیبا کریم ابن الكریم ابن الكریما نسيب ابن النسيب ابن النسيبة صفات برز ياران للايا حسيب ابن الحسيب ابن الحسيبة رسول هاشم يزبة قريشي ببيخندن بزاتي خوي أديبة لعدنان لإسماعيل عالي لإبراهيم أمزات نجيبة محمد أحمد محمود ناوي فدايبم ناوكي خيل عجيبة سنوبر سورته و سيرت فريشته و نوشبونه و ريحاني غريبة بلورة گردني رخصاري بدرة غلط هاتم حتاوي زور قريبة ببه درزو ببه دوري أديبان حبيبم قوري و زاناو أديبة يدي بيضاي هيا يارم بي عجاز برام بربو كسا مشرب رقيبة مبارك ناوة آهو چاو دلبر قولي روزي مديني زور عجيبة حبيبي من حبيبك وهايا طبيبي قاطبي دردي غريبة اگر او بيتلام ساغم وكو روح اگر او بيتلام ساغم وكو روح كون بوليم اتر مرغم قريبا جگر بوريان وچاو گرياو يارم همو درماني دردم لاي حبيبا نگاهي اربكا بو هر نخوشي لشي بو او نگاه مستجيبا بار شوين يگدا يا رابو بوري علي فردوسي جناتي قريبا شنوي ويني نسيمي صبح اربي لبو تسكيني دل عيني طبيبا نسيمي نسبتي او بون بكا دل حياتي جاوداني بو او نصيبا حتى روج قيامة شستو چالاك لعرصي محشرا خاوان ركيبا يكي اربي صلاتك وسلامي بنيري بو مقامي او حبيبا رجايها چي بكا لاي ذاتي باري بمرجي بو مرادي بي قريبا رجاموايا رجاكي وربجيري للاي اوزات بو داوا مجيبا لبحري وافري احساني يارا اكانامي تمناي قريبا خدا بو خاطري پاي محمد پناي نامي بدا تولو رقيبا

0: ربطێکی ڕاستە و خۆمان هەیە لەگەڵ یان گرنگە لە پەنامەشا ئەم سڵاواتە لە ڕفتارمان لە کردارمان ڕەنگ بداتەوە.
1: ئەگەر ئەخلاقیاتی پێغمە ساوسم ڕنگ نیاتەوە مانەی ڕاست ناکەین لەگەڵ خۆمانە. ئێمە سەڵاوات چییە؟ ئەڵین خوایە خوا فەرمی ئێوە داوای پایبەرزی بۆکەین. ئێمە ژەڵین خوایە خۆت پایبەرزی کە. بەڵام کاتێک کە بە من شتێگەکرێ بۆ نمونە ئەسە وتارێکە لێرە پێشکەشیەکەین. یا لە ئۆنلاین وتارمان هەیە یا کتێبە ئەینووسین یا خێر و سەدەقەیەکە ئەیکەین یا لە مامەڵۆ معاملەمان لەگەڵ خەڵکە ئەفرمێ زەردەخەنێ بەکەم مەزانە کەلیمەیەکی تایبە بە کەم مەزانە بە هەرچی بۆ تەکرێ لا یکلف الله نفسا إلا ما آتاها لا یکلف الله نفسا إلا وسعها بەچی بۆ تەکرێ بێم پێغەمبەرە سەرخێ چونکە مادەم تۆ داوای سەرخستنیەکەی لە خوا ئەی باشە چی بە خۆ تەکرێ ئێ تۆشە بێ بیکەی یعنی ئەگەر نەمان کرد و ئێمە پێغەمبەرمان سەر نەخساوە سەلەم بەوەی کە ئەتوانین مانای ڕاست ناکەین ئەگە چکە ئەگەر مە بەسمانە سەریخەین ئێ تۆش وەرە دەست بەرە شتێک بۆی بە هەمومان بتوانین وەکو ئەڵێ بەردەڕەشەکە بخینەوە جێی خۆی
0: زۆر باش مامسا ئەو ڕەفتارانی کە پێغەمبەر سەلە الله علیه وسەلەم لەگەڵ خێزان لەگەڵ ماڵ و منداڵ لەگەڵ قوتابیەکان لەگەڵ هاوڵەکانی خۆی کردوێتی تا چەند گرنگە ئێمە لە ژیانی واقعی ئەمڕۆماندا ڕنگ باتەوە ئێمە ڕەنگە ڕۆژانە ئەو ژمارە سڵاواتی بە ڕێستێڵەی ینی ئەنجامی بدەین بەڵام لەناو ماڵەکەی خۆمانە گیرۆدەی کۆمەڵێک مەشاکیلن لەگەڵ مناڵەکانمان ڕەنگە قسەمان نەبێت لەگەڵ هاوڕەکانمان لە شوێنی کارەکە لەسەر شتێکی بەسیید ساڵێک پەیوەندیمان نەبێ بەیەکەوە تا چەند گرنگە ینی لەم شێوازە مامەڵانەمان ئەم سڵاواتدانە ئەم خۆشەویستە بەرجەستە بکەین بە کردداری
1: خۆی ئەم دینە بۆچی هاتووە ئەم عیبادەتانەی بۆ داناوە ئەم عیبادەتانە مەسا ئەوەی بە ڕۆژوو بێ و لە قسەی خراپنەی گێڕێتەوە برسێتی و تینوێتەکەی بۆ ئەمێنێتەوانێ ئەوەی مەسەلا خێرێ بکا و منەتکە بەتاڵە بێتەوانێ ئەوەی نوێش بک بۆ چییە وەسجووت وەقتەری نزیکی کاتەوە لە خوا وابێ لە ژیانە ڕنگ بێتەوە من لە وتارە زۆر جار و تومە واوەی لا بە حاڵمان ئەگەر دینداری نەبێ بە حاڵ بۆمان ئەبێ دینداری بێ بە حاڵ ئەبێت تۆ دیار بێ ئەمە سیماهم فی وجووی من ئەثری سجود لە دەموچاوی دیارە ئەمە کەسێکی لە خواترس و متەقیە چونکە بۆ خەڵک بەمەیەن بەرەو دینەکەیان لا خۆشەویستە بێ ئێستا لە وڵاتانەی ئەندونیسیا و مەسەلاوە بەنگلادیش و بەعزێ لە وڵاتانە ئیسلام بەچی بڵاوبووتەوە با خلاقی جوانی بازرگانەکان جا بۆیە بەڕاستی ئەبێ ئێمە لە خەمی ئەوا بین لە ئیسلامەتیا گەشوینەتە چۆ ڕەنگی یاوەتەوە لە ژیانمانەیە ڕەنگی نیاوەتەوە دێ ئەگەر تۆ سنەتی پێغەمەر زیندونەکە سوسەلم لەسەر پێ بەپێ ئەو نەڕۆی ئێمانای شوێن کەوتێ ئەو نیت بۆیە لەبەر ینی ئەبێ ئێمە ئەوە بزانین کە ئێمە ئەگەر مەبەستمان بەدەستهێنانی ڕەزامەندی خوایە مەسەلا خۆی پێغەمە ساوسان پێمانە فەرمێ خەیرکم من تعلەمە القورانە و عەلەمە باشترینتانەوە فێری خەڵک فێرکە بەڵام ڕەنگە بۆ تۆ بۆ من ئەوە نەلوابێ وەکو ئیقرا بۆ نمونە و ئیشە بکەین یا نوری حیکمە یا ڕووناکی خوا جەزایان باتەوە ئەو ئیشە ئەکەن ئەوەی ئەجری خۆیان دەسەکەوێ بەڵام لەوە ئاسانتر لە بەردەستی خۆمانە خەیرکم خێرکم لە ئەهلیوانە خێرکم لە ئەهلی باشترینتان باشترینتانە بۆ ماڵ و مناڵی و من باشترینم دەی تۆ ئەگەرەتەوێ باشترین کەسبی لای خوا ئێخۆمە ئازایەتی تیانە بۆ نمونە ئەگە من و تۆ لەگەڵ دایک و باوکمانە باش بین لەوان بووین و ڕەنجیان کێشاوە لەگەڵمانەوە گەوریان کردوین بۆچی چ منەتێکی تایە دەی ئەجرێکی گەورە دەسەکەوێ ئەجا تۆ ئەم ژنە کە هێناوتە نە قەرزی باوکمان لەسەرێتی چوین عرفی خۆمان دەستمان ماچ کردووە تایانی نەتێ ئێ تۆ تەواو ئەکات مناڵت بۆ بەخێوەکە بۆ تۆ ڕێزی ناگری بۆ خۆت بەبێ منە دەزانی بۆ کارێ ناکەی کە لە ڕێی ئەوەوە باش دەست خۆت بخۆی ببی بە باشترین کەس هەیە مەسەلا داعیەکە یا بانخوازی یا مامۆستایەکە یا حتا دکتۆرا هەیە لە شەریعا ئەڵێن لە ماڵەوە لەگەڵ ماڵ و مناڵەکەی خراپە ئێمە چی لە دین تێگەشتووە ئەو ماڵ و مناڵی ئەسڵەن تەرە ئەبن ئەسڵەن دینیان لا ناشیری نەبێ ئەو کە سوکارە بەعماشت یا لە بازارە لە معاملە لە هەر شتێکە کە ئەیبینی ئەگەر ئەمە ڕەنگی نایەوە خەڵک دینی لا جوان نابێ تۆ باخلاق و ڕەفتارەکەیەکە خەڵک بانەکەی بەرەو ئەم دینە بۆیە زۆر زەرورە ینی تاکید کێنە سەر ئەخلاقیاتی ئیسلام پیاوێک هەبوو ناوی مەلا حەسەنی بەزاز بوو

0: کاتژمێری کاتی هەرێمی لوسان سپێدا ئف
1: برپرسی وزارەتی دەرەی هەرێم ڕایگەیاند پلەبەرسی سەرجەم فەرمیبەران لە بوو 2027 دەرجێ گیر دەکرێت. ئێن با فەرمی ڕایگەیاند بە یەک مەرج گەرو دەکاتەوە بە ڕووکەشتیە نەوترەکاندا. ترەمپ هەڕی سەپاندنی سزەی سەر ئەو وڵاتانە دەکات کە مامەڵ ئابوری لەگەڵ ئێراندا. سلاوتان توم کاتتان باش سرانی بەڕێز فۆن هەواڵەکانتان پێدەکەین. بەرپرسێکی وەزارەتی دەرەی هەرێم ڕایگەیاند پلەبەرزکرد سەرجەم فەرمانبەران لە بودجەی 2027 جێگیر دەکرێت. داواش دەکات هەموو وەزارەتەکان تاوەکو ڕۆژی 1 شیرنی 1/2026 یەکانیان ڕادەستی وەزارەتی دەرەی بکەن. ماکوان جەمیل بەڕێوەبەری گشتی بودجە لە وەزارەتی دەرەی گەیاندووە پرۆسە پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەران لە بودجەی ساڵی 2027 جێگیر دەکرێت و پێویستە هەموو وەزارەتەکان تاوەکو ڕۆژی 1 شیرنی 1/2026 یەکانیان ڕادەستی وەزارەتی دەرەی بکە و ئەوەی مافەکانیان بەغداد مەسۆگرێت. بە پێیانیارەکان ئەم بڕیار فەرمانبەرانە دەگرێت کە لە دوای کۆتی ساڵی 2005 سەرەتای 2016 بۆ هۆی حەیرانی دارایی و پلەبەرزکردنەوەکەیان ڕایکردبوو. سەبار بە میکانیزمی جێگیرکردنەکەش ماکۆ جەمیل ڕوونی کردووتەوە کە پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەران پلە دە تاوەکو پلە چوار لە ناو خودی وەزارەتەکاندا ئەنجام دەدات. بەڵام پلەکان سێ تاوەکو یەک لە چوارچێوەی میکاتی وەزارەتی بەڕێوە دەچێت. لێسەدا لە سەرجەم فەرمانگەکانی هەرم دیژەی بێت بۆ بەدواداچنەوەی بە دۆسی فەرمانبەرێک دێنرێت هەر فەرمانبەرێک شایستەی یەک پلە یان زیاتر بێت بۆی دەبەستێت. بەمەش بەتە هۆی گۆڕینی نیشانی وەزیفی و زیادبوونی بڕی مووچەکانیان وەتی دەرەی جەخت دەکەوە کە پێویستە قشەکان پێش وەدیاریکراو ئامادە بکرێت تاوەکو گرفتێکی یاسای دارایی بۆ فەرمانبەران دروست نەبێت. بانکی ناوەندی عێراقی چاپکردنی بڕێک لە دراوی نوێی عێراقی کە سفرەکانی لێکەمکرا بێتەوە ڕەتدەکەوە ڕوونی کردوتەوە. هەر پرۆژێکی داهاتوو کە پێی بەڕێکخستنەوەی فیئاتەکانی داو یان لابردنی سفرەکانەوە هەبێت بە چەندین قوقی قانونی و ڕەقی و هونەریدا تێپەڕێت. بانکی ناوەندی لە بەیاننامەیەک دەگەیاندووە بەدوادەچ بۆ ئەو هەواڵ و لێدوانانە کراوە کە لە هەندێک دەرگای ڕاگەیاندندان بکراوێتەوە سەبار دانی چاپکردنی لە دراوی نوێی عێراقی وەک ئامادەکارێک بۆ خستنەوەزار و ڕاشیگەیاندووە. ئەم هەواڵە پشتیان بێچ سەردەوەیەکی فەرمی نەسوڕەتیشی دەکەین. ئاماژەشی بکردووە هەر پرۆژەیەکی داهاتوو کە پەیوەندی بە دووبارە ڕەخست فیئاتەکانی دراو یان لابردنیسکانەوە هەبێت لە کاتکردنی بەکی فەرمی بە چەند قۆناغی قانون ڕێکخراوەی هونریدا سێپەڕ دەبێت. لەگەڵ دیاریکردنی گواستنەوەی گونجاو بۆ وڵاتیان و بانک و دەزگاکان تا بە شێوازێکی پێزراو و ڕێکخراو دراوەکەیان بکڕنەوە. ئێران بە فەرمی هۆشداریدا کە یەرجی سەرەکی هەیە بۆ کردنەوەی تەواوەتی گەڕووی ستراتیژی هورمز لەردەم کەشتە نەڵگرەکان و بازرگاندا کە بریت لە هەڵگرتنی سەرجەم سزاکە سەرهەناردێنەوە و تیکردنی ئاسایشی ئاوی چەکە بە بێدەستانی هێزە بێگانە. بە گوێرەی ڕابتێکی ئاژانسی هەواڵی ئێران ئیرنا دەسەڵاتدارانی سیاسی و دیبلۆماتەران جەختیان کردوتەوە کە کۆنتڕۆڵی ڕێڕەوی هورمز لە دەستی سوپاسدارانداە و تا ڕاگە نادات هیچ وڵاتێک بە سپان سزای تاگلایەنە مەرۆڤ بخاتە سەر هەناردێنەوە و تێران و هەمان کاتدا کەشتیێنەکان بە ئاستی و بەبێ هیچ بەردێک لەوگۆ نەوت بگوازنەوە. بەرپرسانی تەران دووتیان کردوتەوە یان دەبێت سنتی هەموو وڵاتان بە ئارامی هەناردە بکرێت یان ئەگەر نەوتیان هەناردە نەکرێت هیچ کەسێک ناتوانێت گەرنتی هاشوی ئارام لەکەن بکات.
2: ڕوودە گۆڕانکاریەکان ئێران هەریکە و لە ڕەهەندێکەوە بۆ چوونی دەخاتە ڕوو ئێرە دەکەینە بڵندووی هەموو ڕەهەندان. SPDFM 100.7.

وەک دایکێ ئازیزی برایی هەتا گرفتارێ هەبێ وەک دایکێ بەڕەحم و ژیر بە ڕۆڵەی نەخۆشە ئەخوا ئەخەوێ کایە دەکا پێ دەکەنێ ئاواتی و هەوڵی هەر وەشی ڕۆڵەکەشە لە پەراویزدا دەڵێ ژمارە 72 لاپەڕە 88 عەزیزەکەم تا وەکو کەسێکی گرفتار و ناڕەحەت ببێت دەبێت تۆ وەک دایکێکی بەڕەحم و ژیر بیت بۆ مناڵە نەخۆشەکەی ئاواتی دایکی ئەو مناڵە ئەوەیە کە بخوات و بخەوێت و گەمە بکات و پێ بکەنێت چونکە هەموو هەوڵێکی ئەوەیە ڕۆڵەکەی لە خۆشی دابێت

وەزارەتی نەوتی عێراق ڕەتی دەکاتەوە بەنزین بۆ هەرێم بنێرێت و دوو هۆکاریش لەو بارەیەوە دەخاتە ڕوو. خاوەن پێداویستی تایبەتەکان لە هەرێم لە ڕێگەی سپێدفئێمەوە داواکاریی ئاڕاستەی بەرپرسانی هەرێم و ناوەند دەکەن. لە بەغدا بەڕێبەری پۆلیسی کەرخ کوژرا و ژمارەیەک پۆلیسی دیکەش بریندار بوون.

0: مزگەوتەکان لەسەر ئەرزە معلم و نشان کردی تاکوتەنیایی خوایە
1: ئینەما یەعمور مەساجید ئەللاه من ئامەنە بیللاه والیەوم الئاخر لە شاری دڵەکانەوە بانگێک دێ بانگی دروستکردنی ماڵێک کە تێیدا دڵەکان یەکتر دەدۆزنەوە و ڕوحەکان ئارام دەگرن
0: هاتوین بۆ سەر شوێنەواری مزگەوتێک بۆ ئەم ناوچە پیرۆزە ئومێدمان وایە ئینشاءەڵڵا هاتنەکەمان مایەی خێر و بەرەکەت بێ بۆ هەموو موسڵمانان و بەتایبەتی بۆ ئەم ناوچە
1: خێرخوازانی خۆشەویست ئەی ئەوانەی دڵتان پڕە لە خۆشەویستی بۆ خێر و ئاوەدانکاری پرۆژەی دروستکردنی مزگەوتە گەورەکەی هەڵەبجەی تازە بەردەوامە و ئێستا لەم خۆناغەدا پێویستی بەبەخشین و هاوکاریەکانی ئێوەی بەڕێز هەیە
2: خوشک و برایانتان لە ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی فرسەتی بەشداریکردنمان بۆ ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست ڕەخساندووە ئێوەی بەڕێز دەتوانن بە هەر بڕەپارەیەک بێ یان بە مەوادی بینا یان بە هەر جۆرێکە ئەتانەوێ بەشداری بکەن لەم پرۆژە
3: کە ڕوبەرەکەی 3145 مترە ئەم مزگەوتە بەم شێوازە جوانە دروستکەین
4: یاڕەبی خوددایە خێر و بەرەکەت بڕژێنی بەسەر ئەو کەسەی کە بەشدارە بێ لەکردنەوەی ئەم مزگەوتە کە خوا ناوی ناوە ماڵی خۆمە ماڵی پەروەردگار ئاوەدان کەن باخوا ماڵتان
1: ئەم پرۆژەیە 9992 پشکە و هەر پشکێک 100,000 دینارە تۆی خێرخوازی بەڕێزیش دەتوانیت بە پشکێک یان چەند پشکێک یان هەر بڕێک بەشداربی لەم خێرە گەورەیەدا بۆ بەشداریکردن لەم پرۆژەیە سەردانمان بکەن یاخود پەیوەندی بکەن بە لقۆ نووسینگەکانی ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی FIB 0970291-4242 0950291-4242 ئاسیاپەی 0970291-4242 فاستپەی 0551-291-4242

هر وان فرقناز ابن عیسوان که چهارصد شتانی کوچی دامرد و که دوای اویل خدمتی خلیفه عباسی داره ولی بغداد ام زنای دواتر هاتود کردستان و آشته دیداری میر نظام دینی مروانی و لخدمتی او دماوتو ولی زن بتوان کانی ام بوارا و تا لبواری فلگناسی دا ابو حنیفه دینواری بوا کسلیقی که زوری بوا گردون و هسارکان ها بوا و ابو اما بستج من که استیرناسی دروس کرده بود چند کتاب یکی شیرم بواره هی اونا کتاب الانواع، کتاب القبلة و الزوال، کتاب الكسوف، کتاب الردی على رد الاصفهانی سر اگرنگ دانی امزانه بزانستی الزیج کلقه کل زانستی گدو ناسی کل جلی استیرکان کولتوا و هیو ده توانرد کاتکان و شوانکان استیرکان لخلقی اک دیاری بکرد لگا کاتکانی روشتون و گرانه و جیگربون و درکوتون و دیارنمانی هسارکان لنیو زانکانی انبارش ده نجم دین احمدی کر محمدی ماردینی هی کما مصایق بوله با کری کردستان لدواوی هستی به هندانی میر و سالداران کرد دستی کرد به دانانی چند کتاب یک لبواری گردون ناسی و استیر ناسی ده لوانا مقال فی السمای والعالم مقالت فی تزیف الكلام الكوهی فی نسبت القطر المحیط رسالت فی تسطیح الكره و کتاب یکی جسشی کرنه و کتاب یکی مزسیطی هر واس سدید الدین محمدی کری عمر کناسرا و با ایمان رقیقا کلش تصو سیپین جی کوچی دامر دوا کلان نجونیسی که واصف کرده و کزانایی که بیهوته لزانیسی فلگناسی و اندازه ده. به هماشه و فلگناز محمدی کوری یوسفی کوری محمدی موفق دینی اربیلی. امزانایی که لپیان صو هشتاو پینجی کوچی ده مرد و گرینگی که زوری بشکرنی و کتابکی مجسیطی ده و سر رای سلیقهی که زوری اندازیاری و بیرکاری با هم بسش کتابی که فیلسوفی بیرکاری ناز اقلیدیسی شکرده ده. لبواری گنگیدان به زانستی میجوش که لقی که گنگی زانستم رو فیاتی کنه زانا کردکن لو روشگاه ده گنگی که زوریان به بواری میجو ده و به دواده چونیان با کردوه و به شوی که به فراوان گنگی که زوریان بم زانسته ده و کتی بیشن لباره و نوسیوه و کتی بکنی کتی بی گشتی به نوکو میجوی گشتی رو فیاتی یا خود میجوی گشتی شهرستانیتی اسلامی یا خود میجوی شهرکان یا خود جیان نامه و جیانی کسایتی کن یان کتابی میجوی هری مناوچه که داری کرو لن بارده چندین میجوی نویسی کرد هبون که لن بارده کتابی هن هیو دان راوکان یان لکاتی خود دا بلا بوتو لدایترینی او میجوی نویسانی که لکتبکی دا حول یا رو داو سیاسی و اینکان کن بخاطر و اوی با تایبتی که لباکوری کردستان دارو یا میجوی نویسی یک بابنای ایلیا برشینانیا لسالی چواسو سیحوتی کوچی دا مردوه لشاری میافرقین و سدانی شرکانی کردستانی که دو کتبه که بایغداری هی بنای تاریخی ایلیا برشینانیا که کدویت یه دو باش بشی که یکمی سریانی و بشی دومی عربیه ولی ناوی در باسکانی ترخان کدو با میران و پاشاکان و بردوخی سیاسی شرکانی با کوری کردستان و کرتی اگرسه پیاوی آینی کریستیانی و هم کتبش تاکو استاماو چاپش کراو یکی اکتر لمیجونوس ادیب ناودارکانی کردستان ابو حنیفه دنواری بوا چند کتابی که میجویی هیا لوانا اخبار طوال که تا استاج بردست و سودی لوره گیره و کتابی کش بنایی انساب الاکراد که بداخل اون کتابا دیار نیو دیار فوتا و ون بوا یکی لپزیشکانی احمد بنایی یحیی کور جرید تکریتی که لسواسو نوحوتی کوچی دا مردوا سلیقی که دیاری هبوا با میجو و کتابی که میجویی گشگیری داناوا که ام کتابه هل سدمی آدم و دست بیکاتو در باری تیورکانی بنماکانی پیدا بونی دولتو او دانکاری شارکان و جانی پیغمبرکان و چندین رودایی تری باس کردو کتبه که نو نو الجامع للتاریخ هروا مطرانی شاری احمد دیونیسیوس یعقوبی کری صالیبی کل پینصو شستو حوتی کوچی دا مردو دو کتبی میجوی داناوا لجن نو نشانی مختصر اخبار القدیسین والاباء والشهداء و کتبه که بناوی تاریخ مختصر و قشیق بناوی یشعی حسکفی که خلقی حسن کفایا ل شاسو سیوسی کوچی دامر دو کتابی که تابتی دانا و لسر مغولکان بنای غزوات و تتر و لبنا و بانکترین و دایترین مجنوسانی کردستان لو ما ویدا لرشگاری خلافت اسلامی دا لحولیر حال کوتون وکو ابو برکات مبارک شرف الدین ابن مستوفی اربیلی که لقلاتی هول لسالی پانسو شاسو سواری کوچی لبنا مالایی که زانستی زوناو دار لدائیگ بو هل من دالیو ابن مستوفی
فێری خوێندن نووسین بووە و چۆتە قوتابخانەکانی ئەربیل یاخود هەولێر. وەکتێبێکی گرنگی دەربارەی شاری هەولێر هەیە و کۆتا ئێستاش ماو چاپشکراوە بە ناوی تاریخ ئەربیل. تیادا جەختی لەسەر ئەو کەسە ناودار و دیارانە کردوێتەوە کە خەڵکی ئەو شارن یاخود ئەوانەی سەردانی شاری هەولێریان کردووە. هەروەها مێژوونووسی ناوداری هەولێر شەمسەددین ئەحمەدی کوڕی محەممەدی کوڕی ئیبراهیم کە بە ئیبن خەلەکان ناسراوە کە لە 1681 کۆچیدا مردووە. ابن خلکان خاوەنی کتێبی وەفات الئیعیان و ئەبناء الزەمان لە ساڵی 1680 کۆچی لەناو شاری هەولێر لەدایک بووە. هەر لە مناڵیەوە لەم شارەدا واتە لە شاری هەولێردا پەروەدە بووە و گەورە بۆ خراوەتە بە خوێندن. باوکیش یەکێک بۆ لە مامۆستاکانی قوتابخانەیەکی هەولێر و وە گرنگێکی زۆری بە کوڕەکەی داوە. وە کتێبەکەی کتێبە مێژوویەکەی لە دیاترین سەرچاوەرەسەنەکانی مێژووی ئیسلام و ناوچەکە ئەژمێر دێت، کتێبی وەفات الئیعیان و ئەبناء الزەمان کە ئیزانای گەورەی کورد ئیبن خەلەکانە. لە پێشنگەکانی مێژوونووسان، مێژوونووسە کوردەکان لە ڕۆژگاری خلافەتی عەباسیدا، ئەحمەدی کوڕی یونووسە ناساوەی بن ئەزراقی فارقی کە پۆستی سەپەرشتیاری ئۆقافی شاری ئامەدی هەبووە وەگە سەدانی هەر شارێکی بکردایە، ئەوە بەراوردی لەسەر مێژووی شارەکە بەوردی لەسەر مێژووی شارەکە زانیاری کۆ کردەوە. تا لە کۆتاییدا کتێبێکی نووسی بە ناوی تاریخ میا فارقین و ئامەد کە کتێبێک لەسەر باکووری کوردستانە دوێت سەرڕای باسکردنێکی سەرپێی بۆ خەلیفەکان و سوڵتانەکان و زانایان و هەندێک پرسی شارناسی و ئاوەدانکاری و بواری تر کە ئەم کتێبە بووتە سەرچاوەیەکی گرنگی بەشێک لە تۆمارە مێژوویەکانی چەند مێژوونووسێک کە لە کتێبەکانیان وەکو مێژوونووس ئیبن خەلەکان کە بۆ کتێبەکەی وەفات الئیعیان سوودی لەوە کردووە. هەروەها ئیبن شەددات کە ئیبن شەددات مێژوونووسی سەکردەی بەناوبانگی کورد سەلاحەددین ئەییوبی بووە، بە هەمان شێوە سوودێکی زۆری و لێوە گرتووە لە کتێبی ئەم زانایە بۆ کتێبەکەی خۆی بەناوی العلاق الخەطیرە وە کتێبەکەی فارقی تاکو ئێستا ماو چاپشکراوە. وەزیرێکی ئورتوقیەکان لە شاری میا فارقین بەناوی جەمالەدین عەلی کوڕی ئەبی مەنسووری ئەزدی کە ئەمە لە 1597 کۆچیدا مردووە، کتێبێکی مێژووی داناوە بە ناونیشانی ئەخبار دوور الئیسلامیە. هەروەها یەکێک لەو مێژوونووسانی لە کتێبەکەیان باسی سەربردەی زانایانی کردووە بە ناوی عومەری کوڕی خزری کوڕی لەمشی دنێسەری کە لە هەمان کاتدا پزیشکیش بووە. کتێبەکەی بەناونیشانی حیلەت السریین من خواص الدینی السریین کە تیادا باسی سەربردەی زانایان و ئەدیبەکانی کردووە بە تایبەتی ئەوانی ماردین و دنێسەر لە شەرعناسەکان و فەربوودەناسەکان و پزیشکان و فەیلۆسفان و شاعیران و خۆشنووسەکان و ئەوانی تریش و هەرچەند توێژێکی تایبەت بە زانستێکەوە بەجیا باس کردوون. وام کتێبەش تاکو ئێستا ماوە نوسخەیەک لە کتێبخانەی کوردستاندا هەیە.

لەگواری ڕۆگناسی و ئاژەڵناسیشدا کە ئەمە زانستێکی گرنگە لە ڕۆکەکانە کۆڵێتەوە، ئەم زانستە پێگەی خۆی لە نێو بوارەکانی ڕۆشنبیریدا کردوێتەوە و لێکۆڵنەوەش زۆر لەمبارەیەوە هەبووە و چەندین زانایی ناوداری کورد لەو کاتەدا لە سەردەمی خلافەتی ئیسلامیدا لەم بوارەدا هەڵکەوتون و لەو زانە ناودارانە مەهرانی کوڕی مەنسووری کوڕی مەهران بووە کە لە سەدەی شەشی کۆچی داژیاوە. لەبەرەوەی کتێبێکی ناوداری بە ناوی خەسائیس الئەشجاری والحەشائیش نووسیوە کە هی نووسەری یۆنانی دیسقۆریدیس بووە و لە زمانی سریانی وەریگراوەتە سەر زمانی عەرەبی و پێشکەشی حوسامەدین تەمرتاشی خاوەنی ماردینی کردووە. هەر لە زانە ناودارەکانی ئەم بوارە عیزەدینی ئەحمەدی کوری مەحمودی کوری ئەسعەرد کە لە سەدەی حەوتی کۆچیدا ژیاو لەم بوارەدا دانراوی هەیە. لە باری ئاژەڵناسیشدا کە زانستێکە لە بارەی تەیمەمەندی سەرجەم جۆرەکانی ئاژەڵە کۆڵێتەوە، زانایی ناودار لەم بوارەدا لە کوردستاندا هەبوون کە لە ڕەگەز و ناسینی ئاژەڵەکانی وشکانی و ئاوی و خشۆکەکان و باوەندەکان زانیاری گرنگیان هەبووە. لەوانە عوبەیدوڵای کوڕی جوبرائیلی کوڕی بەختی شوع کە خولیایەکی زۆری بۆ ئەم زانستە هەبووە، کتێبێکی هەیە بە ناوی تەبایع الحەیوانی و خەواسها و منافیع ئەعزائها کە بە دیاری پێشەشی من نەسر دەولەی مەڕوانی کردووە، کە لەم کتێبەدا نووسەر بەوردی لەبارەی باسکردنی ئاژەڵەکان و باوەندەکان ئەدوێت لەگەڵ تایبەتمەندی هەریەکێکیان و سوود و زیانەکانیان و وێنەشی داناون وەکو نمونەی شێر و کەرکەدەن و زەرافە و کەمتیار و چەندین ئاژەڵ و باڵندەی تر.

کاره بیناکاریەکان بە شێوازی کە ئەندازەیی زۆر جوان و نەخشی ڕازا و زەخرەفی زۆر جوان دروست کراون. سەر ڕای ئەو گەشتە سەندانی کە لە ئەندازەی بیناسازی مزگەوتەکان و نووسینەوەی زەخرەفە لەسەریان لەو کاتەدا هەبووە. دیاترین نمونەش بۆ ئەم پەرەسەندنە ئەو نەخش و زەخرەفە و نووسینە سەنجڕاکێشانەیە کە بە شێوەیەکی ئەندازەیی زۆر ورد سەنجڕاکێشی مزگەوتی گەوری شاری ئامەد کە ئەگەڕێتەوە بۆ سەدەمی سەلجوقیەکان. کە بۆ ساڵی 1484 کۆچیە گەڕێتەوە و لەو مزگەوتەدا شێوازێکی ئەندازەیی بیناسازی سەنجڕاکێش لە مزگەوتی گەورەی شاری ئامەد هەیە. ئەندازیار هەیبەتوڵا گرکانی کە لە ساڵی 550 کۆچیدا مزگەوتێکی شاری ئامەدی بە نووسینی نەخشدار و شێوازی ئەندازەیی نوێ کردێتەوە. هەروەها دەقە مێژوویەکان ئاماژە بە ئەوە ئەکەن بەو پردەی کە وەزیری ئێتابەگی جەمالەدین محەممەدی کوڕی عەلی ئەسفەهانی لە شاری جەزیرە دروستی کرد. ئەم پردە لەسەر زی دیجلە بەمەستی پەڕینەوە تیایدا بەردی داتاشرا و ئاسن و بەردی کرس و ڕەساسی بەکارهێناوە. جگە لە ژمارەیەکی تر لە شێوازی ئەندازەیی و نەخشی داتاشرا و کە لە کوردستاندا لەو کاتەدا بوونیان هەبووە. لە بیناشێنەواریەکان کە بە شێوازێکی ئەندازەیی پێشکەوتوو دروستکراون، قوتابخانەیەک بۆ لە شاری ئامەد کە لەلایەن مەلیک مەسعود ڕوکنەدین ئەبوو مزەففەر دروستکراوە کە ئەندازیارەکانی کەوانی نیوە بازنەییان بەکارهێناوە لەگەڵ زەخرەفەی ئەندازەیی هەڵکەنرا و لەسەر بەردەکانی. یەکێ لە شێوازە ئەندازەیە جوانەکانی بیناکانی شاری ئامەد ئەم پردەی کەوا ئەندازیار کافێر کوڕی محەممەدی حەلەبی لە ساڵی 1615 کۆچیدا دروستی کردووە. بەردی ڕەشی تیا بەکارهێنرا و لە حەوت کەوانە پێکهاتووە کە زۆر بە پردی دەلال لە زاخۆچێ. بە شێوەیەکی جوان چەندین ئایەتی قورئانی پیرۆزی بە هەڵکەنراوی لەسەر هەڵکەندووە. جگە لە ژمارەیەک پیت و هێما و نیشانی هەڵکەنرا و لەسەر بەردە شاخیەکان هەبووە. لە کۆشک ئەندازیەکانی ئەم سەردەمەش لە شاری ئامەد ئەو کۆشکی کە ئەندازیار جەعفەری کوڕی مەحموودی حەلەبی لە ساڵی 1625 کۆچیدا دروستی کردووە. لە باشووری ڕۆژاوای شاری ئامەد لەسەر شورا قایمەکەی تاوەرێکی گەورەی لە بیناکراوە بە ناوی تاوەری حەوت برا. ئەم تاوەری حەوت برایە ئەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 506 کۆچی. ئەو ئەندازیارەی سەرپەرشتی کردووە ناوی یەحیای کوڕی ئیبراهیم بووە. تاوەرەکەش تاوەری حەوت برا بە نووسینی نەخشکراوی هەڵکەنراوی گەورە دەورە دراوە لەگەڵ نەخشاندنی سەری دوو هەڵۆ و چەند شێرێکی باڵدار کەوانەش گوزارشتن لەسەر مێژوو کولتوری شارەکەوە تا شاری ئامەد. لە کوردستان لەو ڕۆژگارەدا زیاتر نووسینی کوفی زەخرەفەدار بەکارهاتووە کە لەسەر دیوار و شورا و مزگەوتەکان بەدیەکرێت. لەوانەش ئەو زەخرەفە شێوە ئەندازەییانە و نووسینە کوفیانەی مزگەوتی گەورەی شاری ئامەد کە بۆ سەردەمی سەلجوقیەکان ئەگەڕێتەوە. مێژوونووس و ئەدیب ئوسامەی کوڕی مۆڵقیز کاتێک لە ساڵی 1565 کۆچیدا سەردانی شاری ئامەدی کردووە باز لەوە ئەکات کە لەسەر دیواری ئەم مزگەوتە چەندین دێڕە شێعر بە شێوازی هەڵکێنرا و نووسراون کە ئەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی سەلجوقیەکان. لە شێوە زەخرەفەی کوفی گەڵادار و شێوە درەختی کە لاکانی پیتەکانیدا قەدی ڕۆک هاتووەتە دەر و گەڵای شێوە جیاوازی پێوەیە. وەکو نمونەی یەک لەم نووسراوانەی شاری ئامەد کە بۆ ساڵی 1462 کۆچی 1034 زاینی گەڕێتەوە. ئەندازیاری بیناساز و خۆشنووس نەسیر کوڕی سەبا یەک لە تاوەرە شێوە چوارگۆشەیەکانی لە بەشی باشووری شاری ئامەد دروست کردووە و چەند نووسینێکی کوفی زەخرەفەداری لەسەر تۆمار کردووە. هەروەها تاوەرێکی دیکەی لە بەشی باشووری ڕۆژئاوای شارەکە لە شاری ئامەد بینا کردووە و نووسینی کوفی و شێوەی باڵندەی لەسەر نەخشاندووە کە بۆ ساڵی 1444 کۆچی ئەگەڕێتەوە. هەروەها ئەندازیار ئەبوو سەعید کوڕی حمص تاوەرێکی شێوە زەخرەفەی لە ساڵی 1476 کۆچیدا دروست کردووە. قەڵایەکیش لەلایەن محەممەدی کوڕی سەلام لە ساڵی 1485 کۆچیدا بنیاد نراوە. لە خۆشنووسە ناودارەکانی ئەو سەردەمە سەردەمی ڕۆژگاری خلافەتی عەباسی لە ناوچە کوردیەکاندا محەممەدی کوڕی عەبدولعەزیز کوڕی ڕەزاقی مەغریبیە کە لە هەمان کاتدا خەڵکی لە هەولێر فێری خۆشنووسی کردووە. هەرچی خۆشنووسی یەحیای کوڕی محەممەدی ئەرزەنیە کە لەبەر لێهاتووی لە شاری بەغدا بۆ مامۆستای خۆشنووسی. هەروەها لە خۆشنووسە ناودارەکان عوبەیدوڵای کوڕی محەممەدی کوڕی حسێنە کەمیش لە ساڵی 1469 کۆچیدا مردووە. هەندێکیان خۆشنووسی دەستخەتی سریانی بەتایبەتی خەتی سەتلەنجی بوون وەکو یوحەنای سبرینی مەترانی دیاری قەتەرمین کە لە 1426 کۆچیدا مردووە لە هەمان کاتدا فێرخوازیشی هەبووە. هەروەها یوحەنای دوازدەهەم کە ناسراوە بە یەشوعی نووسەر.
بیسر ابرازی خوشویسته کن القیم جاری برنامه چرخی زیارین به پیان گشت تاقی ده هتو بخوای گروه تمس بیارین سپاس با ما مسافر هد لکنترول سپردی خواه برین.

0: سلاوی خوای گورتان لبیوم کاتتان باج لا اس پی دی اف ام گشتي کی حوال پیش کژګ کوبنوی لجنې به دوه داتون بو هرزان کړي نرخ سوتمنی له حرم لا شاری بغداد کوتای هاتو بلند راو له هفته ده هاتو کونو سی سامن سرشتکان حرم وزارت نوتی عراق ور بجیرنو بریاریان لبارو بدریت ډاکټر عمر محمد بن جولیان دامي پرلمان عراق له فراکسیون یګرتو لا شاری بغداد او پیر راګاندین کوبنو کې ایجابي بو نو نرانی حرم بغداد ها ربون لسراوی کار بکریت بو هرزان کړي نرخ سوتمنی له حرم هاو شیوی شارکان عراق له بکریت هاو کات بریکاری وزارت نوتی وزارت سامن سرشتکان حرم اجرایان حرم دی در بریو 50000 برمیل نو تکرار دستی بغداد بکات بو اوی بغداد سوتمنی بنرخی پال پشتی کراو بو هریم بنیرید
1: بنای خوای بخشنده می گربان امرو ریش نکر کو بو یو بسار کاتی دای گورو برز با عامر عبد الجبار ک پارلمانتاری کی نصرو بتوانه لا عراق و نه پارلمان شادری کی بابای هيا دوای کو بنو ک آراستی هموان بو بو ک باشترین چارەسەر ئەوەیە کە ئەو 50000 بەرمیل بریرێ بە عێراق و عێراق بە تەواوی هەموو هەرێم لە دەویستەکانی هەموو هەرێم دابین بکاوە ئینشاءڵڵا بەڕێزیان داوای کرد لە هەسیە لە هەم هەرێمی کوردستان هەم وەزارەتی نەوت و هەم لیژنەکەش تەوسیاتی خۆیان بنووسن بنووسین دوای تەوسیاتەکان هەیە لێرە لە پەرلەمان دەنگی لەسەر ئەیلێ و ئینشاءڵڵا بەو شێوەیە ئەبێ کە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بسیعی پیش پاک پشتی کرده و نوود بنزین به 450 نوود به 150 بنزین به 600 بگه به همون لای وقت تواب عراق و زور سپاسی برای گمرش معنی که آراسی آماده بوان بو آراسی ایمو باشترین چای رسر یا زانی بوی هرمیش لو مشکلی رزگاری به که آلز زوری تیرشی و خلق نازانی او همون کتایی پیه و هر وها امان بریاریشان نه دوایا که که پالاگتانی هرمیش و نبی به ایش بمین نوود بوانش
0: زیاتر لە 120000 هاوڵاتی ناوێن بۆ حەجی ساڵی داهاتوو تۆمار کردووە تەبێژی بەڕێوەبەراتی گشتی حەج و عومرەی هەرێمیش دەڵێن ئەوانی ناوێن تۆمار کردووە ئاگاداری مۆبایلەکانیان بن بەنامە لە کێشەکانی فۆرمەکان ئاگادار دەکرێنەوە بۆ چارەسەرکردن کاروان ستونی و تەبێژی بەڕێوەبەراتی گشتی حەج و عومرەی هەرێم ڕایگەیاند وردبینی لە ناوی ئەو کەسانە دەکرێت فۆرمی حەجیان پڕکردوێتەوە زۆرینەی ناوەکان وردبینیان بۆ کراو ئامادەن بۆ تیروپەشێک تەبێژی حەج و عومرە وتیشی ناوەکان زۆر و وردبینی بەردەوامە لەبارەی کاتی تیروپشکەکە ئاماژەی بەوە کرد دەکەوێتە مانگی داهاتوو تاوەکو ناوەڕاستی مانگەکە تیروپشک دەکرێت بە گشتی ئەمساڵ 120142 کەس ناوێن تۆمار کردووە بۆ بەجێگەیاندنی فەریزەی حەج لەو ژمارەیە 116693 کەسیان وەک هاوڵاتی ئاسایی ناوێن تۆمار کردووە 602 مرشیدی ئاینی 255 کۆمپانیا وەک سەرقافڵە 243 پزیشک و 2340 کەسیش وەک کەسوکاری شەهیدان ناویان تۆمار کردووە شانی ڕێگەیاندنی ئەمنی عراق لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی فراواندا نوێترین پێشهاتە ئەمنی و سەربازیەکانی وڵاتی خەسە ڕووتیدا کاتژمێری سفر کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان و چەندین دەستکەوتی هەواڵگری و دارایی ئاشکرا کرد لیوا سەباح نوعمان و تەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عراق ڕایگەیاند پرۆسەی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان بە خێراییەکی زۆر دەستی پێکردووە جەختیشی کردەوە ڕۆژی سی ئەیلولی داهاتوو وادەی کۆتاییاتنی تەواوەتی ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دەبێت لە عێراق نوعمان ئاماژەی بەوە کردووە هێزە ئەمنیەکانی عراق ئامادەی تاوێن تێدایە بۆ پاراستنی سەروەری وڵات پەیوەندیەکان لەگەڵ وڵاتانی هاوپەیمان دەگۆڕدرێن بۆ پەیوەندی دووقۆڵی لەسەر بنەمای هاوکاری هەواڵگری و ئەمنی لەلایەکی دیکەوە ئەرشەد حاکم و تەبێژی دەستگای ئاسایشی نیشتیمانی ڕایگەیاند هێزەکانیان توانیوانە هەوڵێکی دروستکردنی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان لە ناودڵی بەغدا پوچەڵ بکەنەوە سێ تۆمەتبارش دەستگیر بکەن هەروەها ئاشکرای کردووە کە 40 ئەندام و سەرکردەی پارتی بەعسی قەدەغەکراو دەستگیرکراون کە پلانیان هەبووە بۆ بە ئامانجگرتنی کەسایەتی سیاسی و ئەمنیەکان هەر لە چوارچێوی هەوڵەکاندا دەست بەسەر کارگەیەکی دروستکردنی دراوی ساختەداگیراو زیاتر لە 754 هێرشی سایبەری و 2640 ئەژماری هەڕەشەکە لەسەر تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان چارەسەرکراون یەکەکانی پاراستنی ژنان یەپەژە ڕایگەیاند فەرماندەیەکیان لەگەڵ شاندێکی فەرمی وەزارەتی ناوخۆی حکومەتی ڕاگوزەر لە دیمەشەکەوە بوونەتەوە ڕێککەوتن لەسەر ئەوەی یەپەژە وەک هێزێکی تایبەت و ڕێکخراو دەخرێتە ناو وەزارەتی ناوخۆ و تایبەتمەندیان دەپارێزرێت یەکەکانی پاراستنی ژنان یەپەژە لە ڕاگەیاندراوێکدا باسی لەوە کردووە فەرماندەیەکیان لەگەڵ شاندێکی فەرمی وەزارەتی ناوخۆی حکومەتی ڕاگوزەر لە دیمەشەکەوە بوونەوەیان ئەنجامداوە و کارنامەی سەرەکی کۆبوونەوەکە ئایندەی یەپەژە بووە ئاماژەی بۆش کردووە یەپەژە وەک هێزێکی تایبەت و ڕێکخراو دەخرێتە ناو وەزارەتی ناوخۆ و تایبەتمەندیان دەبێت یەپەژە کۆبوونەوەکەی بە ئەرێنی و بنیادنەر وەسف کردووە ڕوونی کردەوە کۆبوونەوەکان بەردەوام دەبن بۆ تەواوکردنی پرۆسەی یەکگرتن هاوکە سەرچاوەکانی حکومەتی سووریا ڕایانگەیاند انس خطاب وزیری ناخوی سوریا با چند کشمیرک لگل نوروز احمد سر کرده لیکینکانی پرسنی جنان یا پجا کو بوتا و هر دوله گشتونه تر ریکوتون با پیوندی کردنی شرفانان یا پجا با وزارتی ناخو اوش دوائی اوی سپای سوریا راتی کرده و بیان خط نوریزکانی و هر واسر سرچاوی که آگه داری کرد پشلاستی کرده تا و نزیکی 2000 اندهم یککان بفرمی دخرین نو وزارتی ناخو دو هوا اگر کی برفراوان درستانکانی چند پارزگاه کی غلاطی جزائیری گرتوه تاو تا اساش دوانزه کس جانه لدست داو زیانی کی زوری مادی به نوچکه گیاندوه. وزیری نخوی جزائیر رای گیان قربانیکان دابش بون بسر پارزگاه کانی جیجلو بیجایو تیزی اوزو آماجه باش کردوه که بای بهیز رای گربوه لکار کردنی فروکه کن. بلام توانیوانه لصدا حفته اگر کان کنترول بکن. برگری شهرستانی جزائیر اشکرای کردوه که لکوی 182 اگر تی مکانیان توانیوانه 118 اگریان بکشن نوا استاش سرجم توانکانی مروی و مادی خراونه تگر با دامر کن نوا یو اگرانی که تاوکو استا بردوامن. کوبنوی لجنه با دواده چون بو هرزان کنه نرخی سوتمانی لحرم کتای هدو پرلمنتاری که یگر توش رای گین هموان لسر و کوکن نرخی سوتمانی لحرم هرزان بکرید. ورد بینی ناوی حاجیان لحرم بردوام و چاور رانده کرد مانگی ده تو تیرو پشکان جام بدرید. یه پجر رای گین لگل حکومتی سوریا گیشنو تر ریکوتونو چک دارکانی اندخریننی وزارتی نو خواه. لس پیده فیمو گشتی حوالا کن کتای هدو اصار چین لی حوالا ورد شکن.
2: حوالا ورزشیکانی رادیو اس پی دی اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرد.

0: لو روژاوه رویشتو تورا و دلی من هرچند اگرم به سر و شوین ما و دلی من اخو بچه شاخه که و گیرسا و دلی من یا خو بچه داخه که و سوتا و دلی من بنابی خواهی گورو مهربان بیسرانی سپید اف ام سلاو و رحمتی پروردگاتان لبت امکاتو و همو کاتکتان باش من شهان اقبالم خوشحالم لالقی کنوی برنامه رونا دیمو خزمت ایوی عزیز و خوشویست خوشویستان سرتا خو من ببختور ازانین که جاری که دی که گشتین و منگی لدائیگونی تاجی سر من سر کرده و خوشویست من پیغمبر محمد دودی خواهی لسر بید امروی برنامه روناش تایبت اکین به شعر و ادبیاتی کردی بگشتی و پاشان شعری کردی لدبرینی خوشویستی و محبت با پیغمبری خدا دودی خواهی لسر بید و با باشتر بست کردن و نزیگون و لمبابتا میانداری بر رز ما مستع عثمان سنگاری من کردو ما مستگیم زور بخیر بین سپاس با آمده بونتان اخواه بخیر بین سر چاو ما مستع سرطا لو دست ببکین پیناسی شعر لروانگی ایو یا نکبتانی وصفی که شعر بکن الان چی
1: بنایو خواهی گورو میربان سپاس با برسان سپاس با برنامه کتان سلاو رز من با بی سر برز خوش سکن سرطا من مولی رو پیرز بایل بی سران خوش بکم بابونه یادی لدای گونی حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ان شاء الله یادی چ پر خیر برکت و خوشی بیت
0: ان شاء الله
1: نزار قبانی قصه کی اله اگر من پیناسه شعر بکنی شعر 1 میلیون پیناسه هی ای سم نگرشته بودم اشیا بودن نیاز به چند نیو او بابا تو چون که اوندا دنیا کی بر فرمانا زور پیناسه حالا گرت بلام او کوا کوکراوات ول سر کوا شعر لا شعورات ولا استوات و هستی او کسوا که هیتی ما وصل علی نسجادی قصی جوانی علیم ادب و شعر بریتی لو جوهری کلا سزاری شاعران و ادب دوستان دیت داره او کوال نام نخ خوان داره هی بجور دیگه دارید برون شعر تو املم گزارش تی تعبتی نام نخی کسکیم کامو کس نتونی با گزارش تا پی با گزارش تا بری هنگ کس اتواند ل نو آنی شاعران اش شاعری با شاعری دیگه جواز بکه گزارشتی یکم بیستی به تا گزارشتی کسی دوم کات شعر خوین دو شعر همی بریتی لقصانی کامون تو راجانی کن بلام لسزاری شعر کاتی ده دره و اتاج دیکو معنی و جانی دیکه ده بخشید بویا شعر ارچونی بیت هسته هسته که ناسکی او کسی کوالا نوناخی ده دهینه ده دره
0: بزرد جوانم اما مثلا امنج و مبستکانی شعر چیه؟ با چن امنج اکده شعر بنوسرید؟
1: زور یک در شعران که تیر دیوانه کنی خوانی تو شعر کنی خوان دبش کن بس چند بشه کن و تازو جر دیوانه کنی علی بشی دلداری بشی عشق بشی خواه پرسی بشی منالان بشی نشتیما پروری بشی غزلیات بشی زور بابتی دکن ایتر خوی اکوی دست شعر شعر شعری با چی نوسی و با چی نوسی و بشه در شعران دفعه که با که شعر کنی با نوسی تو ایسا بنونه که تک باسی ما واسه قانع شعر کریالن شعری چو ساوکن شعر کنی زوری بریتی لباس کدن لنامت یکانی نتو کمالگی کرداری دو که تا که بچن حالتی تخلف دو که توی اتی پر امشتوتی لرگی شعر و ام بابتا نمائن که نشانی خالتی به تو خالتی با شعر بینی تو شعری و عمل با شعری که بود تنها شعری عشق و دلداری بود که لوی خوی که هی بود کمی کردو با شعر اما که تک باسیانی لو شعرانه اکره که لم میدانه بون بون باسی ولی دانه اکره اکسی تی شعر کنی پیالدان بود برامبر با معشقه که شم بود این شعری گوری دی کشمانی امانه دنیا بینی که تایبتی خواهنه نبو با شعر که و للوتکا بنوانه حضرت محوینا علی مولوی خانه قبادی صیدی هورامی زور اگلن بابتانه وانه مغزای شعری تایبتی خواهنه نبو با هنه باب شعری هم نوسی حتا بعد هنی که اندالن مولوی با هم بابتانه شعری نوسی با هم نبو لدزانی چاوی خوی با لدزانی انور خاتونی خیزانی بابتی با کاج چمکه نالی سالم خوینی تو ذکری دافعه که کا دافعه کم بریتی له کا نالی کا اواری ولاتی ترکیه بود که شده استانبول دیو نامه با سالم نو سد سالم لري و دوباره ولام یاد تا اما تو بلین چنگلو شتانی کا بابت شون چون هر شاعر یک اتانی بلین بابت شعرکی پیوست باوی کا شعرکی دانا چی دانا و چون نو سی بده
0: مت امان جکن زور جوازن
1: اشه جواز بل شعر با شعر دکش گورت
0: جان ما مصد هندك تعبت مندي هي تعبت بكلتورك ببلاتك بقلك تعبت أكيد أم تعبت مندي أنا أم كلتورك حركات سر شعر وأدبياتي أولاتش شعر وأدبياتي كردي شو تعبت مندي يعني شو جوازي يعني اللي قبل بلاتك يعني تر
1: الشعر كردي بحكم كوعمل أولاتي بلاتي كردواري عجين بلاتي كردواري بلاتي كي سرتاو كنا توياك أم نتويا جواز لێن تەوەکانی ترک و عرب و فارس و هەموو نەتەوەکانی دیکە جیاوازە تابەتمەندی خۆی هەیە نەتەوەیە بۆ کەوا بەردەوام لە بابەتە کۆمەڵایەتیەکانە دەستی باڵای هەبووە کۆمەڵایەتی بوون لە ناو میلەتی کوردایەکێک لەو حاڵەتانی کەوا زۆر زۆر گرنگی پێدراوە جیاواز بۆ لە هەندی شتی دیکە ئێستا لەلایەن نەتەوەکانی دیکەدا نەتەوەی دیکەی هەبووە کەوا بەردەوام بڵێن داگیرکەر بووە ئەشاعری لەو نەتەوە دروست بێت جیاواز لەو شاعری کەوا لە نەتەوەکی بۆ کوردە کە داگیر ئەکرێتەوە هەندە جار ئەم تایبەتمەندی ئەگەڕێتەوە بۆ پێگەی جوگرافی شوێنەکە بە حکومیەوە بەشی زۆر لە ناوچەی کوردەواری خۆمان ناوچێکی شاخاوی دڵڕفێن و کوێستانێکی باشی هەیە و ئەم بابەتانە ئەمە کاریگەری لەسەر شەری شاعرانە بۆ بێ ئەم بابەتانە سوێنێ و شعرەوە بەشی دیکە بریتێ لە باسکردن لە قارەمایەتی و زیرەکی و پاڵەوانەتی کەسایەتی کوردەکان لەوانە باسکردن سەبەت لە باسکردنی میرەکانی کورد چکە کوردستانی خۆمان بە عام تاوەکو سەدەی دەستپێی سەدەی بیست زیالە ئەڵێن چل ئەوانە میرنشینی هەبووە بەشە لە میرنشینانە ڕاستە هەندجار شەڕ و شڕشە بە نێوانیاندا بەڵام بەشی بریتی بۆ لەوکەوە کەسەکە کیانی خۆی لەناو میرنشینەکەی خۆیدا دەستی شام کات و ئەو کەسانی کەوا لە ژێر دەسەڵاتی میرنشینی ئەمدان پارێزگاری لێ بکات ئەشە شاعریش لە ناوەدا هەبوو بێت و باسی ئەم بابەتێک کردبێت باسی ئەوەی کردبێت نالی باسی وەفاتی یەکێ لە میرەکانی بابان ئەکات کە یەکێ لە شێرە جوانەکانیی باس لە عەدل و ئەحسان و چاکە ئەم کەسایەتی ئەکا کەواحی بووە تا فەلەک دەوری نەدان ئەو شعری بەداخۆی سەد باش لەبەرم نییە سەد کەوکەبی ئاوانە بوو مۆزنیانی هەشتەکان جیاوازیەکی هەیە بەڵام بە شێوەیەکی گشتی دەم شعرە معاسرەکانە کە کورد زۆر نامەتی زۆر چەشتووە بەدەست داجی کارەکانەوە ئەتوان بڵێن شعری مقاومە کە عەرەبی لە شعری مقاومە شعری بەرەنگار بوونەوە لەناو شعری کوردیە هەبووە بە تایبەتی تۆ تەماشای شاعری وەکو فایەربێ کەسکە کاتی شعرەکانی خوێنیتەوە هەستەکەی کەوا تۆ لە سەنگەرێکی دیفعکردنایی لە بەرامبەر کەسایەتێکی ستەمکار داری ئازاری بخوێن ئەوە دەدری قەتبەر ناگرێ سەر بە خۆی بێ فیداکاری ئەبەسەر ناگرێ باسیەوەکە ماوەسە خانە بە هەماشەوە لەنێوان هەتا شاعرە کۆنەکانی ئێمە کە باسی شتی خۆیان کردووە دووبارە هەستەکەی ئەم یعنی ناتو ئەگەر تە شعرەکە تەرجەمەکەی ناتوانی بڵێ ئەمە شاعرە شاعرێکی غێرە ئیلا هەر باس لە کولتور و ڕەسەنایەتیەکانی میلەتی خۆی ئەکاتەوە کەوا تیا ژیاوە و تیا گەورە بووە و زمانیش ئێمە ئەتوانی بڵێ 300 ساڵ زمانی ئەدەب نووسین لە ناو کوردەواریە زمانی شۆزاری هەورامی بووە و کاریگەری زمانەکانی دیکەش هەبووە لەوانە زمانی عربی و فارسی بە تایبەتی لە ڕووی ئەدەبیاتەوە چون کاتێک کەسەکە خوێنوەتی بە عەرەبی خوێن قورئانی پیرۆزی خوێندوایەوە هەندێک کتێبی فقی خوێندووە ئەمە وای کردووە کەوا لە عەرەبیا زیرەک بێ دوای گوڵستانی سعدی خوێندووە فارسیە وای کردووە لە فارسیەکەجا زیرەک بێ هەموو ئەم بابەتان بە بابەتی ئەدەبی دەست پێکردووم وی کاریگەری ئەوانی لەسەر ئەمان هەبووە کاریگەری بن ئەدەبیاتی عەربی و ئەدەبیاتی فارسی لەسەر شاعران ئەمە هەبووە ئەتوان بڵێن بەشێ لە کاریگەریەکانی ئەوانی ڕەنگدانەوە بۆ لەناو شەری شاعرانی خۆمانە
0: زۆر جوانە مامۆستا ئێمە لە مانگی مەولودان ئێستا باسی زۆرێک لەو ئامانجانەتان کە شیعری بۆ نووسراوە ئێمە شیعر و ئەدەبیاتی کوردی چۆن چۆتە خزمەت و وەصفکردنی پێغەمبەری خوادرودی خۆی لەسەر بێ بە شێوەیەکی تایبەت و بە گشتیش ئاینی پیرۆزی ئیسلام و خۆی پەروەردگارەوەوانە
1: خۆی یەکێک لەو حاڵەتانی کەوە ئەومان لەناو شێری کوردیا دەسەکەوێ بە عموم شاعیرانی ئێمە چونکە تاوەکو داهێنانی قوتابخانی مۆدێرنە تا ساڵی 1920ەکان لە دوای ئەوەش یەکەم شوێنەکەوە خەڵکی پێگانی بە فێری نووسین و خوێندن و خوێنەواری کردبێت و منەوەر و ڕۆشنبیری کردبێ حوجرەکان بووە مزگەوتەکان بووە مەلاکان بووە فەقێ بووە لەوەشدا هەنی شتێک دیکە نەبووە کەوا لێ کەسەکە لەوێ فێری خوێندن و خوێنەواری بێت هاتەم مەرج دەستپێکی خوێندنەکە بریتی بۆ لە حوجرەوە لە خزمەتی مەلایەکە چۆکی داداوە ئەمانوای کردووە کەوا کەسەکە ئەتوان بۆیە ئەڵێن هاوچی مەلای هەرچی شاعری کۆنی ئەمایە هەر هەمووی بەبێ ئیسسنا یا مەلا بووە یا ئیلا لە حوجرا خوێنی دواتر خۆی ئیشی مەلای نەکردووە بوو بە شتێتر ئیلا ئەبێ بم ڕچکا ڕۆیشت بێت ئەمە کاریگەریکە بۆ کەوام کەسە پەیوەستێکی بەدینەوە هەبوو بێت کاتی پێویستی بەدینەوە بێ خۆشەویستی بۆ پێوان بە ساڵسەن و کاتی بۆ بە شاعریش هەستی کردووە لەو مەیدانە ئەسپی خۆی تاوبات بۆم لە هەستی کردووە لەناو عەرەبە هنی شاعره بودم زورگ میدانه کانا شعران وسیو اما چوک شاعری که کرد ویسیتی ل میدانه اسب خویت آباد بودم نم قصیده بحر نوری حضرت محبوبانه
0: ملاز
1: رحمت خوایل بیم که قصیده زود دور و دریاچه چمی زود جوانه تو هم بلم یعنی زور بکو قصیده برده عربی وای
0: یعنی لاستی بلم قصیده عربی کنم
1: من اگر بلم اگر نلم وکو بهیزی زود بهیزه قصیده بحر نوری حضرت محبوب که با حقت قلبونویش زود زوریتیه لپیغمبر ناسی اما و در خاک که محویر او نیه با شعری بوده لش علکانی او نشانه که محوی بدل دو شعر بوده پیغمبر ناز بوده سیر ناز بوده فقزان بوده عالمی که گوره بوده چون که باز هنه موضوع که لقصدی بحر نورا اما کسی که ایلا به چند کتابی جسد سیرتی پیغمبر نسو بیه صلی اللہ علیه خمینی بیتوا اینجا شعر زابونه لمعجزاتی پیغمبر صلی اللہ علیه
0: باته
1: همون شعر زایی باشه بود دواتر توان راوا قصد بحری نورک بنوسیتا شعرانی دیگه شمانه بویا کاریگری حجره و ملای لکردواری کاریگری چی زود و راسخوی لسر ذهنی شعره که لسر اوی که شعره که چون شعر نوسیتا و گوتم ناکرمان شعره که لما ملاوی تو بالام دوستی شرکانی دیجایتی که بخوان خاص بودینم نه زور به زوری شاعرانی ما تو این مدل بابتا شعری جوانان هوا بتاتی شاعران به مکاتب واسی حتی ذاتی که مولوی نکر شعرانی کتیبی هی علاقه مرضیه کی کوا هر همی باسی علم کلامه زور مهمه زور گرنگه که کتیبی زور پربایخه که لعلم کلامه باس عقیده باس لعقیده کات هموی با شعر نوسیوه توا یعنی اتوانی بلن منهجی تایبتیم با ما شو با فارسی نوسیوه تی با عربیش نوسیوه تی فضیلکه هی لگل فوایحکه هایتی فوایحکه با فارسکه فضیلکه با عربیه
0: حتی نصر خوی نوسیوه تی
1: حتی خوش نوسیوه تی بس یه زمان علم کلامی نوسیوه هیچی لیچ
0: ناچه
1: یعنی اما یعنی برای ناکم لطواوی دنیا
0: اشتیوه هبت
1: کسی که بسی زمان سی علم نوسته هیچی لیچی نچه تو همونشی سی بلین یک علم نوسته بسی جوار سا عقیده مرزه که علم کلامه فضلی با ما شو اوش باسی عقیده که بلام هیچی لیچی نچه اونده امیان با فارسی امیان با کردی امیان با عربی
0: زود جوان ما مصابتا کارگریان هم بولا گندینی به همی خواه و رون کرنوی دین بشوازی که شعر
1: ایوانی با ایساشو اگه هیچی ها نکرد بید جناب سا دست بکر با شعرکه بی خود دست بکر ایسا بطاوتی لیا مانگ مولود داین اچی بار شون یک اوی کوا گرم و گروه ادا بیادی مولوکان کم جارو تار زو جار قصده برده مولا صلی و سلم دائما نبدا قصده که شقی بصیری امین تذکوری جیران بیدی سلمین مزر سدم عنجارا من مقلتین بیدامین کوا دست بکر تا کتا شعرکم دوی و شعری شاعرانی کرده که اچید نیو بابت ادبی کن اوی کوا کری با گورانی هشعی شعر کن اوی کوا کری با سلود بامان شو شعری شاعران اوی کوا کری با مناجر شانی جاران لشعرکانی کردستان لمزگوتا کانا شوانی جمعان و اوکاتان صلاع کرا صلاع کان بشی بریتی بو لخوینوی قصیده کان لشعر سلمانی خو عفیه که ملا محمید انگوره و ملا حسن گسو امانه یعنی شعرکانی بی خود و محویان خوینو تو بدنگی زور خوش و جوان تا شعر شعرزای طالبانی مربوط حیات بسلیمانی خاکی یعنی وای خوینو تو بدنگی برز لمزگوتا کاکا و خدی جویلی بیتو جایی جوانی که بخشی و با صلاح و پیشبانی اوکاتا
0: ما تا ادبیات و شعری کردی لنا مزگو تکانا با
1: بیکمانی ما دست پیکر باس مان کریم هموی لیو دست پیکر من پیتالم چو جیانی هر شعری بخوی نرو الا هم شعری یا ملایا یا ملایا ملایش نبو بی الا لای ملا چو جدادا و خونیوتی لعنی با حکر نبو بی با ملا ورنه با قدر ملایش تی زنی سای یکی یوگو شخرزای تالبانی برحمد بی ملا نبو بلهم او سامل اوت کوم درس خو افکا فلمه شهرزاد طالبانی عالم چې ګوره بول علمي فقه او حديث او شريعه
0: جانه نوستا درتین او شاعرانه کین بس محوی تان کرد بس مولوی تان کرد درتین شاعرکان کین کله وصف پیغمبر شاعر انوسی او یم تو امبلن بشه کی زوري شاعرکان لو باره بو
1: محوی تو امبلن قصدی بحر نور کی زور ګوره اتابت به خوش اسپیان صلی الله علیه لا مولوی به ما شواب لا أقلي مرضي هل أقلي مرضي بمدس فيها كات این دست بیکر نکی هر افرمشی هورکی رحمت روی سماوی کرم صلات و سلام که کم ایسا کم بیری و بر جو بدا و هم دا و سر مزرعی روحی خاتم دا سر واز که سرا و هر شتاو دا و سر سوزی پاگ آل و اصحاب دا تاب دا پرتو بسر بجودا ایمال اسرار اهلی شودا هر مم صلاتو دست بیکر

0: بناوی خدای گەورە و میهرەبان ئێوارتان شاد بینەرانی سپێدە فەرمون بۆ گەشتێکی نوێی هەواڵە وەرزشەکان سەرەتا بە ڕیزبەندی یانەکان لە خولی ئەستێرەکانی عێراق دەست پێدەکەین کە یاریەکانی گەڕی سێمی تەواو بوو چاوەڕوانی گەڕێکی تری یاریەکانی دەکەین لە چەند ڕۆژی داهاتوو ڕیزبەند بەم شێوە دەبێت بۆ یەکەم جارە یانێ مووسڵ کە دووەم وەرزێتی لە خولی ئەستێرەکانی عێراق پێشەنگ وەردەگرێت مووسڵ لەم وەرزە لاستێکی باشدا هەر چەندە یاریەکانی لەسەر یاریگای خۆی لە مووسڵ بەڕێوە ناچێ بەهۆی نەبوونی یاریگای نێودەوڵەتی یاریەکانی هاتۆتە شاری هەولێر لەسەر یاریگای هەولێر بەڕێوە دەچێت هەفت خاڵی هەیە هیچ یاری نەدۆڕاوە دووبردنەوە یەکسانبوونی هەیە مینا لە پلەی دووەم دێت ئەو یانەیە کە لە شاری بەسڕایە بە هەمان شێوە هەفت خاڵی هەیە ئاستی تا ئێستا باشە چەندە لە سەرەتای وەرزین وەرزێکی دوور و درێژمان لە پێشە هەولێر لە پلەی سێم دێت بە هەمان شێوە دووبردنەوە دوای یاری لە کەرخی بردەوە لە بەغدا بە گۆڵێکی بێ بەرامبەر لەگەڵ یەک یەکسان بوون بەرامبەر قووەت زەویە زەورا لە پلەی چوارەمە پێنج خاڵ پێنجەم نەفتا بە پێنج خاڵ ئەمە ڕیزبەندی پێنج یانە یەکەمی خولی ئەستێرەکانی عێراق ئێستا سەرنج لەسەر یانە کوردستانیەکانی بەشدار لە خولی ئەستێرەکانی عێراق دەین ئێمە یانی نەورۆزمانی لە شاری سلێمانی لە کەرکوو گازی باکوورمانەیە لە هەولێر هەولێرمانەیە لە دۆک وەزا خۆشمانەیە ئەم یانانە پێنج یانە نوێنەری یانەکانی هەرێمی کوردستانن لە خولی ئەستێرەکانی عێراق و هەر پێنج یانەش پارەی زۆریان بە خەرج داوە یاریزانی نێودەوڵەتی یاریزانی پیشەگەریان هێناوەتە ڕیزەکانیان بۆیە پێویستە ئەو یانانە بە تایبەتی یانەی زاخۆ و یانەی هەولێر تا ڕادێکی زۆر لە ڕیزبەندی یەکەم بن ئەو یانانە هەولێر لە ڕیزبەندی هەرباس وەکو باسمان کرد لە ئێستادا ئەنجامی لایانەکانی هەرێمی کوردستان کە بەشدار لە خولی ئەستێرەکانی عێراق خۆی لە پلەی سێم دێت لە ڕیزبەند بەڵام لە ئێستادا یەکەمە لە هەر پێنج یانەکەی بەشدار هەفت خاڵ هەیە زاخۆ لە پلەی نوێمە لە ڕیزبەندی خولی ئەستێرەکان بەڵام بە بەراورد لەگەڵ پێنج یانەی هەرێمی کوردستان لە پلەی دووەمە چوار خاڵ هەیە یانەی دۆک لە چواردەمە بێگومان دۆک یاری ڕابردوو ئەنجامی زۆر خراپ بوو یانەی دۆک ئەو هەفتەیەش یانەیەکی لووتکەی هەیە بەرامبەر بە نەورۆس دوای یاری بەرامبەر نەفت یەکسان بوو یانەی دۆگ زاخۆ بەرامبەر بە نەورۆز یاریە بەرامبەر بە زەورا یاری هەیە لە گەڕی داهاتوو و گازی باکوور یانەیەکە لە پازدەهەمی ڕیزبەندی یانەکانە بەشدارە لە یانەیەکی شاری کەرکووکە تەنها دوو خاڵی هەیە و نەورۆز نۆزدەهەمە ئەنجامی زۆر خراپە وەلی کەریمی ڕاینەر بەردەوام ڕخنەی لە ئاستی ناو بژوانان هەیە دوای یاریش تووشی دۆران هات بەرامبەر تەلەبە تەنها یەک خاڵی هەیە نەورۆز تا ئێستا وەکو پێویست نییە ئەنجامەکانی هەولێر یاری داهاتوی بەرامبەر مینا دەبێت زاخۆش یاری داهاتوی بەرامبەر زەورا دەبێت و دۆک و نەورۆز یاری داهاتوو یاریەکی لووتکەی ئەنجامدن دەچینە تیروپشتی قۆناغی گرروپەکان لە یانە پاڵاوانەکانی ئەوروپا کە بڕیارە دوای کەمێکی تر لە کاژمێر هەفتی تەواو تیروپشتی یاریەکان ڕابچشتێت لە راپۆرتێکدا زانیاری ورتر سەبارەت بە تیروپشت کە دەخینەوە
1: ئەمڕۆ پێنجشەمە هەندەرانی تۆپی پێ ئەمەدەن بۆ بینینی تیروپشکی قۆناغی گرروپەکانی خولی یانە پاڵاوانەکانی ئەوروپای 2026-2027 36 یانە کە بە فەرمی سەرکەوتنیان بۆ ئەم قۆناغە بەدەسێناوە تیروپشکی چمپیۆنز لیگ لە شاری مۆناکۆ بەڕێوە دەچێت و ئاهەنگی تیروپشکی چمپیۆنز لیگ بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لە پلاتفۆرمەکانی یوفا پەخش دەکرێت قۆناغی گرروپەکانی چمپیۆنز لیگ 36 بەشدارن کە دابەشکراون بەسەر چوار ئاست کە هەر ئاستێک 9 یانەی تێدایە هەر تیپێک 8 یاری بەرامبەر بە 8 یانەی جیاواز ئەنجام دەدات دوو یاری بەرامبەر بە دوو تیپ لە ئاستێکی جیاواز چوار یاری لە یاریگە خۆی و چوار یاریش لە دەرەوە یاریگە خۆی لە یاساکانی تیروپشکەکە هاتووە کە لە بنەڕەتدا ناتوانرێت تیپەکانی یەک وڵات بەرامبەر بە یەکتر یاری بکەن دوای قۆناغی گرروپەکان ئەو تیپانەی لە پلەی یەکەم تا هەشتەم بەدەستێنن ڕاستەوخۆ سەر دەکەون بۆ قۆناغی شانزە ئەو تیپانەی لە پلەی نۆیەم تا 24م بەدەستێنن دەچنە قۆناغی پلەی ئۆف بۆ گەیشتن بە قۆناغی شازدە گەڕی یەکەمی قۆناغی گرروپەکان لە ڕۆژانی 8 و 9 و 10 ئەیلولی داهاتوو بەڕێوە دەچێت گەڕی هەشتەم لە 27 یەک لە 2027 کۆتایی پێدێت یاریەکانی قۆناغی پلەی ئۆف لە قۆناغی شازدە لە ڕۆژانی 16 و 17 شوبات و 23 و 24 شوباتی 2027 بەڕێوە دەچن یاریەکانی قۆناغی شازدە لە مانگی ئازار و چارەکی کۆتایی مانگی نیسان و قۆناغی پێش کۆتایی لە مانگەکانی نیسان و ئایار ئەنجام دەدرێت یاری کۆتایی لە 5 حوزەیرانی 2027 لە شاری مەدریدی پایتەختی ئیسپانیا بەڕێوە دەچێت. ئاستی یەکەم لایەنەکانی ریال مەدرید و بەرشلۆنە و ئەتلەتیکۆ مەدرید و پاریس سان ژێرمان و لیڤەرپول و ئارسنال و مانچێستەر سیتی و بایرن میونخ و ئینتەر میلان پێک دێت. ئاستی دووەم پێکهاتووە لە دۆرتموند، ڕۆما، لیشبۆنە، ئەستۆن ڤیلا، پۆرتۆ، مانچێستەر یونایتد، کلۆب بروژ، ریال بیتیس، ئایندهۆڤن. ئاستی سێیەم فاینۆرد، لیل، بۆدۆ، ناپۆلی، لایپزیگ، ڤیاریال، فەنەرباچێ، شاختار دۆنێتسک، گالاتاسارای. ئاستی چوارەمیش لە سلاڤیا براگ، سلۆڤان براد، سلاڤا، شتوتگارت، ئێگ ئەسینا، لاسک، کۆمۆ، لێنز، ڤایکینگ، هەروەها سەباح لەخۆ دەگرێت. ئەو چوار ئاستە هەر 36 یانەکە لەخۆ دەگرێت.

یەکینەکانی پاراستنی ژنان یەپەژ ئامادەیی خۆی نیشاندا وەک هێزێکی تایبەت و ڕێکخراو بچێتە نێو پێکهاتەی وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی سووریاوە. ئەمڕۆ فەرماندەی گشتی یەپەژ وردەکاری کۆبوونەوەیەکی گرنگی شاندەکەیانی لەگەڵ بەرپرسانی وەزارەتی ناوخۆی سووریا لە دیمەشق ئاشکرا کرد. بەگوێرەی ڕاگەیەنراوەکە هەردوولا گەشتوونەتە لێک تێگەیشتن بۆ ئەوەی یەپەژ ببێتە بەشێکی فەرمی لە دامەزراو ئەمنیەکانی وڵات. ئەم بڕیارە لە چوارچێوەی ڕێککەوتنامەی ٢٩ کانونی ٢٠٢٦ نێوان هەسەدە و دیمەشق دێت. یەپەژ جەختی کردوەتەوە کۆبوونەوەکان لەگەڵ وەزارەتی ناوخۆی سووریا لە کەشێکی ئەرێنیدا بەڕێواچن و گفتوگۆکان بۆ کۆتایی هێنان با پرۆسەی تێکەڵبوونی هێزەکان بەردەوامە بن. یەپەژ کە لە ساڵی ٢٠١٣ دامەزراوە بەشدارێکی سەرەکی لە تێکشکاندنی داعشدا هەبووە. ئێستا دوای ١٣ ساڵ لە شەڕ و ململانێ هەوڵەدات پێگەیەکی یاسایی و فەرمی لە چوارچێوەی دەوڵەتی سووریادا بەدەست بهێنێت.

0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله برزان تماشافان انهجا خوشويستان هركيوك بن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنراني خوشويست لسردمك عجين كبو برنامهك چن ولات تي أبرينين وعشينا أو بري أمريكا يان ولاتي كيتر لرجعوا يان لخود رج حلاصة بس بو أوي بچينا بنكيك که برنامه یک بهینین درونی خومنی پی آسوده بکین یعن اواتانه توزک فکر حضری خومنی پی پروده بکین یعن اواتانه اروین برنامه یکی تل شونی که تره اینین تاکو بطوانین توزک او خوشی که لجیانه های با دستی بهینین چون اولاتانه پیش کوتون او خوشیانه چون با دست هاتون امش بدوانه بگررین بلکو لو برنامه یا با دست من بکر بید بلام لکاتک در ازانی صد لصد که او برنامه یا تأکیدین لوی که لگل جنگی من لزرش تایک ناگره توا لگل جنگی کردواری منو لگل جنگی اسلامی منه که آینکم یک ناگره توا بلام هر حول ادم بدوای راکم بلکو لعلا و عسا شتیکم با دست و بید لکاتک در ابینین که لنوترین لدوانی ده که سروکی امریکا امرو به یک جاری رای گندو که قدغی چی اکاتن که شریعی اسلامی لناو همو امریکا قدغا اکاتن اما لدوانی امرو ایتی بلان بداخوا ایما را اقیم بدوی اوانا و اوانیش واز لیما ناهینن بچی بوی که دجاتی من بکن بلان ایما دوستایتیان اکیم لکاتک دا وکو او وایا که من بروم بدوای زیرا بگرم کشی خوشم لسر خزینکیم و نازم داری بهینم که خوشم خزینه که گورم هیا که شامله که کامله که لبو همو مروفایتیم که تنها لبو پرچه که زوی نیا لم جیهانه لبو گلی کملتیک نیا لبو قومیک نیا لبو نتوائك و زمانك نيا بلکو لبو همو يانا هر کس اك دسي پيوه بگريت بختوري دنیا و دو روجي بدس اهنت بلان بداخوا بوشي اما لبير من كدو اویش گران ويا بو سيري پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم و بيكين الرباز و منهج لجيان من دا زودك لئما كاكاتك ابيت روجي لدائق بوني پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم و از اين تنها با دو بقلاوه یا خود شیرینی یا خود دو لقوم یا خود دو چکلیت تواو او من خوشویستی خومو با پیغمبری خواه در بری لکات یک ده اگر بین پیناسی خوشویستی بکین که بش یک لزانان باستاو اکن که خوشویستی بش یکی که اتباع کردنه واتا جبجه کردنی اوشتی که او داوائی لتو کردوه بلا من بش یکا بش یکی تر زور اگریتاو پیناسی تری زور بو اکریت و ام بابت امش برجه ایلین با دکتورانی برزو ما مستانی برز که امشو قصیلی وکن اوش بابتی چون سیری پیغمبر صلی الله علیه و سلم نک تنها پیغمبری ایما بلکو سروری مروایتی صلی الله علیه و سلم بکین ریباز بو خومن ریباز لروی پروده فکریه و ریباز لروی پروده آبوریه و ریباز لروی پروده سیاسیه و ریباز لهمور وکانی سره که امروی مدرن زور پیویستی پیاتی بلان بداخوا با چی وامالی نکدو که بی کین مشروعک دیراسکانی لسر بکین قولتر بروین ناوی و پیشانی خلکی بدین سرطا خومن دسر خومن تطبیقی بکین پاشان بیدین غیری خوشمن ام بابتا به منداری برایس دکتر محمد عزیز بسیشکو لیکولر لسیری پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم زور بخیر بید و ماموسا حلالا شارزل باری افرتان زور بخیر بید ماموسای برایس و برایس دکتر حسن پشداری زانه آینی و اسلامی زور بخیر بید ماموسای برایس و فری برایس لگل برایس دکتر عزیز برزنجی ماموسای زانکو هر بها توی جرو لیکولار زور بخیر بین نوست سران و سرچاوان یا خواه بخیر بین دستر از نیبرست هم نشما خزمتی دکتر حسن لیو دست بیا کم پیناسی چی سیره پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لروی حضری اسلامی و اکینو ای کینا کلیلی برنامه کو دواتر اچیناو تورکو بابتکو دکتر جان زرامتا بفرمون
1: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و افضل الصلاة و تم التسلیم على سیدنا محمد و آله اجمعین پێشەکی دەستخۆشی لە جەنابتان و ستافەکەتان دەکەم بۆ هەڵبژاردنی ئەم تەوەرە گرنگە. بابەتێکی گرنگە لە ئەمڕۆدا بە تایبەتی ئێمە لە ژینگەی مەولود و مانگی ویلادەتی فەخری کائینات دەژین سەڵ الله علیه وسلم هەر بۆ بوونەوە پیرۆزبایی لە خۆمان و لە تەواوی مسلمانانی کوردستان و جیهاندەکەی. سیرەی پێغەمبەر سەڵ الله علیه وسلم بە تەواوی ئەو ڕووداوانە دەگوترێ، ئەو زانستەی کە لێ دەکۆڵێتەوە لە تەواوی ئەو ڕووداوانەی کە لە ژیانی پێغەمبەر سەڵ الله علیه وسلم ڕوویان داوە هەر لە ڕۆژی لەدایک بوونیەوە تاوەکو وەفاتی و هەروەها ڕەوشتەکانی ڕەوشتە بەرزەکانی و سیفاتە خەلقی و خلوقیەکانی هەمووی دەگرێتەوە. ئەمە سیرەی پێغەمبەرە سەڵ الله علیه وسلم.
0: زۆر چاکان دکتۆر جان، ئەچمە خزمەتی دکتۆر محەممەد. دکتۆر جان، ئێمە لە جیهانی ئەمڕۆماندا بەڕاستی زۆر خێرایە، هەروە ئاکین شتێکە کردە بەردەمانەوە دێتە بەردەمانەوە. ئەو کولا سەرەتاشە باسم کرد کە ئێمە زۆر زەرورە بگەڕێنەوە سەر ئەم بابەتە و بگەڕێنەوە سەر ئەوەی کە چۆن جارێکی تر خۆمان لە هەموو ڕوویەکەوە بەم سیرەی پێغەمبەری خوا سەڵ الله علیه وسلم هەروەدە بکەین. جەنابتان خوێندنەوە، جەنابتان وەکو لێکۆڵەرێک و پزیشکێک لەم بوارەی خۆتان کە زانستەکە تایبەتە بە خۆتانە، بەڵام چەندی ساڵیشە لێکۆڵەرن لە بوارەی سیرەی پێغەمبەری خوا سەڵ الله علیه وسلم زەرورەتی گەرانەوە بۆ سیرە چۆنی ئەبین و چۆن ئەخوێننەوە.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سباس كاك على جان زوزو خوش حالم
0: خوش حالم سلام
2: رزق لو زان فلما ميوان برزا كان لو بينا راني خوش ويست براستي فرصة تشي يك زاري زار خوش إنسان دانش باسي كلام بلي بلا صلى الله عليه وسلم هبز دانش باسي كي لو خوي بركة تشي زوزو رو دولا من ديا يعني زوزو لو من همو زاري كدعوة كريم برك تردود بها الله آخر هرج بمنا بيدو نقطة كان زار شرف لو يدورترين دانش باس بيرمي إصاصي مستحيل الشرف لو يدورترها بيك بلام هز بإحرازية شي زوزو ركم سنك باس اشتي زوزو قورد بيك كباس كلام بريك إصاصي باس قورة ترين ستاندري بشرية تكري بس قورة ترين ستاندري بشرية يعني هر يك اشلما تقصيرات قلق زورة لو مستواي من ولو إخوة قور إن شاء الله عفو ما بكاتو بنا رانج داوي لبرنا عليك كلا مستواي نبي لو اشتي نظرية لين زور قورية بس فبيا مسا او قصيد زنارتن كا لزنزالي جيان ولا قربالي اوانا
0: بلا
2: من وايلوت راس الدنيا يما زوزو ازدحامة جيان اورومان بس باور كامو زمانك بخشي خو هرتي داب والله فعلا زماني ما قالك زوره وام ديتا بيش ساوي ايه استابيت السفرتش زا يكتو دولة زور ازدحامة الجيان مسا امريكا ديان الصين لا مطارك يدي زماني بزاني زانی نبزانی برو کیت تفاصی لیت نزانی و دانی لون در دادنی نو بر الله تکن ایت نازن کو حرکت کی بلام اگر تو سفر کی زی شو خر دسیل مطاری دی زمان تن دیتی تن اگر با تو بنا ل تلفزیون شتو کسک لیو راسا بلو حش هل گرت بی کنایو تو لسر نسره بلی امن دلیل تو ما زمان و زبشان دان و هم تفاصیل عایدیم بی اکید هزب ارتياح چیز ها زوره که لوی جیانی پیغمبران سلامی خواهیم لسر بی که تمثیل بی لجای پیغمبری خواهیم صلی اللہ علیہ وسلم وکو نخشا ریگا باور که اگر هزمی بکی هستکم لهمو جیان زوزو با آسانی آروی لوی همو زاری هرون بلان گرینگا کوابل جیانی همو پیغمبران سلامی خواهیم گوریم لسر بی که خواهیم گوریم نردین لآدمی علیه صلی اللہ علیہ وسلم حتی پیغمبری خواهیم سلامی خواهیم گوریم لسر همی هم بی همون نخشا ریگا پی لهر لهر همو جیان و جیانی پیغمبری خواهیم صلی اللہ علیہ وسلم تمثیل هر همو یکات لو پیغمبر صلی الله علیه و آله حدیث چ زوزو زو افرمی نمونه منهم پیغمبران کو یک بناوا کواتن هات زی یک خشتی تدا و امش او خشتی ما هم ان تاو کړی پم خوش به دو سه قبل رستا بس او نخشار غایب کوم فعل نخشار غایب هم پیغمبران سی لجیان حتا له هر چی بی له هر زمان له هر مکان چی بی سن از حمزور بی انسان لته کنه بی یکم زار آیات کی له سوره انبیاء زوزو صریح کوا همو تلخیصه کوا ګور افرمی سین وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون من هذه هم بيغمبران لو هاي تكوا خاي غورو برستري كوا او برسترين اواش لوتكي او كوا انسان لا ين روحاني خو زوزو اتما بيبدا دو اي ملاحظه كي القران بيروز هم بيغمبران سلام خاي غورو ان سربيت سنشتك زور برسكرا وسم بيغمبرك زوزو باسيان كرا لا تيروشي موسى عليه الصلاه والسلام هستك مسالي رزقاربونو منشتیمان پەروەری ئەوانە زۆر زۆر بەرزە و نەتەوەت ڕزگارکەی لە دەستی زاڵم و سەمکاران لە هەندێک لە چیرۆکی شوعیب علیه الصلاة والسلام مەسەلەی کەیل و ئیقتیساد و بڵێ ئیکۆنۆمی لە چیرۆکی لووت علیه الصلاة والسلام لەیانی ئەخلاقی ئەوانە و هاکەذا لە هەموو چیرۆکان هەستێک لەلایەنی هود و صالح علیه الصلاة والسلام لەیانی عیلمی و عیمرانی بە عیزازی عیلمی کەواتە پێغەمبەری خۆشمان سەلامی خوای گەورەی لەسەر بی ئەوانە هەر هەموو تەکمیلە کردیان و خۆشحاڵیش ئەوەیە کە ژیانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم زۆر زۆر بە مکەثەفی نوسرایتەوە دو حەدیثی پێغەمبەری صلی الله علیه وسلم زۆر بڵێ دڵخۆشکردن لۆ ژیانی پێغەمبەری صلی الله علیه وسلم کردمیان فەرمی بەلیغو عەنی وەلەو ئایا تەشجیعی کردیەکەوە هەموو شتێک لەبارەی بجێڕنەوە لۆی خەڵکی لە پاشە خۆی دێ هەموو بەرچاویان ڕوو بیکوبژین و حەدیثەش کەش دەفەرمی دەفەرمی من کەذب علی متعمدا فلیتبوأ مەقعده من النار یعنی هەر کەسێک بیەوێ بە چاکە على ئاساس یان بە خەرابە لەبارەی مژدە شتێکی زیاد و کەم بکە ئەوە دەستە ئاگری لۆیە مەجبورن ئەوانەی سیڕیان جێڕایتەوە ئەوەی ئێستاش دەیڵێنەوە زۆر حەذەر بین ئەوەی دەبینین صحیح ئەوەی لەبارەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بجێڕنەوە و هەستەکەن ئەوە لە ژیانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم تێبگەین یعنی نەخشە ڕێگایە لە هەر وەختێکی ئەسوان ئینشاءالله تێبژین
3: زۆر سپاس ئەچ بە خزمەت دکتۆر عەزیز بەرزنجی دکتۆر جان طبعاً كمالك بابت سير سيري بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم يعني خوين دوما حيا كما يعني شو تاني لبير ما انكردوا يعني شو تاني دسما بي نجا شتو براسي وكو أمي إسلامي بعام عمومي خلقك باسا كم ناس مثلا أهل مختص والله ماشي لواني كا زور قرنك كيما ماني آماجي بيبكين خواي قورا بل هاتني أم بيغمبرا صلى الله عليه وسلم هيچ آمادة كاريكي قردوني بو هاتني أم بيغمبري صلى الله عليه وسلم كردبو وبوشي أم بيغمبري كده سروري بيغمبران دارا ربطی چی هەیە بۆ ئامادەکاری کە خوای گەورە ویستویەتی بهێنێت
4: بەڵێ بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين زۆر سپاس مامۆستای بەڕێز بۆ ئەو میوانداری و سپاسی ئەو بەڕێزانەش دەکەم خوای گەورە یعنی ئەو قسانەی لێرە دەگوترێ هەمووی بە تاعەت و عیبادەت لە بۆمان حساب کاتن بۆ بکتامایی سوود و قازانج لە بۆ بینەرانی بەڕێز مامستای بەڕێز خوای گەورە بەر لە هەموو شتێک دەفەرمووی و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیرة یعنی خوای گەورە اختیار دەکا لە بینی بەشەر و استیفا دەکا لە بینی بەشەر وەکو دەفەرمووی ان الله اصطفى ئادەم و نوحا و ئال ئیبراهیم و ئال عمران علی العالمین بەو شێوازە خدای گەورە استیفا دەکا لە ناو بەشەر ئەو کەسانەی کە شایستەنە لە بۆ پێغەمبەرایەتی و دەفەرمووی الله اعلم حیث یجعل رسالته بابتی پێغەمبەری خۆشمان صلی الله علیه و سلم یەکەم شت دەتوانین برین نزای ئیبراهیم علیه السلام لە چ کاتێک لەو کاتێک کەوا بینای کەعبە دەکەن لێی بابەتی کەعبە یان مەکە لەگەر پێغەمبەری صلی الله علیه و سلم دەتوانین برین دوو بابەتی هاوتەری بن لەگەر یەکتر بە بەڵگەی چی بە بەڵگەی ئەوەی کە لەو ساڵی کە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم لەدایک دەبی ساڵی چییە ساڵی فیلە عام الفیلە يعني النبي پیغمبر ابراهيم عليه السلام دعاء بكاتن بفرموي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم وكعبش خافور كرابيتن للايان ابرها لبرهن دي خواي گورا جينگي لدايگموني پیغمبر صلى الله عليه وسلم دپاريزيتن واو خطابش تايبته لگر پیغمبري صلى الله عليه وسلم دفرموي الم ترى يعني نك ألم تروا ألم ترى يعني لقى بيغمبري صلى الله عليه وسلم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لبروي أبراها هاتيا ديوي خلشي بابرين حدس لبو لا يبكاتن لبو يمن نيتن لبو كعبو كعبي خافور بكاب ألم خواي قورا بجنودك لجنودكاني خوي طيرا أبابيل بلانكي بوصل لكاتو لبرهندي دتوانين برين خواي قورا أو باريس بندي كرديا بر لهاتيني پیغمبر صلى الله عليه وسلم و هروها اگه ما شاي قرآن پیروز بكين يعني خواي قورا بخوي كفالتي پیغمبری دكا صلى الله عليه وسلم و او بباوچي پیغمبری صلى الله عليه وسلم لبروي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بخو من دزاين بيتيمي لدائق دبي خواي قورا دي خات استوي خوي دفرموي ألم يجيدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى يعني خوای گەورە پەنای دەداتن و خوای گەورە هیدایەتی دەداتن و خوای گەورە دەوڵەمەندی دەکاتن پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم ئەوانە هەمووی دەتوانین برین ئەو ئامادەکاریانەیە کە خوای گەورە دەیکاتن بەر لە هاتینی یان بەر لە بوونی پێغەمبەر سەڵەو سەلم بە پێغەمبەر
3: دەستەکان خۆش دکتۆر جان زۆر سوپاس ئەچمە خزمەتی مام وسەحەلاڵە مام وسەحەلاڵە تەبعەن ئێمە لە ئەمڕی سەردەما پێش بمە سەر پرسیارەکە کۆمەڵێک لە زانایان و ئەوانەی کە دیاسا سەرسیری پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیه وەسەلەم لە کۆمەڵێ بابەتە ئەیکەنە سەیدەلیەک لە بۆ نەفسی مرۆڤ ئەیکەنە سەیدەلیەک لە بۆ عەقڵی مرۆڤایەتی ئیتر لە کۆمەڵێ بابەتە یەکێک لەو بابەتانەش ئەوەیە کە ئافرەت لەم بابەتەیە سیرەی پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیه وەسەلەم چۆن بەرەو پێش ئەبات ئەگەر بێت و هەر ئافرەتێک لە مۆدێرندا لە سەردەمدا بێت و دەست بەم سیرەیە بگرێت و تەطبیقی بکا بەسەر ژیانی خۆیە ئەگاتە کۆمەڵی خاڵ کەواتە زەروڕەتی ئافرەتی ئەمڕۆ بگەڕێتەوە بۆ سەر سیرەی پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیه وەسەلەم لە بواری ئافرەتبوونی خۆیە ئافرەتبوون بەرەو کوێ ئەبە لەم سەردەمەیە
5: بەڵێ بەلای خۆی گەورە میهرەبان سوپاس و ستایش بۆ پەروەردگار درود و سڵاو و ڕەحمەت بۆ سەرگیانی پاکی پێغەمبەری خۆشەویستمان سەڵ الله عەلەیه وەسەلەم سەرەتامیش پێم خۆشە پیرۆزبایی ئەم مانگە موبارەکە لە هەموو لایە بکەم بە خێراتنی مامۆسایانی بەڕێز و دکتۆرە بەڕێزەکان دەکەم تەبان باسکردنی پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیه وەسەلەم وەکو دکتۆر فەرمووی ئێمە بە باسکردنی پێغەمبەری خوا ناوهێنان و سڵاوەتدان لەسەری گەورە ئەبین ئەوە ئێمە کاتێ باسیەکەین وەکو بڵین بۆ حاڵی خۆمان ئەمانوێت لای خوای گەورە پێگەیەکمان هەبێ گەرنا پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیه وەسەلەم لە لای جوبرەئیل و لای خوای پەروەردگار و مەلەک لە ئاسمان لە عەرشا لەوێ ئەو وەسفی ئەکرێت و سڵاواتی بۆ ئەنێرێ اللهم صلی علی سەیدینا محەممەد تەبان کەسایەتی مرۆڤ ئێمە لە هەر کات زیاتر ئێمە ئەمڕۆ بە ژنوپیاوە پێویستمان بە خوێندنەوەی سیرەی پێغەمبەرە سەڵ الله عەلەیه وەسەلەم نەک تەنها خوێندنەوەی کتێب بەڵکو کەسایەتی خۆمان لە ناو سیرەی پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیه وەسەلەم جارێکی داڕژینەوە چونکە مرۆڤی ئەمڕۆ پێویستی بە ڕێبازێکی تۆکمە و تەواوەکە هیچ کەمی و کەسرێکی تیانە بێت ئەوەش پەروەردگار بۆچی تەعینی کردەوە بۆ پێغەمبەر سەڵ الله عەلەیه وەسەلەم لەبەرەوە ئەو قودۆ پێشەنگی هەموومانە کاتێ خوای پەروەردگارە فەرمێ لەقەد کانە لەکوم فی ڕەسولی اللای ئوسوەتون حەسەنە لیمەن کانە یەرجو الله وەلیەومە لەئاخیر موسڵمانان هەموو لەسەر ئەوەین یعنی هەمومان دڵنیاین لەوەکە چاوەڕێی پاداشی پەروەردگارین بکردەوەکانمان و لەولاشۆ چاوەڕێی قیامەتیشین دەیمادەم براوی قیامەت خوای پەروەردگار پەیوەستی کردووە بە چی و بەوەی کەوا پێغەمبەر کاتە پێشەنگی خۆی سەڵ الله عەلەیه وەسەلەم بۆیە خانمان و برایان خوشکان کچەکانمان هەموو چین و توێژەکان پێویستمانە ئێمە بچینە خزمەت سیرەی پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیه وەسەلەم لەوێەوە بوونی خۆمان چونکە سیرە هەر پێمان ناڵە باش بین بەڵکو پێمان ئەڵە چۆن باش بین پێمان ئەڵە چۆن ژیان بکەین پێمان ئەڵە چۆن بە ئامانجەوە بژین پێمان ئەڵە چۆن سەرکەوتوو بین یعنی ئەمە لەوە چێ سیستەمی تازە پێمان بڵێ بژی فێرمانکە بۆ ژیان بەڵام ئەو پێمانەڵە چۆن بژین بە سەرکەوتی و بە ئامانجەوە لێرەوە کاتێک کە گەنجێ خانمێ کەسێک ئەیوێ هەنگاو بنێ بە سیرەی پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیه وەسەلەم ئاکارەکانی تۆکمە ئەبێت من زۆر جار وتۆمە زۆر جار کە پرسیارم لێ کراوە بۆچی خەڵکی ئێستا لە ڕووی عەقیدی و کێشەی هەیە تۆمە سیرە ناخوێنێتەوە ئەگەر سیری پێغەمبەری خوا بخوێنێتەوە سەڵ الله عەلەیه وەسەلەم کاتێ ئەچیت نا ئەو ژیانە واقعیەی کە ئەو بردیە سەر ئەو مامەڵە جوانی کە ئەو کردی بۆ نمونە لە هیجرەتا بۆچی لە هیجرەتا سەرکەوتوو بوو ڕاستە تەوەکولی هەبوو بەڵام دەوروبەریشی بەکارهێنا پلانی هەبوو بۆ پلانێکی ستراتیژی داڕشت بێکەواتە هەردووکی زەرورە هەم تەوەکول زەرورە لەسەر خوا هەمە بێ هەوڵ بدەیت تێبکۆشی ئەمە گەنج کە کاتی ئەچێتە خزمەت ئەمە ئەبێ ئیتر لەناخە بتەوێنێتەوە کەسایەتی و بۆ دروستەکە یعنی ئەگەر تۆ بتەوێ دوورکەویتەوە بەڵام کە ئەچیتە ناو ئەو ژیانە وردەوە بۆ دەرەکەوێ خوای پەروەردگار ئەمەیە داوامان لێکە ئەبێ پێغەمەکێنە پێشەنگ سەڵ الله عەلەیه وەسەلەم ئەم پێشەنگ بوونە هەمومان قازانجی لێکەین بۆیە ئەمڕۆ لە هەر کات زیاتر بە هەمومانە پێویستمانە کە ژیانی پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیه وەسەلەم چۆن سەحابە چاویان لێ کردووە وەکو شاعیرەڵە کە کەسی غەریبی تازە هات و وای ئەزانی پێغەمبەرستانە ئێمە پێویستمان بەو ڕۆحەیە ئێمە پێویستمان بۆ خۆشەویستیە بە خۆشەویستیەوە بە ڕۆحێکی گەورە و بچینە خزمەتی ژیانەکەی تا ئەوەی هەم خۆمان پێدروستکەین و براوە بین هەم لە دنیا هەم لە قیامەت
3: دەستەکانت خۆش بزەوە سوپاس دکتۆر حەسەن ئێمە خزمەتی بەڕێزتان تەبعاً ئێمە کاتێکە بچینە سەر مێژوو و مێژوو بخۆین هەر فکرێککە هاتووە هەتا گاتە ئێستاش ئەو فکرانە هەموویان لە چوارچێوەکە کۆبووتەوە و یانیش ئەوەتانێ مەبدەیەکی بەسیتی هەبووە لە بۆ ئەو شوێنە یانیش ئەوەتانێ ئەگەر تۆزێک بۆ ئەولاتریش بڕوە ڕووە بەڵام نەیتوانێ خزمەت بکات بەڵام کاتێکە ئاینە سەر سیرەی پێغەمبەری خوا سەڵی الله علیه وسەلەم ئەبینین واقعیە بۆ هەموو سەردەمێک و شاملە لە بۆ هەموو کەسایەتیەک بێ ڕەچاوکردنی ئەمەکی ئەمە چێنێ بەڵام ئێمە چۆن ئەم سیرەی پێغەمبەری خوا سەڵی الله علیه وسەلەم لە خوێندنێکی مێژیەوە بگوازنە بۆچی بۆ پرۆژەیەکی واقعی و نەخشە بۆ داڕێژراوی سەردەم کە زۆر زەرورە ئەسڵەن لە مهمەکان نیە بەڵکو لە ئەهەمەکانە
1: خۆی هەر وەکو جەناب مێژوو وەکو نەسڵێکی تاریخی نابێت تەماشا بکەین ئێمە ئەبێ بکەینە پرۆژەیەکی گشتگیر هەمەلایەن لە هەموو تەوەرەکانی ژیان لە هەموو لایەنەکانی ژیان سیرەی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم بکەینە پێشەنگ بکەینە قدوە چونکە ئەو قدوەیە کە خوای گەورە باسی کاکە لەقەد کانە لەکم فی رەسول الله ئوسوەتون حەسەنە مطلەقە باسی کەسێک ناکە باسی شەخسێک قیادە ناکە باسی گەنج ناکە باسی پیر ناکە باسی خەڵکی بازار ناکە باسی خەڵکی سیاسی ناکە باسی هەموویان ئەکا یعنی بەتەنیا بەتایبێت باسی هەر یەک لەوانە ناکە باسی هەر هەموویان ئەکا ئەبێ هەموو ئەمانە هەموو ئەو کەسانەی لەناو ئەم کۆمەڵگایە ئەژین لە گەنجێکەوە هەتا کاسب کارە تا ئاخیر کەس هەمووی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم خاتە پێشەنگی خۆی و هەموو نەسە مێژوویەکان تەبەن پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم وەکو هیچ کەسایەتێکی دنیا نیە هەموو تەفاسیلی ژیانی نوسراوەتەوە حەتا لە مامەڵەی خێزانی خۆی لە ژووری نوستنەکەی خۆیەوە لە دەستنوێژ و نوێژ و ڕۆژ و غەزا و عیبادەت و حەجسی سیاسەت و اقتصاد هەر هەمووی نوسراوەتەوە هیچ وردیاتێکی ژیانی نیە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم نەنوسراوەتەوە حەتا پێش پێغەمبەرایەتیشی کە بۆمان نوسراوەتەوە وەکو هیچ لایەنێکی کەسایەتی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم بزر نیە کە بزر نیە پێغەمبەری صلی الله علیه و سلم ئەبرمان پێ ئەکا ئیقتیدای پێ بکەین کەواتە ئەبێ لە هەموو لایەکەوە ئێمە بکەینە موقتەدای خۆمان ئەمە لایە ئەمە گرنگترین شتە ئەمە یەکێکە لەو پرۆژانەی کە
3: واجبیشە بۆ مرۆڤی
1: تەمان ئەمرە ئەمری ئیلاهیە ئەمە یەک دووەمیشیان یعنی نووسینەوە و خوێندنەوە دوو شت نووسینەوەشی و خوێندنەوەشی نەسڵ تاریخیەکان ئێستا بۆ نمونە هەندێک کتێبمان هەیە کە باسی سیرە ئەکا هەر باسی غەزەواتی پێغەمبەر دەکا صلی الله علیه و سلم غەزای بەدر و غەزای ئوحود و ئەگەر تۆ دەستی خزمەت ئەو کتێبانە سەیر دەکەین لەوانەیە بڵێی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم بەس غەزای کرد بە شەڕی کرد پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم شەڕی نەکرد وەرە تەماشای لایەنە ڕەوشتەکەی مامەڵەی خێزانی مامەڵەی لەگەڵ خەڵک مامەڵەی لەگەڵ ئەهلی مزگەوت مامەڵەی لەگەڵ تاجر و بازرگان مامەڵەی لەگەڵ کافر و جولەکە و نەسرانی و ئەمان هەمووی لایەنی بۆیە نووسینەوەی سیرەش هەر دیسانەوە زۆر گرنگە بە شێوەیەکی کە بنووسرێتەوە ئەمە یەک وە خوێندنەوەکەشی خوێندنەوەکەشی ئەبێ ئێمە بەشبەشی بەشی یعنی کە دێن وەکو گوتارێکی ئاینی لە خوتبەی جومعەمان یان لە بەرنامەیەکی ئاوادا یان لە مێزگەرد و محازەراتی ئێمەدا کە منەوێت تەأسیرمان هەبێت لەسەر کۆمەڵگا لە ڕێگای سیری پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم دەبێت بەشبەشی کەین بەشەکانی کە پەیوەستە بە گەنج چۆن دراسەی بکەین و طرحی بکەین بەشی سیاسیەکان چۆن طرحی کەین بەشی مەسەلەن تاجر و بازرگانەکان چۆن یعنی بەو شێوە ئەنجا لە هەمووی گرنگتر دوعات بان خوازان ئەبێ بانگەوازی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم بکەنە نمونەیەک لە هەموو ژیانیاندا لە ژیانی داعاویاندا لە ئەمر بە مەعروف و نەهی لە مونکەریاندا ئیش پێ بکەن ئەمە زۆر زۆر گرنگە بۆ بانخوازان پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم جوانترین نمونەی بانگەوازی پێشکەش کرد هیچ دەعوەیەک نییە لە ماوەی 23 ساڵە ببێتە هیچ هەیە ئیمپراتۆریەتێک دروست بکا لە 23 ساڵە کەس نەیتوانیوە شتی وا بکا ئەنجاوەرە چۆن توانی خەڵکێکی نەخوێندەوار کە لەوانەیە بەمان قاچی خۆی نەشۆردووە ڕۆژی 15 سوود دەموچاوی بشووە ڕوو لە خوا بکا کە چۆن توانی ئەو پێغەمبەرە صلی الله علیه و سلم کە گوتی خەمر حەرامە یەکسەر خەڵک هەمووی خەمرەکانیان ڕشت و حتا لە ڕیوایەتی سەحیح موسلیم هاتووە دەفەرمێ کۆڵانەکانی مەدینە ئاوی سووری پێدا دەهاتە خوارەوە لە بەرچی لە بەرەوەی ئەم پیاوە دەعوە بانگوازەکەی موفق بۆ لە دەعوە بانگوازەکەی بۆیە دەبێت دوعات ئەمە گرنگترین یانە بیکەنە سەرچاوەی خۆیان لە شێوازی بانگواز و دەعوە
3: بانگواز سپاس دکتۆر محەممەد جان بەڵام ئێمە بێنە سەر کوردستانی خۆمان وە گەنجی کورد سەردەمی ئەمڕۆمان گەنجی کورد بەڕاستی من ناڵم هەمووی وایە بەڵام کاتێک کە گەنجێکی فەقیر کە بەتەواتی پەرۆدەیەکی عەقڵی عەقیدەیی نەکراوە و بەتەواتی ئەگە بڕێ پرسیاری لێ بکەی بەتەواتی ژیاننامەی پێغەمبەری خوا سەڵا سەملا لێ بپرسی ناتوانێت وەڵامێکی تەواو بداتەوە دەوانێت بیستە سی سی لە سی لە سەد یعنی تا سی بتوانێت هەندێک شت وەڵام بداتەوە بەڵام ناتوانێت هەمووی وەڵامی ئێمە بداتەوە نەک من هەر کەسێکی تر بێت و وای لێ هاتوو بەڕاست شەڕێکی هێزری زۆری لەسرە و لە هەموو لایەکەوە لێ ئەدرێتن و خەتاکە شەوانێت تەنها لە خەتای خۆی نەبێت بەڵام بە هەر حاڵێک و بە هەر چۆنێک بێت هی ئێمە زۆر باشتر لە هی خەڵکی تریش و لە هی دەڤەرەکانی تریش بەڵام ئەم گەنجە کوردە چەندە زەرورە و چەندە پێویستە لەم شەڕە کولتوری ڕۆژئاوا و ئەم شەڕە هەزریە و شەڕە دەرونی کە دێتە سەری چەندە زەرورە دەست بەم سیرەی پێغەمبەری خوا سەڵەی ڵڵاهو عەلەیهی وسەڵەم لە ئێستا بگرێت و بیکاتە سەرمەشقی خۆی
2: وەڵا بەس تێبینیش سەریع لەسەر
3: حکوبڵێ
2: ئەو مامۆستا بە ڕێزانە تاان هەستەکەم لاوانە جانبشتان لەگەڵ متفق بن لە هەموو عالەمی ئیسلامی و تاان ئێرەشی لەگەڵدابی نەقسە کێوش ئەوەیەکەوە ئەوەندەی ئیحتیمان بە لە علومە علمیەکان نادرێ طب و هەندەسەوان بەداخەوە ئیحتیمان بە شەریعە و بە قانون و بە ئیقتصاد و ئیدارە نادرێ کەلو پێروپێشتوونی کۆمەلگا و وڵات ئەوانە گەلەگەلە گرنگترن يعني أكيد ملاتي وشي أمريكا وأنا اهتمام بعلمان زيادة رد اقتصاد وشريعة وقانون أجن الدواء أطواني قد ولاد زور بقوة وكمل جزور بقوة طبيب ومهندس يبرو لفلان ولفلان زي هر استراد يعني كده لكردستان بله بله بحازري طبيبة لكرد حازر كرايك سد يبات ألمانيا وحازر وبزر كاتا وسط عصات أجرينجي هي ومن بداخة وكلو مزال شنو بيمشي مزال طبي أجنا هسنا كم أو مزال إيوه يعني توجين وزوز بقوة تلا بكري بتفاصيل بوردكاري بفعل بمعايير
3: قياسي
2: بمسألة أو بسارة زنابت أو بس يروج أو اشتوات كرت هر أو تروك لو جرمك البصر خم دهات بقبل بيتا جوابك زنابت چەند ساڵێک پێشستا لە هۆڵەندای بووم لە ئەمستەردام تایبەت لە پایتەختەکەی پیاسەمانە کرد وەختی ئێوارەی داهات تەقریبەن سەعات هەفت هەشتی ئێوارە بوو چوونە دوکانەکی پیزایەکی بخۆین لەو دەمی چوین دوکانەکە وەختەکەی تەواو بوو گەنجێکی زۆر جوان و قشتی لێ بوو نزیکەی عمری حەفتا هەشتا ساڵان بوو ئەسمەرەک بوو ئەمەش گوتمان پیزایەکمان گوتی وەقت تەواو بوو بینە بەردەو قسەمان کرد و ئاخیر گوتی باش ئاگرەکە هێشتا گەرمە با پیزایەکتان قەیدینە مساعاتانەکەم لەو بابەت ئێمن هەر حەزم لێ خاصن چوی مەوێن دەرێ کەم ئەسم مەوێن دەرێ هەندێک مەوزوعان بکەم یەک لەوانە مەوزوعی دین و ئاوانم لەگەڵ کردەوە یەکەمدا گوتم خەڵک چێن دەری گوتی هەستەکی خەڵک چێن دەری بم ئاخیر لۆ ئۆکەی زۆر دوو درێژ نەکەم گوتم وەڵاو ئەفریقیانە چی گوتی ناوەڵە خەڵکی دورگەکانی کاریبیمە زانی دورگەی کاریبی لە چێن دەرێ کودڵی لە بنی دنیایە لای ئەمریکای باشوورە زۆر زۆر دوورە لێرە لای ئەمریکای باشوور ئەرجەنتین ئۆر بەڕازی لەوانە گوتم ئەدی دینت ئەوانە گوتی وەڵای ئەمن جی سنگە لە خۆشەوێ يعني عيسى عليه الصلاة والسلام خو هذا زين وده متأثر نم كسكس بزاني قوتم جنزك اللي بني دنيا لو سري عيسى قال خو شيء قوتم هرويستم فزور مقد قوتم ده زين عيسى عليه الصلاة والسلام خلت شين دري طبعا بلا لغتي قوتم جيسس قوتي آه ده شيء زاني قوتي خلت شيء إسرائيل قوتم نا ما بس فلسطين حتى أبو مناقشش لو قوتي أري براز براز قوتم بلاو فلسطين يعني إسرائيل قوتم زور بقى سانك يتكلم قوتم عيسى خوشنا قوتي بقى گوتم ئەوانەی ئیسایان زۆر لە مقدسە ئەوان دەڵێن فلەستینە ئەوانەی دەشڵێن ئیسا وە لە دوو زینایە ئەوان دەڵێن ئیسرائیلە گوتم زۆر لە خۆتەڵ بژێرە چێتەوێ فعلەن یعنی نەزڕەی مسلمان لەسەر عیسا عەلەیهی سەلاتو وەسەلام زۆر تەقدیسە نەزڕەی زۆلەکەکان کە دەڵێن ئیسرائیلە نەزڕەیان زۆر زۆر ئەوەیە فەئەوەی دەمەوێت بیکەمە نمونە ئەوەیەکەوە ئەوروپایەکی لەو سەری دنیایە ئیمانی بە عیسایەکی عەلەیهی سەلاتو وەسەلام کە خەڵکی فلەستینە لێرێ زۆر یعنی لە من نزیک
3: خۆشی ئەوێتن بەڵێ
2: لوی هەستەکەم دەگەڕێ موسا بڵێ پرسیارەکە یەکەمی زانێت ئەوش ئەوەی کەوا بزانی لۆ گەنجان خاستن لە دنیای لەوەتی دنیا هەیە تا دوو خەرابیشە بی دوو ڕێگای گەورە هەیە ڕێ پێغەمبەران سەلامی خۆی گەورە لەسەر بی ڕێ غەیری پێغەمبەران کەواتە ئیوەیە ئەتوو و دوو ڕێ پێغەمبەران بکەوی تاان لەسەر هەموو شەوە پێغەمبەری خۆمان سەڵ وسەلم و فعلا ئیقتیان پێ بکە و خۆش بێن شعوریەن و بە هەموو نەوعاچی و یک ملاحظه دیگه اش اون روزه هر باسی روش او ایرمان که دمان گو باشه لو خلق مجموع برادرک من دانش بود نمگو لو خلق غرب عبلا لولات اروپی زیاتر مسلمان بی خلق کمتر الحمدلله مسیحی بی بو مناقش اوانا هات مثلا نقطه شو اش اوه کوا هستکم لعین و روحی لعین چی زوزو گرینکا و لعین طبعا جوانی دینکش یک ل اوانی کوا بشدار بون گوتیم وانی گوتیم من گوتی تو رو ما باید خصصش بکنم گوتی نه ولله اثر بستی گوتی هر کسک لعین روحی به منوع خود پی خوشه کابرای مسیحیش لعین روحی به منوع خود استمتع لیکه کابرای بودیب کابرای هندوسی گوتم سطع سطع راست کی بس گوتم لو زنم بیشتر پیم خوش دوای جواب دادم گوتم لو خالق مسلمان نبی بالام خالق مسلمان دل دین در ناتی دیار سبب که
0: اوکاتیه اوکاتینیه
2: زنی سبب که روحانیت کیم فعلا اصلیه و اما تمثيل هر هم وانا كين وفعلا دينك زوز منطقي وحقيقية لو او جنزا حقوية كدبيني ميسي وكريستيانو استاش او هذا كان يعني روح حقوية او معتز بدينك يا اخوي زوز فخر شانازي بدينك يا اخوي كواتا او كبلي شابولي روجا وحقوية وايلي كزاتي متمسك بدينه بقى يا اخوي نك او اللي دور كيتو كواتا بزاني دينك زور قورو زور خوشو زوز متكاملة
3: لسا كانت خوش زوز سباس دكتور عزيز جان به مثلا او پرسیاره لبرستان طبعا او کرون و اشکره لقرآن پیروزو و مفسرانش و زنان اسلامش اما جنب او داوه که پیغمبرانی پیش پیغمبری خومان صلی الله علیه وسلم که چون بحثی پیغمبریان کردو بلام گرنگ اوی که اما بزانیم جاری که تر با خلقی خومانو و با گنجانی خومان رونی بکینه و که ام پیغمبران که هاتون علیه مصلات و سلام چه آمده باشیش یان کردوه لبو هاتنی کتا پیغمبر که محمد صلی الله علیه و سلام و حکمت لوا چیه که اما جان پی کردوه که کس یک دیز کتایی و تکمیلی ایمه و دبی همو بدای بکول
4: راست طبعا حدیثک هیا که حدیثت چی صحیح و امام احمد روایتی کردی جمارکی با بینران اگر دوی سیدی بکن 17,163 او حديثة عمقة شي زور عزيبي هي براستي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرموي إني عند الله مكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته يعني هشتا آدم قرى روحي نها تبري للاي خواي قورا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بلاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وباشان دفرموي وسأخبركم بأول أمري دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني وقد خرج لها نور أضاءت لها منه قصور الشام يعني أو حديثة براستي وكباس مانكر حديثة جزور عزيبة وتتوانين برين لبداية دروس بوني آدم تادقات كوتاي أو دنياي يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم معروفة بيناسا كراية و وكباس شماكر إبراهيم عليه السلام لدعايا كي كباش أوي لقال إسماعيل ليدبنا ولا بناي بيت دفرمي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم دوان يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم طبعا ليرا خوي قورا ولامي او دعاي داتوا لشوينا شي ديك لسوره الجمعه او سوره بقره بلام ليرا قد تمشابكي يعني بابتي اعزاز جباسكين ليرا تعليم ببيش تسكيكتي لدعاء ابراهيم عليه السلام
2: تعليم
4: بيشي تسكيده كويتن بلام لايتي باشتركا بابرين استجابه دعاء ابراهيم خوي قورا اكثر دفرمي هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم أو زو يعلمهم الكتاب والحكمة لبرسي وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لين التسكيب بيش تعليم دكويتا لبرأوي أو محيطي كبابرين ضلالة شركة بتبرستيا تعليم سوديني أقر باك نكرينو لو يبقى صلى الله عليه وسلم بأشكرابة هات بيامكي زور رومبو وزور آسان بو وزور كورت بو دي فرمي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا زور بآساني بس برين لا إله إلا الله وأواني زور بباشي بابرين مشرکین زور به باشی لو کلمیتی ده گیشتن لو لایان سخد بو براستی اوزا طبعا وكو لحديثه كي باز دكا باشان بشارة عيساش عليه السلام وكو كا دكتور محمد جي باسكر طبعا چي شكت سيا چي شكا اويا ناوي او پیغمبر صلى الله عليه وسلم وجودي نمالا نناو تورات نناو انزيل يعني تحريف كرايا اگر نازور بس صراحة عيسى عليه السلام وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ليه أشكالك كيف ينخوش باسكين ما مستعلي بابتي أحمد وبابتي محمد يعني زول يعني قورك رقوت يعني لو بأحمد هاتي ولو بخوي محمد أولي طبعا أحمد لزماني عربي أو الشارزا باسم تفضيلة يعني مثلا درين علي حامد لربي ولكن عمر أحمد يعني أو سباس تفضيلة اسم تفضيلة بل بلا محمد اسم مفعولة محمد اسم مفعولة يعني دتوعين بري مثلا عمر من كثرة حمده صار محمدا اسم مفعولش عادة هي إلا وبلاد بي موجود بيتا يعني اسم مفعول نابي غائب بيتا لو يبيغى مصر وسلم كاتيك نهاتي أحمد بلا كاتيك كديتا دبت محمد صلى الله عليه وسلم
3: بس كانت خوش بس دوس باس ماما صح الله بما خدمتي برس عن بتاي بسر لباري افرتانا شكرا جناب سان ما اول شان دين صلاه فرو دكار لباري افرتانا و لكم لباري ترى بلام بو من حزكم لرا باس لو بكم كام براسي افرتي امرو وكو كو ملك لزانا باس عن كردوا و للرابط ولا يستعشك اگر افرت وبقايت اثر نكتنها مالك فرودك بلك أمتك بلام أفرتي أمره چند بيوسي بوايا كا جاري كتل لسيري پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم خوي بكا بقايد أصلا أو قايدية بدست بنتو كا نك خيزانك يعني كو مالغا بتا مالك أمتك فرودك كاتم
5: الله طبعا يا مهر لجيان نامي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كاتب پیغمبري خواه شويست مان ما مالي لغل أفرتانا كرت همو ما نزانين أو سياقة ميجوية أو وقت ميجوية كواهبوا أفرد كم دصلاتي هرنبوا مقر أواني لعائلة طويلة ما نوديارة كان بوبن قرنا زور بي جنات شو ساعوبون يا كراون ببندا كنزبون بهو شر وشورة كان وجماري زوري لچيني شو ساعو كان بوا كاتب يا غمري خواه صلى الله عليه وسلم أنبان قوازة مباركة إهينيت يكم بيامي خواي پروردگار أو أبي كوا إنسانا كان أكو يكم جنوبياو أو تايكتر خلقكم من نفس واحدة يعني كأفرمي يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يعني أمانة هموي شمان براسكات أو مان براسكات كواتا تنها بياونية عبادتي لسرو جياني لسرو ريزي لسرو كأبيد مثلا بوني هبي بلكو أجني شبه مان شوي بياو بوي خانمان دايكان مان كشكان مان لو سردما زور آزايانا هاتنا بيشوا هر أمي وآكاية كم قرباني كأدري جنيق أبيت سمية خانة برزي خويلة بيت يعني أبقر سايا هلا قري ويكم كسي كإيمانه هينيد لما لقي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم دايك خديجة بك بو بري بشتواني كي أجر ما وصاين أما جيان بيكر إما أجر دراساتا كان تركينا ونوسينا كان ما نبي زور جرينجا للاني سايكولوجي أو كاتو لروي درو الناسي و كوم الله سي او بي ايش لسر ام بوار زور بكري كي ام اس بي ويس معنا اس زور ترين غرفتا كاني امروي كوم الجي ام غرفتي درونيه يعني لروي درونيه سير كي شكاوا خوشي نازان اشتي كي بسيطة وايلي كردو بو تشك لاي دعوه لخت ورده ورده ايكات نقوشي كي شي بو درو سبه بلا سير كي دايك خديجه كات يا بيغمر خوشي اسمع انا قريتو شلون معامله لا قلقات كواتا هر لبي و سركت جني توانيتي سركت دياتي بكا تقريبا 2015 بحثك منوسي لسر رولو پیگه افرد چند توانیویتی لدروس کردنی کسایتی پیغمری خواهد رول ببینه یعنی پشتیوانی در برین با پیغمر صلی الله علیه وسلم هر لمنالی و جن پشتی گرتوا جنان لدوری بون هم لدانکی و هر لدائکی و هم لخشککی خشکشیریکی و امانه هم لخیزانی مامی و کس باسی ناکا لسیر زور کم اماجه پیگرا و خیزانی ابو طالب ام افرته چندین جار جلی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم شوردوا که کاتی کوری کی گنج بو چون خدمتی کردو چون خواردین بو اما چن بدل بله چن بدل بدمیو بو چن بدل خمی خواردوا نهشتو گرمای به نهشتو سرمای به حتی کاتی ایبال گل خوی بو تجارت ام بین فینی پی کا ل بو ایبو کبلی با می بل گل خوی با عزیز فینه به یعنی اما ام جنانه همیان رول یعنی هول درس کردنی ام کسایتی گوری ایما کا کسایتی ک خوی پروردگار هلی بجاردو اما خانمان هر لوکاتز که ایتر که پیامکی درکوت لبر او پیغمبری خو هر پیج اسلام صلی الله علیه وسلم دو صفتی زور گرین دیابو صادق الامین بو ام صادق الامینه ایستا اگر لناو سر کردیاتی همو جیهانا دو زانای امریکی دراسی که قول یان کر لسر صفتی سر کرده لبس پینج هزار کسا فورمان بلاو کرده و صفتی سر کرده سر کوتو چیه دواي نتيجة كجراية وأمدو كلمة ما صادق الأمين أما أمدو كلمة أمدو صفة جورة بكلمة دو كلمة بلام صفتي جوري بيغمري خوش يسمع الله صلى الله عليه وسلم بويا هر لكاتي جنجيتيا أم كسياتي دار لنا مشركة كان جنان ناسيوانا وبيوان ناسيوانا خلق ناسيوتي بيغمري خوش صلى الله عليه وسلم لكواتا جن يتر بو باري خوش يسمع ما مالي لقالك يعني ما كحكاياتي مثلا قصي حليمة السعدية وخزمة كرديني حليمة خاتون أبي أبيستين أبينين وكوجن كاتا شون شيري بيدا وشون دل خوش بابا بوني لنا و لاديا كيانا يعني اما لذتي لي بين براسي وكو خانمي غزاني وكو جني غزاني شان دل خوش بو امجنا شان خو ام فخري بي بخشي وكوات واني شي رقي بدا بم من الله ناس دارا الي رو سيركي جن كواتك سياتي جن ابي ام بهرمند مين لمروناكي امروناكي جيان خوي پرورگار نردوتي هر کس لي ام بي اسمان بيتي روناكي مان بي بي اگر شيني تاريكه رويت اگر بشوي كا شوي كي تاريكو رگكت نازاني بدشتك اروي سيارت بي اگر لايتي برد بيناكيت توشي كي شابيت اگر اگر لخود نبي اگر لايت كان ضعيف من توشي كي شابي اما او لايتي جياني اما او بلا دكتورة قوري كبو جياني اما او نوريا يعني بيويس مانا وكو خانمان كأم نورمان هبي انجا توان ريقب كين يعني لهر سردميكا انجا دوايكا كوحي بويد دايكا خديجة ويسم او باسكم شان جوان اتواني بشتواني خوي بو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم دربو بري يعني سكواتا سر كرده جني سر كرده هر او نيكا بيد صلاتي بادز بي جني سر كرده او ايكا ايماني بخوي هبه ايماني بخوا عبيد خوي بناسي ماناي بون بزاني في غمري خواه صلى الله عليه وسلم اميت لنا مناخي جنا دروس كر كماناي داب جنان انما النساء شقائق الرجال كماناي داب جن جن خوي بيني بو پر ايمانو بو پر هيزا وهاتا ميدان بو لهر وزگه کی جانی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم کسیرکین تی را امینین اذانین به دوریا چنجنیک لو بابتا هبون چنجنیکی دلسوس چنجنیکی وریا بو ام پیمان الله جنان بهزن جنان لاوازنین جنان ضعیفنین بلکو جنان کاراکتری سرکین محوری سرکین لایجا کانا اگر جن لهر شوینه کانه به زنان قولی کی اواه اگر هر شهرستانیت یک دسی جنی لید داب بره او شهرستانی تو نقصانه اسلام که هات جنوب یاو بیه که شهرستانی تی اسلامی هن دروس کرد جنانی شان بشانی براکانی شان بشانی هاو سرکانی هن هاتنا میدان لسر جنب وارکانی جیان کردن اما دیان هبو پیغمبر خواه صلی الله علیه و سلم تنها جنی فیر نکر لمالو داب نیشو چاوره بی بلکو جنی فیر کر که او ابه پرورده بکا ابي خدمتي كومال قبكا ابي بوني هبيت ابي قسي هبي ابي دنگ هل ببر ابي عدالتنا عدالتي قبولنك ابي عبادت بك هر امبو او اياتك هات اخوارك افرمي باسي اوهم وصفه دجواني انسان ما دارك ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات اتاكو تاتي اياتك كافرمي والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما يسر دا خواسي جنان بوت يعني بيغمري خواص صلى الله عليه وسلم خوي پروردگار هي مشار باسي بيا وكا اخوي ما زانين اول زماني عربيا هميشه بتغليبه مذكر بابته كان هاتوا بلام هر اما او ناخواته لان الله هميشه بس بيا هاتوا بس يمناتو ام ايت ضاء وضي له مو صفته كان او شتاني كي انسان بالا اكابي روحي غور ابي ابيته ماي دروس كردني كساياتي كسكه هم بو دنياي كزور با

0: مێژووی ئیسلامیش لەگەڵی هەڵدەین و ئەبینین کەڵەزانە گەورەکان زۆربیان کورد بوونە. ڕاستی یعنی سەیری بکەیت لە بواری فەرموودەیە لە بواری زانستەکانی ترا بە گشتی زانستە ئیسلامیەکانە و هەر زانستێکی ترکە لە ناوچەکەیە پێش ڕۆژ ئاوا کە دەستی پێبگات کوردەکان دەستیان تێ هەبووە بەڕاستی. ئەمە قسەی من نییە و تەنها قسەی کۆمەڵێک شاهدی زانای غەرب و شەرقیشم، بەڵام پرسیارەکەی من ئەوەیە ئێمەی کورد لە ئێستاایە کۆمەڵە کێشەمان بۆ دروست بووە؟ کێشەی ئابوووریە، کێشەی سیاسیە، کێشەی هزریە، کێشەی دەرونیە، وەکو جەنابتان ئاماژتان پێی کرد. بەڵام پرسیارەکە ئەوەیە چۆن ئێمە جارێکی تر سیرەی پێغەمبەری خوا سەڵە الله و عەلەیهی وەسەلەم بیهێنین بیخێنە ناو واقعەکەوە و ئەم هەموو کێشانەی پێچارەسەر بکەین زۆر بە ئاسانی.
1: خۆی ئەوکو جەنابن ئاماژەت پێ کرد، ئێمە تاکی کورد بەهۆی ئەوەی بەهۆی دوسێشتەوە، یەکیان لەوانە زوڵمی مێژووی دراوسیەکانمان، زلهێزەکانی دەوروبەرمان، حتا لە ناو دەوڵەتی ئیسلامی شاجە زۆر زار پەلامارمان دراوە، ئەزیەت دراوین، دەر بە دەرکراوین. ئەمە نقطەیەک لە ڕووی ناوخۆیشەوە قەیرانی سیاسی، قەیرانی ئابووری بەردەوام بەردەوام بەردەوام، یعنی نەگەیشتوێتە ئەوەی کە یعنی ئەگەر مێژووی ئیسلام هەڵدەینەوە کەم جارانێک لە قیمە و قیادەی سیاسیدا ئێمە توانیمانە ئیشکەین و خۆمان ببینینەوە. ئەوکو زەمانی سەلاحەدینیان شتێک ئەگنا زۆر زار هەبوو، ئێمە ژێر دەستەییمان زۆر بینیوە، ئەزیێتیش بەتایبەتیش لەم ئەخیرانەوە. جا ئەمە وای لە تاکی کورد کردووە باوەڕی بە خۆی نەبێ، وای لە خۆی بکات وا بزانێ فریادڕاست هەر لە دەرەوە دێ، خۆی نەتوانێت خۆی چابکە. بەڵام ئەگەر بین تەماشای سیرە بکەین، بین جارێکە سینۆ خزمەت سیرەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و ئەو سیرەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دراسە بکەینەوە، دەتوانین ڕوحی لێوەربگرین، لەوێ بڵین ئێمە دەتوانین پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فێرمان دەکا کە بەڕاستی هیچ ساکسازیەک نابێت هەتا ڕەگ و ڕیشەکەی لە ناوخۆیان نەبێت.
0: ببینە جابانێکی تر
1: بەڵێ، ناتوانین ئێمە ژانی خۆمان چاکەین، ژانی دەوروبەرمان چاکەین، میلەتەکەمان ڕزگار بکەین، هەتا لە ناو خۆمان چاکسازی دروست نەکەین. سیرە ئەوەمان پێ دەڵێ، هەتا متمانە نەگەڕێینەوە بۆ خۆمان، بۆ تاکی کوردمان. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەگەر بین یعنی ئیستینتاجی ئەو ڕوحی متمانە بوون بە خۆ بوون بۆ گەلان دەربهێنین لە سیرەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم زۆر جوان بۆمان دەرئەکەوێت. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە ماوەی 13 ساڵە توانیت جیلێک دروستکە، ئیش لەسەر عەقیدە بکە، لەسەر بیر و باوەڕ بکە، لەسەر متمانە بوون بە خۆ بکە. مەسەلەن خەبابی کوڕی ئەرەت هاتە خزمەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم، کەی سەرەکەوین کەی سەرەکەوین؟ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی لەکوێتانە قوربانی بدەن، هەوڵ بدەن. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فێری عەقیدەی کردن، فێری باوەڕبوونی تەواو بە چەمکە ئاینەکان کردن. ئەنجا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەوەندە ئومێدی دا بە خەڵک کە ئەو خەڵکانە پیان سیر بوو لەو کاتانەدا و هەموو ئومێدە. مەسەلەن کاتێکە هیجرەتی دەکرد، ڕای دەکرد لە دەست کافرەکان، مژدەی دەستخستنی تاجی کیسرا و ملوانکەی کیسرا بە سەحابەکان دەبەخشێ، کە لە غەزای ئوحود ئەوە چواردەوریان گیرا و خەریکە کافرەکان دێن بە جێیشێکی زۆر گەورە و موسڵمانان بن بڕکەن، لە بەردەکان دەدا دەفەرمێ بسم الله ئەوە کیسرامان فتح کرد، ئەوە ملکی کیسرامان فتح، بسم الله ئەوە ملکی قیصر فتح کرا. منافقەکان هەر وەکو تەنز و گاڵتە دەیان گوت پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم محەممەد مژدەی کیسرا و ئەوەمان فتحی کیسرا ئەوەمان پێدا لە لایەک، ئێمە ناتوانین بچینە پێش ئاو بۆ خۆمان دوورکەوینەوە لە مەدینە. یعنی ئەوەندە لەو کاتانەشدا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هەر بە ئومێد بووە لە ئەشکەوتی ثەور کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەبوبەکر فەرمووی ئەگەر سەریان نەویکەن ئێمە دەوین، پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی تۆ چیتە ئەگەر دوو کەس خۆیان لەگەڵ بێ خواسێمیان بێ لە چی دەترسن؟ بۆیە یعنی دائیمەن ئەم ڕوحی متمانە بوون بەخۆ بۆ تاکی کورد زۆر گرینگە لە سیرە هەڵیێنجێ. بۆیە ئێمە قیادەکانمان، دوعاتمان، بانخوازانمان دەتوانن لێوەوە فێرمان بکەن و دەتوانن لێوەوە ئەم ڕوحە بگەڕێنەوە بۆ هەموو تاکێکی کورد کە هەمیشە لە هەموو ڕوویەکەوە بتوانین ئیسلاح بکەین، بتوانین کیانی سیاسی بۆ خۆمان دروست کەین، بتوانین یعنی بەڕاستی ملەتەکەمان لە قەیرانە داراییەکان، لە قەیرانە فکری و هزریەکان، لە قەیرانە ئەخلاقی و شتەکان هەمووی ڕزگار بکەین.
0: دەست خۆش بە زۆر سوپاس دکتۆر جان. دەمە خزمەتی بەڕێزتان. تەبعاً ئێمە ئەمڕۆ جەنابی دکتۆریش و دکتۆرانی بەڕێز و مامۆستای بەڕێزش و جەنابتانیش ئاماژەتان پێ کردو لە کۆمەڵە قەیرانە ئاژی

هەڵبژاردە یەک لە حکمت و گوتارە جوانەکانی کاگ ئەحمەد لە میانەی دیوانی شیعرەکانیدا. فرسەتی ژین ئەو دەمەی ئەسپەردەیان کردی تو چوون هەر کەسێ بۆ باری کاروباری خۆی چۆن دەبێت حاڵت کە گیانی خۆشەویست بێتەوە لای کۆنە چاڵی پاری خۆی گەر خراوەت زۆر نەبوو بێت و نەبی لایقی تۆڵە و سزای پاش مردنێ چۆنە بترنجێتە تەنگێ بێتەکان مردنیش نەیە زوو بە زوو ناقت چنێ گیانەکەم تا گیان لە بەرتە گیانی خۆت خۆت مەدە تەقسیر و یەخسیری گوناه فرسەتی ژین حەیفە فی ڕۆ تێپەڕێ حەیفە ببیە ئەسپەرەی تیری گوناه مەرگی ناخافڵ لە ڕێز نەیڵی دڵت شوێنی زوڵم و عەزیەتی مردوم کەوێ عومری دنیا ئەونە نایەنێ سەرت بۆ خەیانەتکەرت بە مردوم دانەوێ لە پەراوێزدا دەڵێ ژمارە 17 لە پەڕە 66 پاش مردن و دەرچوونی ڕۆحت ئەو کاتەی ئەسپەردەی خاکت دەکەن و خەڵکەکە گەڕانەوە و چوونەوە بۆ سەر کاروباری خۆیان داخۆ حاڵت چۆن دەبێت کە ڕۆحت بێتەوە ناو کۆنە چاڵی خۆی کەلاشەتە ئەگەر خراپەکار نەبوو بیت و شایانی سزا و تۆڵە نەبیت ئەوا چۆنە بتخزێنە ناو تەنگیەکەوە گۆڕ و مردنیش نەیەت و بەو حاڵەوە بمێنیتەوە گیانەکەم تا زیندوویت خۆت مەکە دیلی گوناح و مەچۆرە ناو تەقسیر و کەمتەرخەمی حەیفە هەلی ژین بەفیڕۆ بچێت و حەیفە ببیتە ئامانجی تیری گوناح مەرگی ناخافڵ و کتوپڕ لە ڕێدایە و نەهێڵیت دڵت شوێنی زوڵم و عەزیەتی خەڵک بکەوێ تەمەنی مرۆڤ لەم دنیایەدا ئەوەندە ناهێنێت کە سەرت دانەوێنیت بۆ خیانەتکار بە خەڵک

وەگ دایکێ ئازیزی برایی هەتا گرفتارێ هەبێ وەگ دایکێ بەڕەحم و ژیر بە ڕۆڵەی نەخۆشە ئەخوا ئەخەوێ کایە دەکا پێ دەکەنێ ئاواتی و هەوڵی هەر وەشی ڕۆڵەکەشە لە پەراویزدا دەڵێ ژمارە 72 لاپەڕە 88 عەزیزەکەم تا وەکو کەسێکی گرفتار و ناڕەحەت ببێت دەبێت تۆ وەک دایکێکی بەڕەحم و ژیر بیت بۆ مناڵە نەخۆشەکەی ئاواتی دایکی ئەو مناڵە ئەوەیە کە بخوات و بخەوێت و گەمە بکات و پێ بکەنێت چونکە هەموو هەوڵێکی ئەوەیە ڕۆڵەکەی لە خۆشی دابێت